0: 142. žalm.
1: Nahlas volám k Hospodinovi. Poučný žalm Dávida. Modlitba, keď bol v jaskyni.
2: Nahlas volám k Hospodinovi. Nahlas volám k Hospodinovi o zmilovanie. Pred ním vylievam svoj žiaľ. Rozprávam o svojom súžení. Keď môj duch chradne, ty aj vtedy poznáš môj chodník. Na ceste, ktorou idem, mi nastavili osídlo. Pozri sa napravo a uvidíš. Nikto ma nechce poznať. Nemám kam utiecť. Nikto sa o môj život nestará. Hospodin, k tebe volám, hovorím, ty si moje útočisko, môj podiel v krajine žijúcich. Pozoruj môj nárek, lebo som veľmi zúbožený. Osloboď ma od tých, čo ma prenasledujú, lebo sú mocnejší než ja. Vyveď ma zo žalára, aby som chválil tvoje meno. Spravodliví ma obstúpia, keď sa ma ujmeš.

0: 143. žalm.
1: Hospodin, počuj moju modlitbu. Dávidov žalm.
2: Hospodin, počuj moju modlitbu. Počúvaj moje úpenlivé prosby. Odpovedz mi pre svoju pravdu, pre svoju spravodlivosť. Nesúď sa so svojim služobníkom, veď pred tebou nikto zo živých nie je spravodlivý. Nepriateľ ma prenasleduje, môj život zráža k zemi. Do temnôt ma posadil ako tých, čo dávno zomreli. Duch môj chradne, srdce mi tuhne. Myslím na zašlé dni, rozjímam o všetkých tvojich skutkoch, uvažujem o diele tvojich rúk. K tebe vystieram svoje ruky. Moja duša túži po tebe ako zem po vode. Čím skôr mi odpovedz, Hospodin, duch môj ochabuje. Neskrývaj svoju tvár predo mnou, aby som sa nepodobal tým, čo zostupujú do hrobu. Hneď z rána mi prejav svoju milosť, lebo v teba dúfam. Daj mi poznať cestu, ktorou mám ísť, lebo k tebe pozdvihujem svoju dušu. Osloboď ma od mojich nepriateľov, Hospodin. U teba hľadám útočisko. Nauč ma plniť tvoju vôľu, veď ty si môj Boh. Kiež ma tvoj dobrý duch vedie po rovnej zemi. Hospodin, pre svoje meno zachováš ma nažive. Pre svoju spravodlivosť ma vyvedieš z úzkosti. Pre svoju milosť zničíš mojich nepriateľov. Odstrániš všetkých, čo ma sužujú. Veď som tvoj služobník.

0: 144. žalm.
1: Nech je zvelebený Hospodin, moja skala. Dávidov.
2: Nech je zvelebený Hospodin, moja skala, ktorý učí moje ruky bojovať, moje prsty viesť vojnu. Moje milosrdenstvo a moja pevnosť, môj hrad a môj záchranca, môj štít, ktorým sa kryjem. On mi podmaňuje môj ľud. Hospodin, čože je človek, že sa k nemu priznávaš? A syn človeka, že na ňo myslíš? Človek sa podobá vánku. Jeho dni sú ako miznúci tieň. Hospodin, nakloň nebesia a zostúp. Dotkni sa vrchov, aby sa z nich dymilo. Zasiahni bleskom a rozpráš ich. Vystreľ šípy a zmeď ich. Vystri ruku z výsosti, vytrhni ma a vysloboď z veľkých vôd, z rúk cudzincov, ktorých ústa hovoria lož, ktorých pravica je zradná. Bože, budem ti spievať novú pieseň, na 10-strunovej harfe ti budem hrať. Ty, ktorý pomáhaš kráľom, čo zachraňuješ svojho služobníka Dávida pred zhubným mečom, zachráň ma. A vytrhni ma z rúk cudzincov, ktorých ústa hovoria lož, ktorých pravica je zradná. Kiež sú šťastní naši synovia vo svojej mladosti ako urastené štepy, naše céry ako stĺpy tesané podľa chrámového vzoru. Naše sýpky nech sú plné, nech dávajú hojnosť všetkého. Našich oviec nech sú na tisíce, na 10 000 na našich pasienkoch. Náš dobytok nech je plodný. Nech nás nepostihne nešťastie, ani odvlečenie, ani žalostný nárek na uliciach. Blahoslavený ľud, ktorému sa takto vodí. Blahoslavený ľud, ktorého Bohom je Hospodin.

0: 145. žalm.
1: Budem ťa vyvyšovať, môj Boh a kráľ. Dávidov chválospev.
2: Budem ťa vyvyšovať, môj Boh a kráľ. Dobrorečiť tvojmu menu na večné veky. Deň čo deň ti budem dobrorečiť, chváliť tvoje meno na večné veky. Veľký je Hospodin, hoden každej chvály. Jeho veľkosť sa nedá vystihnúť. Pokolenie pokoleniu chváli tvoje činy, hlása tvoje hrdinské skutky. Úchvatnú slávu tvoje veleby a tvoje zázračné diela chcem ospevovať. Hovoriť budú o moci tvojich úžasných skutkov, ja chcem rozprávať o tvojich veľkých činoch. Budú šíriť pamiatku tvojej veľkej dobroty a plesať nad tvojou spravodlivosťou. Hospodin je milostivý a milosrdný, zhovievavý a láskyplný. Hospodin je dobrotivý voči všetkým, zľutúva sa nad všetkými stvoreniami. Nech ťa chvália, Hospodin, všetky tvoje skutky, nech ti dobrorečia tvoji verní. Nech hovoria o tvojom slávnom kráľovaní, nech rozprávajú o tvojej moci, aby sa ľudia dozvedeli o tvojich hrdinských skutkoch a o slávnej nádhere tvojho kráľovstva. Tvoje kráľovstvo pretrvá všetky veky, tvoja vláda všetky pokolenia. Hospodin podopiera všetkých padajúcich, dvíha všetkých skľúčených. Na teba sa upierajú oči všetkých, ty im dávaš pokrm v pravý čas. Otváraš svoju ruku a ochotne sýtiš všetko, čo žije. Hospodin je spravodlivý vo všetkom, čo koná, a milostivý vo všetkých svojich skutkoch. Hospodin je blízky všetkým, čo ho vzývajú, všetkým, čo ho vzývajú úprimne. Plní želanie tých, čo sa ho boja. Počuje, keď volajú o pomoc a pomáha im. Hospodin chráni všetkých, čo ho milujú, ale všetkých bezbožníkov zahubí. Moje ústa budú chváliť Hospodina a všetko tvorstvo nech dobrorečí jeho svätému menu na večné veky.

0: 146. žalm.
1: Chváľ, duša moja, Hospodina.
2: Haleluja. Chváľ, duša moja, Hospodina. Chváliť budem Hospodina, kým žijem. Hrať a spievať budem svojmu Bohu po celý život. Nespoliehajte sa na kniežatá, na človeka, lebo nemôže pomôcť. Keď výjde z nich duch, vrátia sa do zeme, v ten deň padnú ich plány. Blahoslavený ten, komu pomáha Boh Jákoba, kto sa spolieha na Hospodina, svojho Boha. On utvoril nebo, zem, more a všetko, čo je v nich. On zachováva vernosť na veky. On obhajuje právo utláčaných, hladným dáva chlieb. Hospodin vyslobodzuje väzňov, Hospodin dáva slepým zrak, Hospodin dvíha skľúčených. Hospodin miluje spravodlivých. Hospodin chráni cudzincov, ujíma sa siroty a vdovy, ale marí zámery bezbožníkov. Hospodin bude kraľovať na veky. Sion, tvoj Boh bude vládnuť z pokolenia na pokolenie. Hallelujah.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí poslucháči Rádia 7, vitajte, počúvate reláciu Šabat klub, ktorá aktuálne práve začína. Moje meno je Dávid Zušťák a pozdravujem vás spoza mikrofónu v našom štúdiu Rádia 7 v Bratislave. V dnešnom Šabat klube sa spoločne pozrieme do temnejšej minulosti, do histórie Európy, ktorá nebola úplne pozitívna. A pozrieme sa na holokaust a teraz tentokrát v kontexte get počas nacistického Nemecka. Slovo ghetto pochádza z talianského jazyka a znamená odlievanie a význam je teda daný vytvorením prvého geta celosvetovo v Benátkach v 16. storočí. Bola to taká akási vybraná štvrť pre miestnych Židov, ktorá bola vybudovaná v blízkosti Kováčskej dielne, preto vlastne aj tento názov geto. Potom historicky vieme, že sa geta postupne rozširovali v Taliansku, v Polsku, Nemecku a v neposlednom rade sa najviac rozšírili práve počas fungovania nacistického Nemecka medzi rokmi 1933

až 1945 v 20. storočí. Ghetto by sme mohli definovať alebo charakterizovať ako nejakú izolovanú, vybranú časť, častokrát ohraničenú múrmi, ktorá slúžila ako štvrť, kde mohli žiť Židia, iba Židia. A častokrát tá nacistická propaganda hovorila ako o takom víťazstve pre obidve strany. Častokrát tvrdila, že Židia mohli nachádzať nejaké svoje dielne, remeslo, obchody, kaviárne, synagógy práve za múrmi týchto giet. Ale pravdou je, že tá charakteristika geta z terminológie nacistického Nemecka bola veľmi negatívna a v podstate častokrát boli tieto židovské geta používané a využívané ku zvýšenej perzekúcii a postupnému vyhladzovaniu práve Židov v danej oblasti. Čiže keď sa rozprávame o nejakej réžii v kontexte aj nacistického Nemecka, tak práve to združovanie Židov v takýchto umelých komunitách bolo skôr miestom, ktoré bolo naplnené hrôzami, strachom, obavami o vlastné životy, častokrát bez možnosti nejakej vlastnej ochrany a obajoby svojich nejakých základných práv. Milí priatelia, po krátkej hudobnej pauze budeme pokračovať aj v tomto historickom kontexte.

Milí priatelia, my pokračujeme v našom Šabat klube, kde sa dnes rozprávame o getách, ktoré fungovali počas nacistického Nemecka. Prvé getá vznikli teda i hneď po začiatku vojny. Jedným z prvých get, o ktorých sa môžeme dnes rozprávať, je Piotrkovek, Tribunálsky. Išlo o prvé geto vybudované nacistickým Nemeckom v meste stredného Polska a bolo vybudované v roku 1939, čiže úplne na začiatku druhej svetovej vojny. Nacistická propaganda v tej dobe veľmi často klamala a zavádzala židovské obyvateľstvo, takže množstvo Židov si nebralo nejaké osobné veci, doklady alebo nejaké upomienkové predmety zo svojich pôvodných obydlí, pretože si mysleli, že pri odchode do geta, že vlastne im to tam Nemci donesú, prípadne, že sa budú môcť skôr či neskôr vrátiť do pôvodných bytov a obydlí. V danom gete, o ktorom som na začiatku hovoril, s názvom Piotrkovek Tribunálsky, žilo približne 25 až 30 tisíc Židov, avšak práve tie neľudské podmienky, časté choroby, nedostatok liekov, nedostatok jedla, stravy, pitia, vlastne vytváralo ten strašidelný pojem vlastne celého toho miesta a v roku 1942 bolo toto geto zrušené a všetci jeho obyvatelia boli vlastne transportovaní do koncentračných táborov a najmä Treblinky. Toto miesto, toto prvé geto malo taký aj hlbší význam pre nacistov v kontexte toho, že práve toto bolo vlastne také vzorové geto, od ktorého potom nacistickí Nemci zakladali ďalšie a ďalšie getá po celej Európe. Mimochodom, medzi rokmi 1939 až 1945 na území Európy sa nachádza až 1100 get, pričom najviac ich bolo v Poľsku, bolo tam vyše 400 z nich. Geta sa líšili podľa svojho účelu a podmienok, mnohé z nich fungovali ako také prestupné stanice medzi tým, než Židia boli deportovaní vlastne do tých vyhladzovacích táborov. Čo sa týka nejakých podmienok, v getách boli veľmi zlé, extrémne zlé podmienky, častokrát charakterizované nedostatkom základných životných podmienok, lekárskej starostlivosti. Boli tam časté nejaké epidémie, šírenie chorôb, hladomor a podobne. Veľmi veľa Židov a židovských obyvateľov zomrelo priamo v getách ako výsledok zlého zaobchádzania a zlých životných podmienok. Väčšina týchto get bolo potom zrušená medzi rokmi 1942 až 1944. Boli títo Židia deportovaní vlastne do vyhladzovacích táborov. Takisto v niektorých táboroch fungovali tzv. Židovské rady, ktoré vlastne museli plniť úlohy, ktoré im stanovovali nacistickí vodcovia, nacistické brigády. A častokrát títo Židia boli vnímaní z tej strany židovskej populácie v getách ako kolaboranti, ktorí spolupracovali s nacistami.

Priatelia, počúvate Šabat klub. Dneska sa spoločne rozprávame o getách, v ktorých žili Židia počas svetových vojen, alebo teda najmä druhej svetovej vojny, počas okupácie a veľkého vplyvu nacistického Nemecka v rámci celej Európy. A ja by som možno rád pokračoval v tejto téme. Počas druhej svetovej vojny bolo zriadených niekoľko veľkých a známych get, ktoré sa stali symbolmi nacistickej perzekúcie židovskej populácie. No a jedným z takýchto obrovských get, o ktorých vieme a ktoré poznáme, je tzv. Varšavské geto, ktoré bolo založené v októbri 1940 v poľskom hlavnom meste Varšava. A išlo teda o jedno z prvých get, ktoré bolo založené mimo územia nacistického Nemecka. Neustály počet obyvateľov sa hýbal medzi 350 tisícmi až 400 tisícmi Židov počas vlastne celého obdobia funkčnosti tohto geta. Geto bolo veľmi preplnené, ono to v podstate aj súviselo práve s touto číslovkou, ktorú som povedal, ale v zásade to hovorilo o tom, že na jednu izbu vychádzalo priemerne 7 až 8 dospelých osôb. A práve aj táto preplnenosť spôsobovala obrovský nedostatok hygieny, jedla, vody a prípadne práve šírenie nejakých chorôb a podobne boli veľmi radikálne a veľmi časté. Takisto mnoho Židov trpelo hladomorom, infekčnými chorobami a množstvo Židov bolo násilím prinútených pracovať v nacistických vojenských priemyselných továrniach, ktoré boli častokrát umiestnené práve v tomto varšavskom gete. V tomto gete fungovalo takisto Židovská rada, o ktorej som už hovoril v predchádzajúcom vstupe. Tá mala za úlohu organizovať, kontrolovať, zohľadňovať nejako život v gete podľa ale pokynov nacistov. To málo ľudí vo vtedajšom gete vedelo, ale práve nacisti častokrát násilne donúcovali práve týchto členov židovskej rady k tomu, aby ich poslúchali a aby vlastne plnili ich rozkazy. Vo varšavskom gete začali postupné deportácie práve do vyhladzovacích táborov. Jedno z najväčších takých deportačných okien bolo v júli 1942, kedy bolo deportovaných 250 tisíc Židov práve z tohto varšavského geta. No a potom v apríli 1943, keď sa nacisti rozhodli k ďalšej masovej deportácii, tak prišlo tzv. Varšavské povstanie, čiže v gete prišla vzbúra, najmä teda zo strany židovskej bojovej skupiny, židovská bojová organizácia sa volala táto skupina a rozhodli sa vzbúriť proti týmto deportáciám. Povstanie trvalo približne mesiac a skončilo sa veľmi krvavým potlačením. Väčšina teda povstalcov bola zabitá a geto bolo úplne zničené. Čiže v máji 1943 bolo toto geto úplne zničené a opustené. Význam varšavského geta a prečo to vlastne celé hovorím je to, že varšavské geto alebo tá práve vzbúra vo varšavskom gete bola veľmi silným odkazom a symbolom k tomu, že sa Židia stavajú proti tomu, čo nacisti pre nich pripravili, aký vlastne život im pripravili nacisti, tak vlastne Židia sa ho zbavujú a vstávajú proti tomu. Takisto toto povstanie zobrazuje veľmi silný symbol boja za ľudskú dôstojnosť a slobodu.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí priatelia, počúvate Šabat klub a dnes sa rozprávame o getách, ktoré fungovali počas druhej svetovej vojny pod priamym vplyvom nacistov a nacistického Nemecka. A už sme si povedali pár takých známych charakteristík alebo nejakých vecí týkajúce sa práve geta, ktoré vytvárali nacistickí Nemci práve pre Židov. A pred malou chvíľou som spomínal význam Varšavského geta a trošku sme vošli aj do uličiek tohto geta, ktoré bolo zrušené v máji 1943. Rovnako tak v Poľsku bolo ďalšie veľmi významné a veľké geto, takzvané Lodzské. A Lodzské geto sa nachádzalo vlastne v druhom najväčšom poľskom meste a vznik sa datuje na rok 1940 a žilo tam približne okolo 160 až 180 tisíc Židov. V podstate ku koncu vojny v roku 1944 sa v tomto gete nachádzalo okolo 200 tisíc Židov. Čo sa týka nejakých podmienok tohto geta, opäť ako Varšavské geto, toto geto bolo takisto extrémne preplnené a bolo takisto charakteristické nedostatkom základných životných potrieb. Na rozdiel však možno od iných get, toto Lodzské geto nebolo úplne zničené a jeho obyvateľom sa častokrát darilo prežiť dlhšie ako možno v iných getách. Geto každopádne bolo zrušené a to v roku 1944 a jeho obyvatelia boli deportovaní najmä do Auschwitzu, Birkenau, čiže do Osvienčimu a ďalších vyhladzovacích táborov. Ďalšie také významné geto v Poľsku bolo Krakovské geto, kde vlastne žilo približne 25 tisíc až 60 tisíc Židov a takisto geto bolo preplnené, nedostatok surovín, nedostatok potravy, nedostatočné naplnenie hygienických podmienok vplyvalo vlastne na výrazné šírenie rôznych infekčných chorôb a predčasných úmrtí. V marci 1943 toto krakovské geto zaniká alebo je zrušené a je zrušené najmä tým, že vlastne nacistom sa v tej dobe už podarilo takmer všetkých jej obyvateľov deportovať do rôznych koncentračných táborov, najmä do Auschwitzu.

Milí priatelia, poslucháči Šabat klubu, dnes sa spoločne rozprávame o známych getách, ktoré boli vytvorené nacistickým Nemeckom počas druhej svetovej vojny a rozprávame sa, respektíve prezentujem aktuálne možno nejaké najväčšie a najznámejšie getá. V podstate sme hovorili o troch takých veľkých getách na poľskom území a ako som spomenul, na poľskom území sa nachádzalo vyše 400 takýchto get. A ďalšie geto, o ktorom by som trošku rád povedal pár informácií, bolo vlastne geto v Litve. V roku 1941 tam bolo po okupácii Litvy nacistami v júni vytvorené geto, kde žilo približne 40 000 Židov a v podstate celé to geto fungovalo ako taká nejaká prestupná stanica do vyhladzovacích táborov. Vilnius, kde bolo vlastne to geto zriadené, bol pred vlastne vpádom nacistov také mesto, ktoré bolo vlastne takým centrom židovskej kultúry, židovskej komunity. Takže o to viac sa vlastne nacisti snažili práve vyhľadiť Židov z tohto mesta. No a väčšina obyvateľov tohto geta skončilo v vyhľadzovacích táborov. Toto geto bolo zrušené potom v roku 1943 a teda väčšina jeho obyvateľov bola deportovaných. Takisto ako vo Varšavskom gete, tak aj v tomto Vilnuskom gete v Litve prišlo v roku 1943 k určitému odporu voči práve deportáciám, avšak podobne ako vo Varšave, tak aj vo Vilnuse v tomto gete vlastne to povstanie bolo veľmi krvavo potlačené nacistami a vlastne smerovalo to skôr iba k nejakému zvýšeniu napätia, zvýšeniu toho násilia a perzekúcie Židov práve v Litve. No a takisto geto sme mohli nájsť aj napríklad v takej Rige v Lotyšsku. Toto rigské geto bolo významné najmä kvôli tomu, že sa stalo domovom pre tisíce židovských utečencov z Nemecka a teda iných oblastí okupovanej Európy a žilo tu približne 30 000 až 40 000 Židov. Aj v Rige, takisto aj ako iných getách, Židia žili v strašných podmienkach a najmä sa tu šírili choroby, hlad a teda väčšina jeho obyvateľstva bola deportovaná do vyhladzovacích táborov. Milí priatelia, my v tejto téme ešte budeme pokračovať v poslednom vstupe, takže nenechajte si ujsť po krátkej hudobnej pauze ďalšie informácie.

Milí poslucháči, počúvate Šabat klub. Dnes rozprávame o getách, ktoré boli vytvorené za účelom toho, aby tam žili komunity Židov počas druhej svetovej vojny, respektíve počas vplyvu nacistického Nemecka na Európu. A ja by som ešte rád pokračoval v getách, ktoré boli veľmi známe a jedným z najznámejších práve týkajúci sa get, ktoré sa týkali práve nášho okolia a geografickej nejakej súvislosti, bol Terezín. Terezín vlastne bol špecificky ako geto pre starších a vzdelaných Židov. A títo Židia pochádzali predovšetkým z Československa a Nemecka. A v takomto modelovom gete, a teda modelové, musíme tam dať tie úvodzovky, žilo viac ako 30 000 Židov. Tie podmienky života v Terezíne boli o dosť iné ako v iných getách. Nacistická propaganda vlastne Terezín vykreslovala ako humanitárne riešenie židovskej otázky. Vieme, že dokonca aj Červený kríž bol na návšteve Terezína. A každopádne Terezín, pomimo týchto propagandistických návštev, častokrát využíval veľmi hrubú silu. Bolo tu veľmi silne cítiť vlastne strach, obava, takisto ako hoci kde inde, tu boli veľmi zlé hygienické podmienky, zlá strava, zlý prístup ku liekom a podobne. Z Terezína, napriek tomu, že išlo teda o lepšie geto ako možno ostatné, sa napriek tomu deportovalo práve do Auschwitzu a do ďalších vyhľadzovacích táborov a týmto spôsobom bol deportovaných okolo 88 000 Židov. A ja teraz by som možno ukončil takéto informačné okienko a možno to, čo by som rád povedal na záver je, že kvôli čomu vlastne, prečo sa v Šabat klube rozprávame aj na túto tému, desivosť vlastne krutosti nacistických Nemcov, ale aj iných entít, iných krajín v Európe voči Židom je hrôzostrašné a zároveň veľmi dôležité na uchopenie našej histórie a minulosti, aby či už my, alebo nejaké ďalšie generácie sme nedostali sa do toho bodu, že budeme mať rovnaké myšlienky, budeme rovnako zmýšľať a nejaké antisemitské prvky, ktoré možno už vidíme dnes v našej spoločnosti, tak im necháme voľný prienik do našich osobných životov. Preto vlastne aj v Šabat klube sa dnes rozprávame o holokauste a o getách, pretože na to, aby sme sa vyvarovali prítomnosti a budúcnosti v kontexte takýchto myšlienok, je veľmi dôležité, aby sme poznali aj našu históriu a to, čo vlastne predchádzalo napríklad realizácii holokaustu v Európe. Milí priatelia, s týmito slovami sa už pre dnešný čas, pre dnešnú časť relácie Šabat klub s vami lúčim. Moje meno je Dávid Zuštiak a verím, že sa znovu budeme počuť, či už v Šabat klube, alebo v nejakej inej relácii na vlnách Rádia 7. Ahojte.

0: Milé poslucháčky, pozdravujeme vás zo štúdia Rádia 7. Vítam v štúdiu Lenku Zuštiakovú. Vitaj, Leni.
1: Ďakujem, Andrejka.
0: Pri druhom mikrofóne je Andrea Švecová a spolu s Lenkou sme pre vás dnešnú reláciu zostavili. Spadá do témy ovocie Ducha Svätého, konkrétne krotkosť a zdržanlivosť. A jej plný názov znie divokosť, neposlušnosť, nervozita, netrpezlivosť, opak krotkosti. V Jakubovi v 5. kapitole sa vo veršoch 7 až 11 píše: A tedy pozhovejte, bratia, až do príchodu pánovho. Hľa, roľník očakáva vzácny plod zeme a čaká naň trpezlivo, až dostane včasný a pozdný dážď. Pozhovejte aj vy, upevnite svoje srdcia, lebo sa priblížil príchod pánov. Nevzdychajte, bratia, druh proti druhovi, aby ste neboli odsúdení. Hľa, sudca stojí pred dvermi. Za príklad, ako znášať zlé a ako zhovievať, vezmite si, moji bratia, prorokov, ktorí hovorili v mene pánovom. Hľa, blahoslavíme tých, ktorí trpezlivo zniesli. O trpezlivosti Jóbovej ste počuli a koniec pánov ste videli, pretože je pán veľmi ľútostivý a milosrdný. Nevzdychajte, bratia, druh proti druhovi, čítali sme pred chvíľou. Netrpezlivosť, nervozita, neposlušnosť, divokosť, hrubosť, necitlivosť. A takto by sa dalo pokračovať v dlhom výpočte vlastností či spôsobov jednania, ktoré spadajú do kategórie, že sa nerozhodujeme znášať jeden druhého. A ani v krotkosti čakať na Božie rady v jednaní s druhými. Do rodiny sa takto dostáva deštrukcia, zvady a to spôsobuje zranenie a neodpustenie. Čo robiť, aby sme neprepadli všetkému tomu, čo je opakom krotkosti? Prosím vám Boha, aby som si mohla uvedomovať svoje slabosti, aby som rozumela, že aj iní musia znášať mňa. So všetkými stupňami dozrievania v každej oblasti. Čo ti k tomu napadá, Leni?
1: Aby som ja neprepadla.

0: prepadla, teda tiež tým veciam, ktoré ty si menovala, tak mne veľmi pomáha to vedomie, že Pán Ježiš je so mnou stále. Teda uvedomujem si, že som stvorená na jeho obraz, zároveň, že nič nie je skryté. Pred ním ja si pamätám, že keď som bola ako mladá mamička a všetko som musela naozaj veľmi rýchle aj stíhať, keďže som mala tak viac malých detí za sebou a išla som v takom tempe, v takej rýchlosti veľakrát, ako by som cítila, že ma Boh tak zastavil a hovorí mi, vieš, čo som tu s tebou. Nerob tieto veci takýmto spôsobom. A to ma veľmi učilo naozaj tomu vedomiu, že áno, Pán Ježiš ma vidí. Nikto ma síce nevidí, nikto ma nemôže teraz nejako upozorniť na veci, ale on tu je so mnou a pre mňa toto bolo výborné. Takže toto bolo také prvé, čo vlastne ma tak premieňalo, že on je so mnou v každej situácii a že som stvorená na jeho obraz a on hľadá vo mne ten svoj obraz. Potom v takej konkrétnej situácii, keď je veľmi blízke napätie, tak zvyknem tiež takú rýchlu modlitbu vyslať Pánovi. V duchu sa modlím. Tá ďalšia vec je, že sa zdržam reči a nepridávam moc tým veciam alebo tej konkrétnej situácii, lebo slova majú moc. Keď začneme hovoriť, tak umocňujeme tú konkrétnu vec.
1: A som zistila, že aj potom je sa ťažko zastaviť, keď už začnem.
0: Ja si ešte zvyknem dávať aj otázku, že je toto životne dôležité, táto situácia, keď vlastne cítim akoby taký útok na ten svoj pokoj, tú pohodu, taký proste ten štýl života v takej Božej prítomnosti, keď prichádzajú tie ohnivé šípy, tak toto poviem, ktorými diabol sa snaží sa dostať ku mne, aby ma znepokojil, znervoznil, aby som bola netrpezlivá. Takže toto sú veci, ktoré ja zvyknem robiť, dosť mi to pomáha a fakt sa spolieham na Božie slovo. Apoštol Pavel vlastne písal o tom v Kolosenským, v prvej kapitole, ja som si to dnes akurát čítala a ma to zaujalo, lebo tam je napísané, že nás povzbudzuje, aby sme chodili hodný Pána na jeho úplnú ľúbosť, prinášajúc ovocie, keďže hovoríme o tej krotkosti a zdržanlivosti ako o ovoci ducha, v každom dobrom skutku rastúc v známosti Božej, zmocňovaný všemožne podľa moci jeho slávy ku všetkej vytrvalosti a trpezlivosti. A ja som si uvedomila, že áno, ak nechcem podľahnúť nervozite a ostať trpezlivá v tej konkrétnej situácii, ja potrebujem to všemožné zmocnenie od Pána, od Ducha Svätého a on mi to dá. Ja napríklad som veľmi empatický človek a mala som obdobia, keď som si myslela, že toto mi stačí, že dokážem to prekryť. Ale nie je to tak. Keď prichádza duchovný útok, tak ja potrebujem aj duchovne jednať. To nejakou svojou empatiou, nejakou svojou duševnou dispozíciou neviem zastaviť ten ohnivý šip toho zlého. Ja potrebujem mať Božiu výzbroj a všemožne byť strážená, zmocňovaná práve Duchom Božím, aby tieto veci, aby som im nepodľahla, aby sa to nedostalo do môjho vnútra. Nejaká nervozita, napätie, divokosť, krík, presadzovanie si svojho. Lebo to je presne opak tej krotkosti a zdržanlivosti.
1: Ďakujem. Možno je na pomoc aj uvedomenie si tej skutočnosti, že krotkosť nerozducháva oheň vášni. Že naopak krotkosť uvoľňuje jednanie v pokoji, v láske a s rešpektom. Aký je tvoj konkrétny praktický spôsob, keď chceš skrotnúť v prípade, že ťa niečo nahnevá alebo pobúri? Čo je tá prvá reakcia?
0: Tá prvá reakcia pre mňa je, že nehovorím hneď. Nehovorím hneď a pre mňa to aj znamená, že upriem sa k Pánovi a modlím sa v duchu, alebo začnem ho chváliť, spievať si na hlas, si začnem spievať a tým aj vyjadrujem, že mu dôverujem, že dôverujem, že on je na touto situáciou, že je to síce situácia môjho života, ale môj život mu patrí, takže on sa postará o tie veci. A zle je naozaj, keď sa zamiešam do toho, začnem prilievať akoby olej do ohňa. Uh-huh. Takže tam naozaj presne ako aj ty si, Adi, hovoria, že to naozaj môže vzbudiť, ešte zapaliť väčšiu horu, ako vlastne ten malý ohník vznikol. Čiže toto je jedna z vecí, že nepridávať tomu moc svojimi slovami. A druhá vec je, že tiež mi pomáha uvedomiť si, že každý sme iný, napríklad v manželstve. Keď vidím, ako inak reaguje môj manžel na rovnakú situáciu, čiže toto mi tiež trvalo nejaký čas, než som to pochopila. A navnímala, že som si myslela, že áno, vidíme to isté, a teda úplne aj reagovať budeme rovnako, ale nie. Nedialo sa to tak, čiže som si potrebovala uvedomiť túto vec, to mi tiež pomáha potom, ostať v takej krotkosti, alebo aj tichosti, alebo trpezlivosti, že jednoducho si hovorím, áno, vidíme to isté, ale teda on zapája úplne iné zmysly, úplne inak cíti túto situáciu. Ja mám taký svoj príbeh, ja si pamätám, ako mi Duch Boží raz hovoril, že vieš čo, že ty máš veľmi tú hlavu v tom obraze, na tom detaile, a dívaš sa len na tento detail, a preto si z toho znervoznená, a hovoril mi, že odstup od obrazu, budeš vidieť celý obraz, nielen tú jednu, jeden detail, ktorý ťa znepokojuje, znervozňuje ťa, máš pocit, že toto máš riešiť, lebo toto je tu čierne, ale malo by to byť modré, alebo iná farba. A ja veľakrát aj tak vo svojej mysli počujem také, že odstup od obrazu. A ja viem, že je to rada Ducha Svätého, že nemám sa zamerať na ten jeden jediný detail, ktorý mne sa zdá byť práve vtedy nejaký veľmi kľúčový, ale že mám posluchnúť túto radu, mám sa stiahnuť z tej situácie a mám premýšľať o celom tom komplexne tej situácii alebo tej konkrétnej veci alebo komunikácii alebo čokoľvek to je.
1: To je výborný obraz s tým odstúpením od obrazu. Nože ako to upratať, keď sa nám to nepodarí, keď pohár pretečie, keď neodstúpime od obrazu, keď v náhlivosti vybuchneme a výjdu nedobré slová, keď nás emócie prevalcujú a v úvodzovkách nestihneme utiecť na nejaké miesto, kde sme o samote a môžeme nechať tú prvú penu opadnúť.
0: Určite, ako radi Božie slovo, áno, potrebujeme sa znášať navzájom, mať lásku jeden k druhému. Pre mňa napríklad prakticky to je aj to, že ja si potrebujem užívať tú cestu, na ktorej som, nielen len nejaký konkrétny cieľ, za ktorým idem, a to vo mne tak uvoľňuje potom aj tú trpezlivosť alebo zhovievavosť, ako sme už aj hovorili v týchto reláciách, že jednoducho viem, že Boh má plán, teraz ten konkrétny človek možno reaguje takýmto spôsobom, ale som na tej ceste, že toto nie je môj cieľ, aby táto situácia dopadla takto a takto. Veľakrát také zaciklenie nás spôsobí to, že nemáme tú trpezlivosť, že ideme presne podľa tých svojich predstav alebo túžob, aby sa niečo teda udialo. A mňa tieto situácie vedú vždycky ku Kristovi, pretože veľmi potrebujem tú jeho prítomnosť, jeho lásku, a keď viem, že žijem v tej Božej prítomnosti, že žijem ako ospravedlnená Kristom, žijem v tej jeho spravodlivosti, že nie sú to moje dobré alebo zlé veci, ktoré ma určujú, tak toto poviem, ale je to Pán Ježiš Kristus, tak vtedy viem prijať odpustenie, keď sama zlyham. A keď ja viem prijať odpustenie, keď sama zlyham, tak vlastne viem ho aj dávať druhým, keď zlyhajú druhí. Ak ja neviem prijímať odpustenie, tak veľmi ťažko ho budem vedieť aj uvoľniť. A napríklad mne v tom pomáha aj manželstve, keď som aj hovorila o tom vzťahu manželstva, ale samozrejme, že sa to týka aj iných vzťahov, že je napísané to slovo, že spravodlivý aj 7-krát spadne, ale opäť sa postaví. A pri tomto slove mi Duch Boží hovoril, že vieš, že mnohokrát, a keď spadneš, vždy sa dokáže zahádzať vinou.
1: Uh-huh.
0: Dokáže sa zahádzať hanbou, lebo vlastne žijem s pánom už dlhšie a hovorím si, ako sa toto mohlo stať, ako som mohla toto povedať, ako som to mohla takýmto spôsobom povedať. Prečo som vlastne urobila túto a túto vec?
1: Uh-huh.
0: To nebolo na Božiu slávu. A tu je pre mňa kľúčový vzťah s Bohom. Pretože vtedy mi Duch hovorí, vieš čo, ty si ospravedlnená Kristom a spravodlivý aj 7-krát spadne, ale vždy stane. A to ako by mi Duch Boží hovoril, že keď ja sa nenechám zahádzať tým pocitom viny, ktorý ma sa snaží držať na zemi, ale vstanem v Kristovi, poprosím ho o odpustenie, o očistenie a príjmem jeho odpustenie, tak vtedy ja dokážem uvoľňovať to odpustenie, dokážem uvoľňovať tú Božiu lásku, pretože on ma k tomu zmocňuje, nie je to môj výkon a teda môžem takto s ním žiť a ísť ďalej. A nemusím byť dokonalá. Môžem urobiť chyby, viem sa ospravedlniť a viem uvoľniť lásku do toho vzťahu. Alebo jednoducho viem rešpektovať alebo akceptovať správanie niekoho. Keď hovorím o akceptácii, to znamená, že akceptujem jeho správanie, nemusím s tým vždy súhlasiť. Ale nemusím sa takisto ani vyjadriť k tomu a dokážem vlastne sa stiahnuť. Jednoducho tak, ako Pán Ježiš žil, on bol v Otcovi, on vedel, že je v ňom a to isté ja sa učím, že viem, že som v Kristovi a nemusím reagovať nejakým spôsobom v tej situácii, ak to on nechce, tak prečo by som ja sa mala k tomu vyjadrovať alebo nejaký postoj zaujímať k tomu. Takže asi toto, takto ja sa učím žiť.
1: Ďakujem, Lenia. Ja som si zase všimla, keď sa bavíme o tejto veci, že ako úžasne mi padlo, keď niekto so mnou zaobchádzal s úctou a rešpektom práve v oblasti, ktorú som ja spätne rozoznala, že tam ešte nie som dozretá. A bolo mi to na veľké požehnanie a na takú inšpiráciu, že toto je ono. Toto je Pán v nás, ktorý sa nevysmieva, ktorý nezatlačí na zem, ale naopak pozdvihuje a podopiera nás. Milí poslucháči, počúvate reláciu Zo života žien. Po chvíli hudby budeme naspäť.

0: Náhlivé, hrmotné, divoké reakcie nedávajú akoby dýchať tým druhým. To bola tvoja myšlienka, ktorá ma zaujala, keď sme reláciu pripravovali, že doslova nedajú dýchať, že ako keby, keď to aj ja robím, keď sa pristihnem, tak ako keby som zaplnila celý ten priestor a je toho potom všade plno, to čo vychádza. To nedobré. Takýto postup je zväčša spojený s tlačením na druhých a to je živnou pôdou pre manipuláciu výčitkami alebo vyvolávaním pocitov viny v tom druhom, aby urobil to, čo ja chcem. Pre mňa je výkričníkom to slovo manipulácia. Zažila si niekedy možno aj dlhšie obdobie, kedy si musela čeliť manipulácii. Ako si si s tým poradila?
1: Tak je to veľký tlak, keď je človek manipulovaný a zažila som to viackrát vo svojom živote. Dokonca by som povedala, že som vyrastala v totalitnom režime, ktorý bol silne manipulatívny. Ak si bol veriaci a som bola aktívna veriaca v tom období, tak to bol obrovský tlak na to, aby si vôbec nehovorila svoje presvedčenie, svoju vieru, svoju pravdu. To bolo veľmi manipulatívne prostredie, to totalitné, ten totalitný režim. A to naozaj zabíjalo v ľuďoch tú nádej, v prvom rade nádej. A aj to prinášalo takého otrockého ducha do myslenia. A myslím si, že z toho sa naozaj doteraz aj tento národ spamätáva. Uh-huh. A aj každý osobne sa s tým musí vysporiadať, pretože do určitej miery to je veľmi taký silný duch, by som povedala, a tlak. A poviem takú konkrétnu situáciu. Po skončení strednej školy som nemohla ísť teda na vysokú, keďže aj moji rodičia boli aktívni v cirkvi, takže som nastúpila do práce. Bola som v jednom nemenovanom veľkom bratislavskom podniku a tam som sa dostala rovno k riaditeľovi. Robila som také administratívne práce tam pri ňom. Samozrejme, že teda som mala v tých svojich spisoch, že som veriaca, uh-huh, a teda, že nie som ideologicky vysporiadaná so svetonázorom, uh-huh, ktorý bol vtedy taký daný a tento človek, ktorý bol môjim šéfom, on bol zároveň aj predseda tej komunistickej strany v tom konkrétnom podniku, ktorý naozaj bol veľký podnik. On išiel veľmi proti mne a robil to veľmi takým spôsobom, že do očí bol veľmi milý ku mne, ale napríklad my sme začínali prácu o 7, vtedy sa tak chodilo do práce. Bolo 7 hodín, on každé ráno zavolal na môj telefón a kontroloval ma, či už som tam. Uh-huh. A robila som, myslím, že do pol štvrtej a prichádzal napríklad o 3 a priniesol mi prácu, ktorá bola napríklad na ďalšie 4 alebo 5 hodín. Uh-huh. A potreboval to už mať zajtra urobené, tak mi hovoril. A ja si pamätám, toto obdobie potom bola taká výzva, aby som prišla, mali nejakú oslavu, aby som tam nalievala poháriky a neviem čo všetko. A ja som teda išla za ním a povedala som mu, že teda budem tam do konca pracovnej doby, lebo to už bolo v rámci aj pracovnej doby, mali takéto zídenia, oslavy a neviem čo, a že teda určite to tam budem robiť, ale že po pracovnej dobe mám už svoj program, takže neostanem tam. On aj proste mal také reči, veľmi také, že naražal na Krista, ktorý visel na kríži, a dvojzmyselné reči, uh-huh, keď zhadzoval vyslovene moju vieru. A bolo to veľmi také náročné. Pre mňa takýto typ takej manipulácie a takého spracovávania bol veľmi ťažký v tom období. Ja si pamätám, že mnohokrát som išla domov, takže som si sadla do autobusu a naozaj len tak mimovoľne mi začali slzy tiec, modlila som sa, veľmi som sa cítila obťažená týmto. Uh-huh. Ale uprostred tejto skúšky musím povedať druhú stránku tejto mince, že Boh si použil to, že som tam bola na svoju slávu, pretože ja som mohla hovoriť doslova evanjelium, svoj príbeh, tým, že on tak výrazne išiel proti mne, tak za mňou chodili zamestnanci, námestníci, pýtali sa ma, kto som, čomu verím. Dokonca sa stalo potom, že jedna námestnička išla za ním konkrétne a povedala, že s touto osobou, akože so mňou, že ja potrebujem pracovať, pretože pán riaditeľ, vždy keď som s ňou, tak ja mám úžasný pokoj. To bola vlastne ekonomická námestnička toho obrovského podniku a že ja potrebujem mať niekoho takéhoto, kto prináša pokoj, pretože v tejto firme je obrovský chaos, obrovský nepokoj a ja keď sa s ňou stretávam, tak ja mám pokoj a viem robiť veci, na ktorých ja pracujem. Tak to bolo zaujímavé, to že ten riaditeľ ma potom uvoľnil pre ňu a s ňou som pracovala a naozaj ona mi zverila obrovskú zodpovednosť. Ja dodnes nechápem, ako mi to mohla dôverovať takýmto spôsobom. Ona tiež bola vlastne v strane v tom čase. Ona sledovala môj život, ale to bolo veľa iných ľudí, ktorí prichádzali za mnou po tajomky a pýtali sa ma. Dokonca vtedy sa ma pýtali, či nemám niečo napísané. Vtedy nebol veľký dostatok literatúry. Mm-hmm. Tak ja si pamätám, jak som jednému kolegovi dala rukou napísané príbehy z môjho života, čo som si písala. On si to zobral domov, čítal si to, dal to svojej rodine. Mm-hmm. A naozaj Pán Boh mi dal takú úctu a rešpekt v očiach týchto ľudí. A to som si uvedomila, že keď aj je taká situácia, že je ťažká, že naozaj prichádza ten duch, ktorý stojí za tou manipuláciou, tak skrze Božiu výzbroj, skrze Božiu ochranu my môžeme vedieť, že Boh nedovolí viacej, ako dokážeme zniesť. A že tá jeho výstroj je úplne dostatočná, aby nás pokryla, hoci naše pocity nemusia byť príjemné a hoci to obdobie môže byť veľmi ťažké pre nás. Ale Pán Boh dáva východ aj z takýchto vecí. Čiže to je taká moja osobná skúsenosť a som vďačná Pánovi presne za tých ľudí, ktorým som mohla zvestovať evanjelium v tej firme.
0: Ďakujem, Leni. To je veľmi vzácne, že si sa pozdieľala práve s touto situáciou. A ešte ťa Pán Boh oslobodnil nakoniec aj od toho riaditeľa.
1: Áno, úplne. Zázračne.
0: Myslím, že existencia dobrých, úprimných, pevných priateľstiev, keď sa rozprávame takto o vzťahoch a o zdržanlivosti a krotkosti, je veľkou pomocou. Aby človek dostal zrkadlo, keď napríklad moje správanie je manipulatívne. Keď napríklad mojej priateľke alebo manželovi dôverujem, tak jeho názor budem brať na zreteľ, aj keď sa mi to možno v tej chvíli nemusí javiť ako relevantné, lebo nevidím to, čo robím, nerozoznávam, že to nie je dobré. Že ma môže mnou zmietať strach alebo nejaká panika, robím veci, ktoré si myslím, že sú správne, že výjdu z tohto pocitu, ale nie sú správne. Ako to vidíš ty? Priateľstvo, dobré slovo, dobrá rada od blízkeho človeka. Dokázalo ti to pomôcť?
1: Áno, určite. To sú veľmi také cenné veci, keď máme takýto vzťah a vidím to ako veľmi dôležité a takisto by som do toho ešte zahrnula okrem tých dobrých rád aj spoločné modlitby alebo pôsty za tú konkrétnu situáciu alebo vec, keď naozaj túžim, aby v tom mojom živote bolo ovocie Ducha Svätého a nedarí sa mi v nejakej konkrétnej situácii. Ja som si uvedomila, že práve to ovocie Ducha Svätého je také zrejme v tých ťažkých situáciách nášho života. Keď chceme zistiť, aké je jablko, že či je šťavnaté, či je sladké, tak zahryzneme do ňoho. A vtedy cítime tú chuť toho jablčka, toho ovocia. A presne takto som si uvedomila, že je to aj v našom živote, v mojom živote, že veľakrát Boh dovolí situáciu, akoby keď sa niekto tak zahryzne do mňa. Mm-hmm. A naozaj, čo so mňa vychádza vtedy? Je to ovocie Ducha Svätého? Dokážem vtedy reagovať krotko? Dokážem vtedy reagovať v pokoji? Dokážem si udržať tú Božiu radosť v tých situáciách, napríklad ako keď sme hovorili, dajme tomu o tej manipulácii, keď je to obrovský tlak na to, ako ísť cez takéto obdobie. Tu si uvedomujem, že je veľmi podstatná tá moja viera. Čomu verím? Kde som zakorenená, pretože keď mám tie korene v hĺbke, keď mám ich zapustené v Pánu Ježišovi, v jeho slove, tak tam je napísané, že keď aj prídu nejaké okolnosti môjho života, tak ten môj strom života bude akoby zasadený pri tých vodných tokoch a vždycky budem prinášať to ovocie. Čiže pre mňa je ten kontakt a vzťah s niekým veľmi taký fajn, ale priznám sa, že nezmocňuje ma to k tomu, aby som prešla cez ťažké situácie. Mňa zmocňuje k tomu Božie slovo, vzťah s Pánom Ježišom a to je doslova aj takým mojim zrkadlom, pretože aj sa mi stalo, že ľudia sa môžu pomýliť. Presne tak, ako s tým jablčkom. Môžeme si myslieť, že jaké je skvelá, ako krásne vyzerá, ale ty do ňoho zahryzneš, je to sama kaša, úplne bez chuti, ešte vidíš, že už aj začína hnednúť, ale ten obal bol akoby veľmi krásny. Mm-hmm. A myslím si, že ako ľudia podliehame tomu, že vieme tak posúdiť veci len možno cez tie oči, že tam treba naozaj mať presne ten čas a žijeme v tak rýchlej dobe, že veľakrát len posudzujeme podľa toho obalu, ale to ovocie, aj ovocie Ducha Svätého sa prejaví z človeka presne keď príde ten tlak, ten moment toho zahryznutia, čo z nás naozaj vyjde.
0: Ďakujem. Dovoliť Bohu a blízkym ľuďom, aby nám nastavovali zrkadlo, spadá do popisu slova, ktoré hovorí, že máme s bázňou a trasením pracovať na svojom spasení. V liste Filipanom v 2. kapitole v prvých 4 veršoch je to vyjadrené nádherne. Ak je teda nejaké potešenie v Kristovi, ak nejaké povzbudenie lásky, ak nejaké účastenstvo ducha, ak nejaká srdečná sústrasť a zľutovanie, to robte. A tak naplňte moju radosť, aby ste jedno a to isté mysleli, jednu a tú istú lásku mali a boli ste jedna duša. Aby ste jedno mysleli nerobiac ničoho zo sváru ani z márnej chvály, ale v pokore majte jedni druhých za vyšších od seba, nehľadiac každý len na svoje, ale každý aj na to, čo je iných. Som veľmi ráda, Leni, že si vybrala práve toto slovo. Patrí medzi moje obľúbené. Niektorí totiž vravia, že sú už novými stvoreniami v Kristovi a že už je všetko hotové a nepotrebujú na sebe vôbec už pracovať. No v mojich očiach tieto verše popisujú skôr cielenú činnosť v duchu krotkosti a zhovievavosti. Ako to vidíš ty?
1: No, ja tiež vidím v mojom živote, že každý deň prichádzajú príležitosti, kde môžem viac rásť Pánovi a v sile jeho vlády, v jeho láske, v jeho čistote, skrze moc Božieho slova, že to si uvedomujem, že keď si čítam Božie slovo a mám v tom takú disciplínu a aj túžbu, že pestujem si túto túžbu vo svojom srdci po Božom slove, pretože to môže aj môžeme to zadusiť. Môžeme uhášať Ducha Svätého. Tak toto je niečo, čo mi dáva tú milosť potom rásť a meniť sa skrze to Božie slovo. Ako aj Pavel to písal, že bežím tak, aby som prišla do toho cieľa. Že nie je to tak, že už mám ten cieľ, ale že sú veci, ktoré už sú za mnou, ale idem ďalej. Idem dopredu, tak ako ma Duch Boží vedie. A uvedomujem si aj to, že Pán Ježiš ma vykúpil z hriechu, z kliatby a zároveň on ma poslal do tohto sveta, aby som kázala evanjelium, aby som činila učeníkov a ja som si uvedomila, že ak toto robím, tak zisťujem, že toto ma niečo bude stať. Ak som vlastne v konfrontácii s týmto svetom, ak hovorím evanjelium, ak pracujem na tom, aby boli noví učeníci, aby rastli učeníci, aby boli ďalší vyslaní, tak potrebujem byť premieňaná vo svojej mysli, vo svojej vôli a potrebujem vlastne vieru v tú Božiu moc, moc Pánovho skriesenia, čo on vie urobiť s každým človekom, s ktorým prichádzam do kontaktu. A toto je to, čo mňa vyzýva k tej mojej osobnej premene a k tomu, aby aj moja viera rástla. Takže toto všetko vyžaduje moju aktívnu účasť a poslušnosť Pánovi. a jeho slovo rešpektovať, pretože to je tá Božia moc, čo je v nás, čo pôsobí Duch Svätý s jeho darmi a s jeho vzácnym ovocím, ktoré potom sa prejavuje aj cez môj život, cez život úplne kohokoľvek, kto sa podáva Duchu Božiemu.
0: Ďakujem, Leni. A dnešnú reláciu uzavrieme 5. až 12. veršom z listu Filipským. Lebo nech je také zmýšľanie vo vás, aké bolo aj v Kristu Ježišovi, ktorý súc v podobe Boha nepovažoval to za lúpež byť rovný Bohu, ale sám seba zmaril, príjmúc podobu sluhu a stal sa podobný ľuďom. A súc v spôsobe nájdený ako človek, ponížil sa stanúc sa poslušným až na smrť, a to po smrť kríža. Preto aj Boh jeho povýšil nad všetko a dal mu z ľúbosti meno, ktoré je nad každé meno, aby sa v mene Ježiša sklonilo každé koleno bytostí ponebeských a pozemských i podzemských. A každý jazyk, aby vyznal, že Ježiš Kristus je Pánom na slávu Boha Otca. A tak, moji milovaní, ako ste vždycky poslúchli, a nie len ako v mojej prítomnosti, ale tým väčšmi teraz v mojej neprítomnosti. S bázňou a trasením pracujte na svojom spasení. Reláciu pre vás pripravili Lenka Zuštiaková a Andrea Švecová.

Rádio 7 hľadá 100 darcov, ktorí budú naše vysielanie pravidelne podporovať svojou stovkou. Ďakujeme každému, kto sa do tejto výzvy zapojil a pomáha tak k nepretržitému vysielaniu chvál a povzbudivého slova na Slovensku. Viac informácií nájdeš na www.radio7.sk/podpora.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Druhá kniha Mojžišova, 16. kapitola, 12. verš. Aby ste vedeli, že ja som Hospodin, váš Boh. Fanúšikovia ju poznali ako Night Birde, speváčka a skladateľka vlastným menom Jane Kristen Marchevsky, sa stala známou v roku 2021, keď účinkovala vo svetovo známej speváckej súťaži. V roku 2017 jej diagnostikovali rakovinu v 3. štádiu. Od roku 2018 nastalo zlepšenie až ústup príznakov ochorenia. Opäť začala koncertovať. Na prekvapenie všetkých sa z toho dostala a lekári ju vyhlásili za zdravú. No v roku 2022 Night Birde zomrela. Počas ťažkej životnej cesty veľa písala o svojej viere v Pána Boha, o tom, ako ho nachádzala v najťažších chvíľach utrpenia. Pripomínam si, že sa modlím k Bohu, ktorý dovolil, aby boli Izraeliti desiatky rokov stratení. Chceli už prísť do zasľúbenej zeme, ale on ich nechal blúdiť a dával im veci, o ktoré ho neprosili. Každé ráno im z neba zoslal chlieb milosrdenstva. A ja hľadám chlieb milosrdenstva. Izraeliti ho nazvali mannou, čo znamená, čo to je. Túto istú otázku si kladiem aj ja. Aj v tomto je milosrdenstvo, ale čo to je? Príbeh o odchode z Egypta nám odhaľuje veľa o Božom milosrdenstve. Poprvé, Boh slúbil Izraelitom svoje milosrdenstvo. Ráno sa nasýtite chlebom. A po druhé, jeho milosrdenstvo nás môže prekvapiť. Nevedeli totiž, čo to je. Milosrdenstvo často nevyzerá tak, ako to čakáme. Avšak stále je to milosrdenstvo. Pre Izraelitov to bola ranná manna. Night Birde napísala, že pre ňu to bola deka od priateľky a ruky jej matky.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Milí priatelia, vítam vás pri rozhlasových príjimačoch, vítam vás pri relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov. Dnešnou reláciou vás bude sprevádzať Miro Paško a krajina, za ktorú sa spolu pred Božou tvárou môžeme modliť, je Katar. Môžeme si v krátkosti predstaviť túto krajinu po geografickej a politickej stránke a následne máme niekoľko modlitebných predmetov. Verím, že nás povedie Duch Svätý. Katar je emirát ležiaci na arabskom poloostrove v juhozápadnej Ázii. Na juhu hraničí so Saudskou Arábiou a zvyšok emirátu obklopuje Perský záliv s celkovou rozlohou viac ako 11 500 km štvorcových, čo znamená, že je asi trikrát tak menší ako celé Slovensko. Počet obyvateľov je viac ako 800 tisíc. Takmer všetci Katarčania sú moslimovia, asi 88%, kresťanov je asi 6%, iných náboženstiev 5%. Etnickí Arabi tvoria asi 40% obyvateľov krajiny, z čoho iba necelá polovica sú vlastní katarskí občania, zvyšok pochádza z iných arabských krajín. Väčšinu obyvateľstva tvoria prisťahovalci, pracujúci hlavne v ropnom priemysle. A to Pakistáncov 18%, Indovia, Iráčania a ďalší. Najrozšírenejšími jazykmi sú arabčina a angličtina. Katar je tradičná monarchia pod vládou emíra. V zemi neexistujú politické strany ani volený parlament. Hlavnú moc má emír, ktorý menuje 35 členné poradné zhromaždenie. V rodinných a osobných záležitostiach prevláda islamské právo. Občania Kataru neplatia daň z príjmu. V porovnaní s ostatnými krajinami v oblasti Perského zálivu majú značnú voľnosť prejavu v médiách. Katar je domovskou krajinou vplyvnej televízie Al Jazeera. Hlavným a najdôležitejším mestom v zemi je Doha, kde žije viac než polovica obyvateľov Kataru. Ďalším dôležitým miestom je prístav Said na východnom pobreží. Kresťania s cudzincov môžu praktizovať svoju vieru otvorene, ale katarskí kresťania riskujú zatknutie alebo aj niečo horšie. Vládna politika striktne obmedzuje kresťanské zhromaždenia. Konvertovanie moslimov je zakázané. Iné vierovyznanie sa trestá na niekoľko rokov väzenia. S kresťanmi sa zaobchádza ako s občanmi druhej kategórie. Kritika moslimskej viery alebo vládnúcej rodiny emíra je zločin. Pred rokom 1985 sa v krajine nenachádzali žiadni katarskí veriaci, ale niekoľko kresťanov prišlo k viere k pána Ježiša v zahraničí od tejto doby. Až do roku 2008 tam neboli žiadne kostoly pre cudzincov. V krajine je 8 kresťanských denominácií, ktoré majú viac ako 1500 členov a boli legálne uznané a postavené, alebo im boli pridelené pozemky na stavbu kostola v Mesajmir, všeobecne známom ako cirkevnom meste. Cudzinci z menších zborov môžu stále praktizovať svoju vieru súkromne. Všetky zahraničné kostoly majú zakázané reklamy týkajúce sa kresťanstva alebo zobrazovanie náboženských symbolov na svojich budovách. Keďže islám je jediné povolené vierovyznanie, kresťania v spoločnosti nemajú žiadne miesto. Tak ako väčšina islámom ovládaných krajinách, aj tu zažívajú kresťania útlaky zo všetkých možných smerov zo strany vlády, miestnych komunít a rodiny. Denný život je tu nastavený podľa zákona šaria. Kresťania sú okamžite rozpoznaní, pokiaľ svoju vieru nepraktizujú v tajnosti mimo dohľadu ostatní. V Katare sa nachádzajú dve skupiny kresťanov, ktoré sú od seba striktne oddelené. Prisťahovaleckí kresťanskí pracovníci, teda migranti, a konvertiti z islamu na kresťanstvo. Prisťahovalci môžu uctievať verejne iba na vyhradenom mieste mimo hlavného mesta Doha. Prozelitácia moslimov je prísne zakázaná s následkom súdneho stíhania a vyhnania z krajiny. Zatiaľčo konvertiti z islamu prežívajú trpkosť prenasledovania, zažívajúc neustály tlak od svojich rodín a miestnych komunít, aby sa navrátili k islamu. Prenasledovanie je v podobe diskriminácie, sužovania, policajného monitorovania a zastrašovania a civilných strážnych skupín. Množstvo kresťanských migrantov, teda pracovníkov, je považovaných za otrokov a tak sa k ním aj správajú. Majú za úlohu postaviť napríklad budovu štadióna pre FIFA 2022, svetový futbalový šampionát. Títo pracovníci len ťažko udržia svoje práva pod rukami skorumpovaných biznismenov. Keďže ale ako konvertiti udržujú svoju vieru v skrytosti, iba zriedka počuť, že by kresťania boli usmrtení, väznení, alebo že im bolo fyzicky ublížené v krajine kvôli ich viere. Milí priatelia, môžeme sa modliť za našich bratov a sestry v tejto krajine, v Katare. Môžeme sa modliť za, aj za týchto pracovníkov, aby im náš Pán dal príležitosť zjaviť Kristovu lásku svojim zamestnávateľom, ktorí ich zneužívajú. Tiež sa môžeme modliť, aby do ich životov prišla spravodlivosť, aby boli ich práva dodržiavané. Môžeme sa modliť za tých, ktorí prejdú z islamu k Pánovi a majú pocit, že nemôžu svoju vieru zdieľať s rodinou. Môžeme sa modliť za vedenie, múdrosť a rozpoznanie od Božieho ducha a pripravené a dotknuté srdcia členov rodiny. A môžeme sa modliť za to, aby Katar bol pritiahnutý k Pánovi akýmkoľvek spôsobom on uzná za vhodný. Drahý Ocko, chválim ťa a ďakujem ti za našich bratov a sestry v Katare. Ďakujem ti, Pane, za to, že ich veľmi miluješ, že ich poznáš po mene, Pane, každého jedného, že ich naplňaš svojim drahým svätým duchom a vedieš. Ďakujem, že viera je z počutia a ďakujem, že mnohí hovoria svoje svedectvá, Pane. A keď sa dostanú k tvojmu slovu, Pane, tak verím, že ich naplňa Duch Svätý a že zacítia, čo to znamená mať radosť poznania tvojho slova. Spoznania tvojho slova, ktoré je plné nádeje, plné lásky, porozumenia, plné tvojej slávy. Pane, daj prosím, aby tvoje slovo sa rozšírilo v tejto krajine. Aby ľudia na najvyšších miestach, šejkovia, Pane, emiry, aby mohli zažiť tvoju blízkosť a tvoj dotyk, Pane. Aby mohli mať zmenené srdcia. Môj Boh, dotkni sa emirov. Dotkni sa tej rodiny, ktorá tam vládne, ktorá tam kráľuje, Bože. Daj im poznať seba, slávneho, živého Boha. Pane, tak jak si ty dal mnohým ľuďom sny a v snoch zažili tvoju blízkosť. Nepoznali nejakého kresťana alebo niekoho, kto by im svedčil. Ale ty sám si ich povolal na cestu v sne. Pane, možno si používať tento spôsob, Bože, pri kráľovskej rodine. Si Bohu, ktorého nič nie je nemožné. Prosíme za členov kráľovskej rodiny, Pane, aby ťa spoznali. Hovor k ním, Pane. Zobudza ich zo sna, Pane. Zobudza ich zo spánku, Pane. A hovor k ním, prosím. Alebo, Pane, ty vieš, akým spôsobom je možné zmeniť ľudské životy. Chceme sa prihovárať za našich bratov a sestry v Katare. Nies ich takto pred tvojou tvárou. A prosí o to, aby si ich požehnal sebou samým. Pre slávne vzácne meno Ježiš. Daj im zažiť tvoju blízkosť, Pane. Daj im zažiť tvoju nádej, bo si svätý Boh. Potešuj a povzbudzuj svoj ľud, Pane. Sláva ti za tvoj ľud v Katare. Sláva tebe, jedinému živomu Bohu patrí. Tebe sa kláňame a teba velebíme, Bože. Požehnaj svoj ľud v Katare. Daj prebudenie do tejto krajiny. Neviem, ako je to možné, ale ty vieš, Pane. Amen.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: John Newton, Zmena srdca, kapitola 2, Zmarené nádeje, časť 2. A John, teraz 7-ročný, mal ísť s ním. Johnovi prebehlo hlavou 1000 otázok. Kde stretol otec Tomasínu? Čo bude robiť na vidieku? Bude sa môcť ďalej učiť? Samozrejme vedel, že kladenie takých otázok by otca nahnevalo a preto si zbalil svoje veci a nasadol s ním do koča smerujúceho do Everly, 15 míľ východne od Weppingu v Essexe. John, chlapec z mesta, nikdy predtým nebol na vidieku. Keď s otcom zanechali za sebou Londýn a vedľa cesty sa objavili zelené polia s kravami a ovcami, John vážne pochyboval, že sa niekedy prispôsobí životu na vidieku. Dorazili do Everly, kde John stretol svoju novú macochu. Divil sa, aká je mladá. Tomasína Johna privítala, ale nevenovala mu veľkú pozornosť. Bývala na farme svojho otca a John dostal zoznam prác, ktoré mal na farme každé ráno robiť, vrátane dojenia kravy a krmenia ošípaných. Netrvalo dlho a John si uvedomil, že nenávidí prácu na farme. Túžil po vzrušení, aké vládlo v rušnom prístave. Hoci býval na vidieckej farme v Essexe, bolo to len niekoľko míľ od rieky Temža. John čoskoro zistil, že keď vyliezol na nedaleký dub, v diaľke za essexskými močiarmi mohol zahliadnúť vysoké stožiare lodí. Za každým, keď videl stožiare, rozvinuté plachty a vlajky vlajúce vo vetre, pocítil nával clivoty po svojej bývalej štvrti, dome, cirkvi, ale predovšetkým po mame. John čoskoro zistil, že Tomasina je veľmi odlišná od jeho vlastnej mamy. Nevedela čítať ani písať a vôbec nemala záujem pomôcť mu nájsť niekoho, kto by ho učil. Nebola ani modlitebníčkou a nezaujímalo ju, že John vedel odriekať na spameť náboženský katechizmus, piesne a básne. V Everly rodina zriedka chodila do kostola a ak išli, tak do anglikánskej cirkvi, ktorá bola veľmi vzdialená živému zboru nezávislých, ktorý John s mamou rád navštevoval. Usilovne sa snažil držať myšlienok, ktorého mama naučila. Vždy mu hovorila, že chce, aby šiel na Univerzitu svätého Andreja do Škótska a študoval za kňaza, keď vyrastie. Avšak s každým ďalším mesiacom na farme sa táto vízia zahmlievala. Za krátky čas kapitán Newton odišiel znova na more a Johna nechal samotného u prakticky cudzích ľudí. John sa sotva rozprával s nevlastnou matkou a domáce práce robil čo najrýchlejšie, pretože ho nemal kto učiť, po práci sa túlal po kopcoch okolo Everly. Na jeseň zbieral černice a chytal ryby v nedalekom potoku. Pomaly sa skamarátil s niektorými ďalšími chlapcami na nedalekých farmách. Krátko na to, keď John dovršil 8 rokov, sa jeho otec vrátil z námornej plavby a prišiel bývať na farmu. Tentokrát si kapitán Newton Johna všímal viac, alebo aspoň jeho nedostatočné vzdelanie. Ani sa nenazdal a poslali ho do internátnej školy do Stedfordu, vzdialeného asi 20 míľ. Najprv sa z toho trochu tešil, až kým nezistil, že riaditeľ internátnej školy bol tyran. Nebol spokojný s ničím, čo John alebo ostatní žiaci urobili. Oháňal sa pred chlapcami bičom a posmieval sa im, keď sa snažili odpovedať na otázky. John bol šokovaný. Nikdy nestretol nikoho takého krutého voči deťom. Jeho túžba učiť sa vyprchala a namiesto toho túžil potom, aby zvládol školský rok s čo najmenej bitkami. Pretože žiaci bývali v dome riaditeľa, nemali kam utiecť. John bol denne nútený učiť sa celé hodiny bez prestávok na hry alebo zábavu. Nedeľa bola jediným dňom s odlišným programom a tento čas trávili návštevou jedných bohoslúžieb v kostole a dvoch bohoslúžieb v kaplnke. Všetci museli rozmýšľať zbožne a mali zakázané čítať čokoľvek iné okrem Biblie. Na konci školského roka išiel John späť k nevlastnej mame na farmu na letné prázdniny. Začiatkom jesene sa vrátil do internátnej školy do druhého ročníka. Veľmi sa mu uľavilo, že predchádzajúceho riaditeľa vystriedal rozumnejší muž, ktorý bol zároveň dobrým tútorom. John sa pri ňom usilovne učil a darilo sa mu, najmä v latinčine, v ktorej čítal dvoch klasických spisovateľov, Cicera a Vergília. V roku 1735 John dokončil 2 roky učenia v internátnej škole. Mal takmer 10 rokov a stále sa nádejal, že bude študovať na Univerzite svätého Andreja. Avšak jeho otec usúdil, že za vzdelanie syna zaplatil dosť a namiesto toho vzal Johna preč zo školy. Johnovo základné

vzdelanie sa skončilo. Kapitán Newton mal pre svojho jediného syna iný plán. Mal sa k nemu pridať na jeho loď a pracovať ako pomocník na palube. Na svoje 10. narodeniny John niesol plátený vak s náhradným oblečením a niekoľkými knihami a vystupoval za svojim otcom po mostíku na jeho loď kotviacu pri mole Purefleet na Temži. Loď mala namierené do Španielska so zásielkou kukurice. Bola to nová kapitola v Johnovom rušnom živote a on netušil, čo ho čaká.

Pane Ježišu, ďakujem ti za tvoje slovo a za tvoju múdrosť. Ďakujem, že ja som ju mohol v živote objaviť a verím tomu, že mnohí naši poslucháči, ktorí teraz počujú Rádio 7 a pripájajú sa ku mojej modlitbe, tak spolu ťa chválime a vyvyšujeme za to, že naozaj ty si našou múdrosťou. Je napísané, že blahoslavený človek, ktorý našiel múdrosť a nadobudol rozumnosť. Ďakujeme za to, Pane, že naozaj ty si našou múdrosťou a rozumnosťou a modlím sa, aby naozaj sme naďalej zotrvovali v tvojom slove, pretože z neho pramení tvoja múdrosť. Tak ťa za to chválim a vyvyšujem tvoje meno, Ježiš. Amen. Are you disappointed?

0: crowded.
1: Spýtali sme sa vás, prečo radi počúvate Rádio 7 a toto boli vaše reakcie.
2: Mení atmosféru a inšpiruje.
3: Myslím, že nie je lepšie rádio ako Rádio 7. Neviem, ako inak to povedať.
4: Rádio 7 počúvam preto, lebo viem, že stále tam nájdem niečo, čo ma zaujme, čo ma osloví alebo čo sa ma dotkne.
1: Aby sme mohli vysielať aj naďalej, zvážte pravidelnú finančnú podporu Rádia 7 na www.radio7.sk/podpora.

0: vysielanie Rádia 7 odporúčajú naši poslucháči.
1: Jedna z mojich najobľúbenejších relácií je psychologická poradňa.
2: Pre moju generáciu by som tiež navrhla poradňu pre mladých, kde sa preberajú zaujímavé témy.
3: Pohodičku práve pri ceste z práce domov alebo od hocikade, odkiaľ idete.
0: Aj táto produkcia vznikla a vzniká práve vďaka vašej finančnej podpore. Viac sa dozviete na www.radio7.sk/podpora.

Keď som sa stal kresťanom, tak jedna z takých prvých vecí, ktorá sa mi udiala, ja som strašne mal rád príbehy. A jeden z tých príbehov, ja myslím, že mi ho ešte rozprával brat kazateľ Šanko Barkovci, keď som bol v Tekovských Lužanoch. A tento príbeh je taká, aby som povedal, kresťanská anekdota. A táto anekdota je vám asi mnohým veľmi známa, ktorí už navštevujete kresťanské kruhy. Ale rozprával príbeh, kde údajne nejaký chlapec malý po skončení besiedky stretol ho nejaký človek a tento chlapec bol veľmi vytešený. Tak sa ho pýta ten muž alebo ten človek, že a čoho si taký vytešený, prosím ťa? A on hovorí, že dneska sme ako sa rozprávali a učili o tom, ako Pán Boh vo svojej veľkej moci utopil celé faraónové vojsko v Červenom mori. A tento človek nebol veriaci, to bol skôr taký pochybovač, tak pozeral na ňoho a hovorí, ale vieš čo, nechcem ťa sklamať, ale už vedecky je dokázané, že miesto, kde bolo toto všetko odohraté, tak more tam dosahovalo výšku kolien. Takže jednoducho tam bolo malé more. Oni tam prešli všetci sucho, teda pod kolená vo vode a na nič takéto sa tam asi nestalo. A potom ten malý chlapec trošku tak rozmýšľal a potom sa vraj údajne začal tešiť zase a tento človek sa na neho pozerá a hovorí, a teraz z čoho máš? Znova radosť mi vysvetli? A on hovorí, pretože to je úžasné, ak tam bolo more po kolená a Pán Boh tam utopil celú armádu. Takže chlapec si to vysvetlil po svojom, poriešil si to so svojím srdiečkom a toto nejakým spôsobom ukazuje na niečo, čo by som rád dneska chcel priniesť. Ja by som sa chcel dneska tak trošku znovu vrátiť k veciam, ktoré sa týkajú troška chodenia vo viere. Totiž opýtam sa možno otázku, videl si alebo zažil si tento týždeň minulý niečo, kde si vošiel do nejakej situácie, ktorá ťa presahovala a Boh tam konal? Situácie, ktorá ťa presahovala a Boh v nej konal. Hej? Ak si to zažil, to je super, lebo takto by to malo byť. Totiž náš text dnes chce rozprávať viac o chodení vo viere ako videním. A toto je naše nastavenie ako kresťanov, kde ja začnem tak, že oko, naše oči, oko je vzácny orgán v tele, ktoré z toho hľadiska, že sprostredkuje tebe vizuálne stretnutie alebo spojenie so svetom, ty vidíš. To je super. Ďaká Bohu, že vidíme. Hej. Často, keď tak pozeráte na človeka, do jeho tváre, do jeho očí konkrétne, môžete odhadovať aj zmýšľanie človeka. Hej. Keď sa niekomu pozeráte do tváre, tak tá neverbálna komunikácia niečo hovorí. Už napríklad len to, že či ten človek sústredené počúva. Hej. No a pokiaľ sme sa stretli a bolo nám umožnené stretnúť sa s Ježišom Kristom, zrazu sme začali chápať a poviem vidieť to, čo nám dovtedy nebolo umožnené. Pretože nám Duch Svätý otvoril oči nášho duchovného vnímania a prestali sme byť voči Bohu slepí. Možno necitliví, hej? Za toto sa potom aj apoštol Pavol neskoršie modlí za takú tú duchovnú citlivosť, kde hovorí napríklad do Efezu, že neprestávam za vás ďakovať, keď vás spomínam vo svojich modlitbách, aby vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, keď ho poznávate, dal ducha múdrosti a zjavenia a aby osvietil oči vášho srdca. Aby osvietil oči vášho srdca, aby ste potom vedeli a píše ďalej, aké nádeje ste boli povolaní, aké bohatstvo slávy ste získali medzi svätými a tak ďalej a aká nesmierna moc medzi nami pôsobí. Poznáte ten text. Tak znova videli sme tento týždeň Boha konať. Zažili sme vedomie jeho prítomnosti. Ja som bol minulý, alebo pred dvomi týždňami, tak vážne zastavený výrokom jedného z mojich bratov, ktorý znel, že niečo v tomto zmysle, že ľudia dnes v cirkvi už málo kedy chodia vierou. Že spoliehame sa už na to, čo poznáme dobre. A môžeme s tým súhlasiť a nemusíme.

Ale skúmajme to a mňa to zastavilo. Hej? A ja by som chcel rýchlo prečítať, alebo teda nie, rýchlo, ale chcel by som rád prečítať jeden známy text, ktorý vy poznáte. Ja sa vrátim do príbehu Geháziho a vy ho možno poznáte, tak kto chce so mnou nejako vnímať tento text, tak je to v druhej knihe kráľov, v 6. kapitole a tam je jeden známy príbeh, ktorý možno poznáte. Ja vám ho prečítam. Takže skúsme ho počúvať, ako chcete. A ten text znie nejako takto. Keď sýrsky král viedol vojnu proti Izraelu, radil sa so svojimi služobníkmi o presnom mieste táborenia. Boží muž však z izraelského kráľa varoval, vyhýbaj sa tomu miestu, lebo tam zostúpili sýrčania. A izraelský král tu zostúpil a vyslal tam hliadku na miesto, ktoré mu Boží muž označil a pred ktorým ho varoval. Takže ho ustavične bol v strehu. Tento výsledok znepokojoval sýrskeho kráľa, zavolal si služobníkov a spýtal sa ich, neprezradíte mi, kto od nás vynáša izraelskému kráľovi? Jeden z jeho služobníkov povedal, nikto pán môj nevynáša, nikto tu nerobí tieto veci. Je tam Elizeus, prorok v Izraeli, prezrádza izraelskému kráľovi zámery, ktoré ty máš ešte len vo svojej spálni. Na to rozkázal, choďte, zistite, kde sa ten človek zdržuje a dám ho zatknúť. Hlásili mu, je v Dotáne. Vyslal tam kone, bojové vozy, silný oddiel, tie dorazili v noci a celé mesto obklúčili. Včas ráno stal sluha Božieho muža, keď vyšiel von a zbadal vojsko s koňmi, s vozmi, ktoré obklúčuje mesto, tak povedal, beda pane môj, čo si vlastne počneme? Tu však povedal Elizeus, neboj sa, máme viac spojencov, než sú oni. Potom sa Elizeus modlil, Hospodine, otvor prosím oči, aby videl. A tu otvoril Hospodin sluhovi oči a ten uvidel zrazu vrch plný koní a ohnivých vozov vôkol Elizea. Keď k nemu zostupoval Elizea, sa modlil Hospodinovi, záslep tento národ. Keď ich záslepil, teda to vojsko sírske, podľa Elizeovho slova, Elizeus vtedy povedal, nie ste na správnom mieste, toto nie je miesto, poďte za mnou a zavediem vás k mužovi, ktorého hľadáte. A tak ich zaviedol do Samárie. Len čo vstúpili do Samárie, povedal Elizeus, Hospodine, otvorím oči, aby videli. A Hospodin im otvoril oči a zbadali, že sú uprostred Samárie. Keď ich izraelský král uvidel, spýtal sa Elizea, otec môj, mám ich pobiť? Odpovedal, nie, nezabíjaj ich. A tak tento príbeh tu pokračuje, ale ja tu už skončím. Známy príbeh, ktorý asi poznáte a už ste ho počuli. Hej. Elizeus je tu v Dotáne, prebral Eliášov plášť, bol to silný prorok, mocný prorok, spočinul na ňom dvojnásobok ducha, hej, podľa Biblie a zrazu tu prichádza k situácii, kedy je mesto obklúčené a tento muž zrazu zisťuje, čo sa deje. Najprv však sýrsky král bol nervózny. Nervózny z toho, že čokoľvek chcel podniknúť, akokoľvek chcel do Izraela vstúpiť a urobiť niečo, urobiť nejaký nájazd, tak už tam čakalo izraelské vojsko. Prečo? Pretože Elizeus vždy poslal kráľovi správu. Tam pôjdu, tam pôjdu, tam pôjdu. To je parádne, nie? Perfektné. To marí krásne taktiku všetkého. Moment prekvapenia je polovičné víťazstvo a Ben-Hadad ako král zúri. On zúri, ne? Víťazstva má, by som povedal, na dosah ruky, ale plány sú marené. V kúse sú marené. Ako je v Biblii asi písané, že nadarmo sa namáhajú stavitelia, že? Ak Boh nestavia dom. Daný človek, Elizeus, má s Bohom spojenie. A toto je to eso v rukáve. Boh mu zjavuje a Ben-Hadad ešte len plánuje v posteli a už vie. To je gól. Hej. A keď potom chce zistiť, kto to vynáša z jeho vojakov, tak niekto sa tam zrazu ozve. Vieš čo, tam je človek. Tam je človek, ktorý má spojenie s Bohom. Predpokladáme, že sa jednalo o Námana sýrskeho. Hej, generála vojsk, ktorý už mal nejakú tú skúsenosť s Elizeom. Hej? A zrazu hovorí, on vie skôr, než ty ešte si len pomyslíš. No, z toho máme asi bázeň, že? To není len tak, že pán Boh vie všetko, hej? No a tak sa stáva Elizeus nepriateľom pre Sýriu číslo 1. Sýrčania neboli mechomudretí. A tak hovorí si, tak musíme ho dostať. Musíme ho dostať, toho chlapa. A možno sa nám ešte hodí, ja neviem. Sýrčania brali starca vážne, ale vynechali zo svojich kalkulácií Boha, hej? To je tá vec, ktorá sa tam udiala. V dnešnom príbehu vidíme však aj to, že Elizeus má služobníka Geháziho, ktorý má problém s videním.
Napriek tomu, že jeho fyzický zrak je nejakým spôsobom v poriadku, sluha nevidí. Vlastne vidí, ale nie to, čo je dôležité. Vidí obklúčené mesto, ale to, že sú anjeli okolo a že postavili hradbu okolo Božieho muža, tomu uniká. Vidí nebezpečie, nevidí cestu z neho von. Jeho fyzický zrak je v poriadku, ale Božia optika je pokrivená. To je trošku, by som povedal, až satirické, pretože meno Geházy znamená údolie vidiacich. Ale podstatu svojho mena nenaplňal. Moje meno je Miroslav. Neviem, či viete, čo znamenajú vaše mená. Neviem, či ste si robili túto etymológiu niekedy, ale moje meno Miroslav, Miroslav je mier, mir, oslav. Hej? Čiže oslava mieru. Hej, to je moje slovanský význam mena. Oslava pokoja alebo mieru. Hej? Otázka je, že či toto meno korešponduje s vašou povahou a tým, ako fungujete. To je tiež druhá vec. Ale je mi cťou, keď som mohol zažiť napríklad, že sme mal situáciu, kedy som vošiel do obchodu, pokazila sa tam nejaké veci okolo pokladní, ja som tam stál, predavačka tam behala chude, ja som ju ukludňoval a tak. A potom, keď nakoniec sa to všetko nejako upokojilo, tak došlo k tomu, že nikdy sme sa nevideli s tou pani, zrazu prehlási, vy ste nenormálne pokojný človek. Aha, tak to ma teší, hovorím. Tak to mi asi Pán Boh dal tú milosť. Hej? Takže, ak to meno korešponduje, tak super. Ale pravda je, že vlastne v starom Izraeli vždycky sa mená dávali tak, že sa to žehnalo tomu človeku. To oni to meno dávali tak, aby mu ako keby do vienka, do života požehnali a tým menom mu povedali niečo, čím chcú a vidieť, ako Pán Boh s ním pracuje. My už dnes naozaj viem, že asi tieto veci neriešime takýmto spôsobom, že vyberanie mena pre novorodencov, to je skôr asi záležitosť estetiky alebo trendov, alebo aspoň, neviem, možno, keby poniesol meno po nejakom z rodičov, hej? Možno, hej? Ale neviem, hej? Takže tu sme s Geházim, ktorý nevidí a my asi ste už určite počuli ľudí povedať, vieš čo? Ako uvidím, tak uverím. Hej? Ale Biblia hovorí, že veriaci kresťan chodí vierou a nie videním. Je to pravda? Je to pravda so mnou? Chodím vierou a nie videním? Je to pravda? Nejaký pouličný kazateľ vraj hovoril o Bohu na ulici a nejaký týpek, čo tam prišiel, povedal, vieš čo, ja v tvojho Boha vôbec neverím ani v peklo, ani v nebo, ani v žiadny súd neverím. A zrazu tam nejaký ďalší sa ozval z toho nejak do tam, neviem, či sa tam zdržoval, alebo čo tam bolo. A zrazu hovorí, že viete čo, vy tu hovoríte, že tu nedaleko mňa stoja dve vysoké budovy. Že tu je zástavka, na ktorú chodí autobus trikrát denne. Že je tu cez cestu park, v ktorom sa nachádzajú krásne farebné kvety. Ale ja nič z toho nevidím. A nevidím ani teba, pretože som slepý. Ale viem, že čím viac by som sa tu snažil popierať, že všetko to, čo som vymenoval, existuje, tým viac by som všetkých len utvrdzoval prítomných, že som slepý. Skús sa nad tým zamyslieť. Elizeov služobník pozerá na armádu. Unikli mu ohnivé vozy, ktoré poslal Boh. On má oči pre strach. Áno, to nechcem tu teraz rozoberať. Strach je modla, ktorej obetuje veľa kresťanov. Predpokladám, že máme pohľad upretý na Boha a jeho ohnivé vozy, keď ideme v chirurgický zákrok. Sme si vedomi Božej dostatočnosti v našom živote vo chvíľach, keď s nami jednajú neférovo, nespravodlivo. Keď v rukách žmolíme posledných 20 eur, zvykneme si pomyslieť, že Boh je skvelý zaopatrovateľ a dobre vie o nás. Viete, strata duchovného videnia to je nie ojedinelý jav ani v cirkvi. A tu nechcem povedať nič zlé v tomto. Cirkev prehlasuje, že verí vo všemohúceho Boha, ale spoliehame sa na svoje vychodené cesty. Snažíme sa nevybočiť zo zabehaných mantinelov našej viery, aby nás náhodou niečo nevyrušilo. Alebo aby to niečo nestálo. Výsledkom síce je toho, že máme nejaký duchovný základ, ale napriek tomu sme možno duchovne podvýživení. A rozmýšľajme nad tým, že čo toto znamená. Ako vyzerá moje chodenie s Bohom? Je to živý, pulzujúci vzťah, kde sa spolu rozprávame pravidelne, Boha hľad vyhľadávam, ja neviem, idem za ním, chcem byť s ním, v mojom živote je Boh jednotka, chcem, aby ma prekvapoval, naozaj som z toho úžasnutý. Počul som niektoré vaše pekné svedectvá nedávno, nejdem ich rozoberať. Alebo ako tá duchovná realita vyzerá? Duchovná realita chodenia s Bohom, mám za bezpečnú, zarámovanú do vzorcov nejakú moju tú vieru, kde už nie je ani žiaduce, aby niekto tam čeril nejakú hladinu mojej viery. Dávam to do pléna.
Elizeus, teda Elizeus služobník tu reprezentuje človeka, ktorý sa zameriava na to, čo je on. Kto je on, ako je on. Zabúda pozerať na Boží majestát. Neviem, či sa nám to darí, ale veľakrát často takým kľúčovým momentom býva v toho, že nás zdržuje od viery a od chodenia s vierou je, že nevidíme všetky pucle. Nevidíme celý obraz, do čoho sme pozvaní Bohom. A tak ja sa ale na druhej strane pýtam, fúha, rodičia napríklad, vás sa spýtam, vy ste vedeli, že akú cenu budete platiť za to, keď privedete na svet dieťa? Ja neviem, Peťo, ty si vedel, že čo z toho sa vykluje, keď si zoberieš Lenku za manželku? No, ja si myslím, že sme išli do toho vierou, že? Tak páči, samozrejme, bola tam aj nejaké prepojenie. Ale ja rozumiem, že toto je niečo, kde my musíme ako keby vstúpiť s nádejou, že tie veci, alebo tí ľudia, alebo to, čo sa bude diať, jednoducho idem s dôverou v to, že urobíme preto najlepšie, čo vieme a posunieme to tam, aby sme žili naozaj hodnotný život, hej? Ak by sme, ja neviem, no, keby ste hneď dopredu vedeli, čo všetko bude otriasať vašim manželstvom, ja neviem, či by ste sa rozhodli ísť do manželstva, hej? To je tiež otázka. To je tiež otázka, hej? Keď však verím a odpoviem na výzvu napríklad manželstva alebo mať deti, áno, tak začína dobrodružstvo, ktoré všetko začína meniť. A tak my sme v nastavení, že Boh je veľký, Boh je mocný, Boh je všade prítomný, vševedúci, všetko môže, dokonca aj natoľko osobný, že môže prebývať v tom mojom srdci. Super. Ale Elizeus, tento zažíva v tomto príbehu, v tejto realite prítomnosti Boha, ktorá zrazu mu dovoluje povedať úplne v pohode Gehazi mu, počúvaj, neboj sa, chlape. Buď v pokoji, máme viac spojencov, než majú oni. A nie, že by Elizeus sluha neveril v Boha, hej? Avšak keď nastal čas, kedy mala byť preskúšaná tá jeho nejaká viera, tak spanikáril. Čo si počneme, hej? Čo si počneme? No, chcem povedať, že otvorené oči a chodenie vierou je veľká vec, pretože keď je ten tvoj život v centre Božej aktivity, tak Boh ho pretvára. A vy to viete, a ja to viem, každý z nás to asi už vie. On pretvára moje myslenie, moje nastavenia. On otvorí nové rozmery duchovného rozmýšľania, vnímania, aké sme nikdy nemali. Elizeus vraví, neboj sa. Pozri, kto je s nami. Dianie je tu v tejto chvíli neprehľadné, možno v tomto mojom živote, v tomto dotáne, tu dole s tými vozmi. Je tu armáda, je to hotovo. Ale Elizeus má jasno. Elizeus má jasno. Hej? Sluha vidí tvrdú realitu, ale chýba mu jeho majstrov pohľad. A on ho za to neodsudzuje. Sa modlí. Modlí sa za ňo, to je krásne, že? Otvor mu oči, pane. Otvor mu tie oči. A zrazu sluha otvorí. Boh vypočuje modlitbu. A otvorí sluhové Gehaziho oči a ten zrazu páv. Hej? Fú, je potrebné prosiť o vidiace oči, priatelia. Lebo sú vzácne. Sú vzácne v našom duchovnom svete. Kde ťa Pán Boh volá dnes? Kde ťa Pán Boh volá dnes vykročiť po vode? Kde ťa Pán Boh volá dnes vystúpiť z loďky? Počuješ jeho hlas? Pán Boh volá každého z nás, aby sme kráčali po vode. Boh, minimálne poznám pár vecí, na ktorých mňa volá. Veľakrát ma volá, aby som kráčal po vlnách strachu. Myslím, že aj vás. Hej? Prečo? Z jednoduchého dôvodu. Chce, aby som svoj strach prekonal. Aby som sa spoliehal na neho. Aby som sa nepozeral na seba. Jedným z najväčších možno duchovných dobrodružstiev je pomôcť nájsť druhé, nájsť Boha, alebo teda pomôcť druhému človeku nájsť Boha. To je výzva. Hej? Čo nás drží v loďke, aby sme niekomu o tom povedali? Vôbec nie. Aspoň trocha. Dôvod číslo jedna je strach. Že nevieme, kto vie, ako zareaguje a nemám dobré argumenty a ja neviem čo. Hej? Ja neviem čo. Rozmýšľaj, či Pán Boh ťa nevolá. Možno dnes prekonať túto výzvu a povedať niekomu, že aj jeho Boh miluje. Možno nás volá, aby sme išli a kráčali po vlnách frustrácie. Bývame frustrovaní. Človeka nieraz odrádza od plného života s Bohom frustrácia. Sklamanie. Ja viem, že to je tak. Veľakrát je človek sklamaný zo samého seba, zo svojej neschopnosti. Potom možno je možno hotový z toho, že aká je priepas medzi realitou padlého sveta a medzi Božou túžbou cirkvou zasahovať svet. Ale Božia moc prekonáva všetko. Prekonáva moju slabosť a sa dokonáva dokonca v mojich slabostiach. Hej?
Viete, že niekedy mnohým ľuďom v Biblii práve frustrácia pomohla alebo zlomenie pomohlo, aby začali robiť veľké veci pre Boha v úvodzovkách? Nehemiáš, že? Frustrácia. Jeruzalém rozbitý. Plač. Hej? Zlomený nad správou, v akom stave je Jeruzalém a rozhodol sa riskovať aj kráľovú nepriazeň nám, keby bolo treba. Dávid nevedel tolerovať pohanského filištínskeho obra, ktorý hanobil meno Božie. Frustrácia. Hnev. Alebo vnímanie, že nasadzol svoj život za meno Božie. Eliáš ten tiež nevedel praktizovať, teda tolerovať praktiky barbárske, ktoré modlári Izabeliny robili. Bol nahnevaný. Vystavil sa nebezpečenstvu. Hej? No, ja neviem, možno máš túto frustráciu, tak ja ti poviem, Pán Boh ťa možno volá z loďky, poď von. Poď kráčať po vode. Ja nie, možno Pán Boh ťa volá kráčať po vlnách súcitu. Prečo? Lebo sme sebci. Dobre nám je tak, ako je. Sme zahladení na svoje veci, na vlastné potreby, druhí nás nemusia zaujímať. Nehovorím o všetky, ja viem. Ale keď Ježiš uvidel zástupy, bolo mu ich ľúto, boli ako zbedačení, ako ovce bez pastiera. A on ich chcel chytiť. On túžil po nich, on ich chcel objať, on ich chcel privínuť si. Ja neviem, počujeme byť Božie Ježišove srdce? Súcit s druhými? Tak vystup z loďky. Alebo ťa možno Pán Boh volá, aby si kráčal po vlnách naozaj modlitby, ktorá verí. Ja viem, že sa modlíme. Áno. Modlíte sa doma? Modlíte sa. Modlíte sa v zhromaždení? Modlíte sa za konkrétne veci? A očakávate, že Boh sa k nim prizná? Verím, že áno. Stretávate sa na modlitevných skupinkách? Viem o tom. Nosíte modlitby v srdci? A nezabúdate, že o čo ste žiadali Boha včera? Veríte v silu modlitby? Áno. Asi poviete, že áno. Istý muž menom Bob sa stal kresťanom na základe Ježišových slov, že o čokoľvek budete prosiť v mojom mene, a začal rozmýšľať o tom, ako ho Pán Boh chce použiť. A začal sa modliť zrazu za Afriku. A po pol roku mu nejaký jeho priateľ navrhol, aby sa modlil konkrétnejšie, že keď sa už modlí za Afriku, nech sa modlí za niečo, za niektorý konkrétny možno štát. A Bob si vybral Keniu. Po návrate potom ten človek z týchto modlitebných skupiniek absolvoval jeden večer nejaké stretnutie so staršou dámou, ktorá začala rozprávať o tom, ako práve rozbehli nejakým spôsobom službu nejakého malého sirotinca v Kenii. On sa toho chytil a začal sa pýtať a pýtať a pýtať, až dostal pozvanie, aby prišiel pozrieť daný sirotinec. Tento človek potom to pozrel, vrátil sa a po návrate z Kenii vraj rozbehol takú kampaň, kde začal zbierať lieky, zdravotnícke pomôcky, vybavenie pre sirotinec, šatstvo, až sa ten sirotinec stal vraj najväčším v krajine. A potom neskôršie zavolali tohto chlapa, tohto Boba, na slávnosť tohto sirotinca, kde ho chceli si ho uctiť a poďakovať mu za jeho snahu, ktorú robil. Vraj tam prišiel na návštevu aj prezident. Zarozprával sa s Bobom na chvíľku a tam sa ho Bob spýtal tohto prezidenta na väznicu, ktorú videl. A on mu na to reagoval, že ešte to sú politickí väzni v tej väznici. A Bob sa zamyslel a hovorí, viete čo, to je špatné. To nie je dobre, že ich tam väzníte. Mali by ste ich všetkých prepustiť. A potom sa rozišli. Neviem po akom čase, ale zvonil u Boba telefón vraj a pýta sa, je tam Bob? Áno. Že tu je nejak hovorca štátneho zastupiteľstva Ameriky v Kenii. Hovorili ste nedávno s prezidentom v Kenii. A on je, áno, mali sme možnosť. Zmienili ste sa mu o politických väzňoch? Áno. A čo mu vlastne ste mu povedali? No nech ich prepustí. Naše úrady hovorí, už roky sa snažia o nejaké vyjednávania a nič sa nám nepodarilo. Zrazu sú väzni prepustení a povedali, že môže za to muž menom Bob. Tak by sme vám chceli poďakovať. Údajne o niekoľko rokov neskôr bol samotným prezidentom Kene pozvaný, keď bol zvolený znova prezident, aby prišiel a modlil sa za jeho krajinu, keď zostavoval svoj kabinet. Tento príbeh vám môžem potom niekedy zavesiť. Prečo sa to udialo v Bobovom živote? Vykročil z lode. Elizeus sa modlí, prichádza k situácii, kedy jeden uvidí, potom sa modlí, druhý oslepnú, potom ich zavedie do krajiny pred izraelského kráľa, zase sa modlí, zase uvidia a keď to uvidia, že sú zrazu zavedení úplne do pasce, kde sú obklúčení izraelským vojskom, sú hotoví. Izraelský král frajersky povie, otče, mám ich pobiť? Tedy už bol každý silný, že? On hovorí, nie. Vieme, že ten príbeh nakoniec skončí tým, že Elizeus mu povie, všetkých posadaj, všetkých nakrm, všetkým daj vodu, všetkých prepusti domov a nikomu neskrivíš ani vlas na hlave. A takto Sýrčania odišli bez újmy a už nikdy viac nenapadli Izrael.
chceme vidieť Boha a zažívať Božie konanie v nás, potom potrebujem urobiť aj ja podstatné zmeny. Potrebujem ich urobiť. Aby Boh mohol konať skrze mňa, aby ja som sa vystavoval veciam, ktoré ma presahujú, aby som chodil viac tým, čo Pán Boh chce do mňa investovať, než čo len viem doteraz. A tak si uvedomujem, že ma to vyrušuje. Vyrušuje ma to veľmi. Impala, viete, čo je impala? Vraj je to jedno z najmrštnejších zvieratok Afriky. Taká malá antilopka, viete. Dokáže vraj vyskočiť do výšky viac ako 3 metre a vie urobiť doskok až 9 metrov. Sila. Napriek tomu je ju možné chovať v zoologickej alebo kdekoľvek inde vo výbehu, kde je metrový plot a ona stade neodíde. Lebo vraj impala neskočí, ak nevidí, kam jej dopadnú nohy. V istom zmysle chodí podľa toho, čo vidí. A toto je možno tá výzva. Ja viem, že je to proti rozumu, ale my potrebujeme robiť skoky viery. A ja túžim potom, aby sme boli ako Elizeus, kde možno robil niečo, čo robilo nie veľa ľudí vtedy v jeho čase. Ja verím, že očakávame od Boha veľké veci. Ja prosím o to, aby sme zápasili o vidiace oči, pretože v blízkosti vidiacich očí jen dostáva zrak celé okolie. A ja sa modlím, aby sme mali vidiace oči. Aby sme mali možno volanie slepého Bartimea, ktorý kričal na Ježiša. A keď sa Ježiš pýta, čo chceš, aby som ti urobil, Bartimeus? Pane, aby som videl. Otvor mi oči, Duch Svätý. Otvor mi oči, môj Pán. Vidieť ťa túžim. Vidieť ťa túžim. Tak jedným z najkrajších vyjadrení asi, aké človek môže dať, je, že človek, keď povie, že sa do niekoho zalúbi, tak povie niekedy, zahladil som sa do nej alebo do neho. Ja nám žehnám, aby sme sa rozhodli zahľadieť do samotného Boha a aby sme naozaj viac kráčali vierou ako videním a nebáli sa vstupovať do veci, ktoré nás presahujú. Amen.

Rádio 7 hľadá 100 darcov, ktorí budú naše vysielanie pravidelne podporovať svojou stovkou. Ďakujeme každému, kto sa do tejto výzvy zapojil a pomáha tak k nepretržitému vysielaniu chvál a povzbudivého slova na Slovensku. Viac informácií nájdeš na www.radio7.sk/podpora.

0: Keď sa modlitba stáva hlavnou podstatou, čo sa týka stanovenia priorít, bude tou najdôležitejšou udalosťou a Boh sa stane najdôležitejšou osobou v tvojom živote. Niečo sa stane s každou oblasťou tvojho života. Vitajte pri relácii Dotyky s biblickým vyučovaním Charlesa Stanleyho. Keď kresťania hovoria o modlitbe, zvyčajne sme zameraní na výsledky, na to, či je naša modlitba vypočutá podľa našich plánov. Ale ak našim hlavným zámerom a cieľom je len naplnenie našich potrieb a túžob, potom sme sa minuli cieľa modlitby. Dnes nám doktor Stanley pomôže zmeniť náš postoj voči modlitbe tým, že nám predstaví účinný spôsob, ako si uchovať štruktúru a stálosť toho času stráveného s Bohom. Ak boli tvoje modlitby náhodné a bez života, potom zostaň s nami a vypočuj si poučné posolstvo o maximálnom využití tvojho modlitebného života.
1: Verím, že ak by sme sa opýtali pána Ježiša Krista, čo je pre ňo priorita, v každom dni odpovedal by: je to čas, ktorý strávim so svojím otcom. Možno si spomenieš, že písmo hovorí, ako vstával skoro ráno a sám trávil čas so svojím otcom na modlitbe. Potom tiež večer bol sám s otcom na modlitbách. Povedal: robím len tie veci, ktoré sa páčia otcovi. Robím len tie veci, ktoré vidím, že robí môj otec. Nič nerobím zo svojej vlastnej iniciatívy. Ježiš Kristus bol v neustálom spoločenstve so svojím otcom. Ale to nebolo len preto, že on je Boh. Ale jednoducho preto, že si vymedzil čas, ktorý trávil o samote so svojím nebeským otcom. Poďme si teda nalistovať Kolosenským, 4. kapitolu, kde nás Pavol napomína. Verím, že v tejto pasáži skutočne hovorí o každej oblasti, s ktorou potrebujeme jednať, keď sa hovorí o modlitbe. Budeme hovoriť o základnej časti tejto problematiky. V Kolosenským, 4. kapitole, od 2. verša sa píše: v modlení vytrvajte. Bdejte pri ňom a dobrorečte. Modlite sa aj za nás, aby nám Boh otvoril dvere pre slovo, aby sme zvestovali tajomstvo Kristovo, pre ktoré som aj vo väzení. Aby som ho zjavným učinil tak, ako som ho povinný zvestovať. Chcem teraz hovoriť o niečom veľmi praktickom, čo sa týka nášho modlitebného života. Ak chcem byť vytrvalý na modlitbách, nebude to len taká náhodná modlitba cestou do práce, alebo keď sedíme okolo stola a modlíme sa za jedlo, a tak ďalej. Ale vieš, mnoho ľudí má množstvo problémov a bolestí vo svojom živote a neuvedomujú si, že Boh by tie chvíle buď úplne eliminoval, alebo by ich samotných povzbudil, aby cez tie chvíle dokázali prejsť. Len keby strávili dostatok času rozhovorom s ním a keby mu dovolili, aby im dal múdrosť, ako reagovať na tieto veci. Poďme si teraz zapísať 4 veci. Takže, ak chceš mať modlitebný život, ktorý spôsobí zmenu a bude mať vplyv na tvoj život či životy ostatných ľudí, potom sú tu tieto 4 veci, o ktorých si myslím, že sú podstatné. Číslo 1. Vyčleň si konkrétny čas. Ak tak neurobíš, nebudeš sa tej modlitbe venovať. Nestane sa to. Dôvod, prečo to viem, je ten, že Satan nenávidí túto aktivitu nad všetky ostatné aktivity, v ktorých sme zapojení. Bude sa snažiť urobiť všetko, čo je v jeho moci, aby ti zahatil cestu k modlitbe. Takže urobí čo? Zamestná ťa všetkým možným a ty si povieš: ja nemám čas modliť sa. Povieš si, čo na svete má miesto spoločné s vytrvávaním na modlitbách? Je niečo výnimočné na tom, keď si nájdeš konkrétne miesto v tvojom domove, miesto v spálni, alebo kdekoľvek inde, v komore, alebo kúpeľni. Ak je to jediné miesto, kde môžeš mať svoje súkromie, nech je to miesto, kde ty a Boh môžete byť spolu sami. Kde budeš bojovať s tými vecami, ktoré môžete spolu vyriešiť v súkromí, v tvojom živote. Je na tom niečo výnimočné, keď máš svoje vlastné miesto. Keď si nájdeš také miesto, si viac pripravený modliť sa, ako keby si mal vždy iný priestor na modlitbu. Pretože to konkrétne miesto je už určené na modlitbu. Je niečo výnimočné na tom, keď máš špecifické miesto. Je to niečo, čo ti ten modlitebný čas bude stále pripomínať. Tretí dôvod je zámer. Ak nemáš zámer, nebudeš sa modliť. Budeš sa modliť len tak, ako ťa tie veci napadnú. Budeš sa modliť trochu o tejto veci a potom o tej, ale nebudeš sa modliť dostatočne veľa. Aký máš zámer? Ten prvotný zámer nie je to, že od Boha niečo dostaneš. Vieš, čo Boh vníma ako ten primárny dôvod na modlitbu? Budovanie úzkeho, vrúcneho, osobného, súkromného vzťahu s ním. To je jeho hlavný zámer. A potom, samozrejme, naplnenie našich potrieb a všetko ostatné. Tá štvrtá vec je plán. Je to jednoduchý plán. Je to veľmi dôležité a tak jednoduché, že to prehliadneš, ak si nedáš pozor. Je niečo výnimočné na tom, že si zapíšeš, za čo sa modlíš. Kúp si nejaký malý, lacný zošit a zapíš si prosby. Pripíš k ním aj dátum, kedy si tú prosbu zapísal a potom, keď Boh odpovie na tú prosbu, prečiarkni si ju. Len raz, aby si ju ešte stále mohol prečítať a zapíš si k tomu dátum. Stane sa nasledovné. Po prvej prečiarknutej, teda naplnenej prosbe, príde druhá, piata, desiata, dve strany, 10 strán a riadok, vynechaný riadok a tak ďalej. Vieš, čo tie riadky znamenajú? Za každým, keď si ten zošit otvoríš, budeš vidieť, že tu ma Boh vypočul. Boh ma miluje. Boh sa o mňa stará. Boh sa o mňa zaujíma. Boh sa zaujíma o môj život. Boh odpovedá na moju modlitbu. Boh buduje môj vzťah s ním. Rastiem vo viere. Život je čoraz úžasnejší. Boh je v mojom živote. Takže Pavol povedal, že ak náš modlitebný život má byť efektívny, potom sa mu musíme naplno venovať. Chrániť si ho a vytrvávať v tom. Nemodli sa len krátke modlitby a potom to vzdáš, pretože všetky odpovede neprídu v správny čas. Po druhé, je napísané, aby sme boli ostražití, aby sme si dávali pozor. Stane sa, že si ospalí. Tvoja myseľ sa nedokáže sústrediť a Satan na teba zaútočí. Bude sa diať všetko možné, kým sa budeš modliť. Budú prichádzať rôzne vzruchy, ale pamätaj, s kým sa rozprávaš. Takže sa tu hovorí o ostražitosti, aby sme boli pozorní a mali postoj dobrorečenia a vyjadrovali vďaku voči Bohu. Keď si budeš viesť takýto modlitebný denník, bude ťa to motivovať Bohu ďakovať znova a znova za všetko, čo robí v tvojom živote. Takže, to je to prvé slovo pre nás. Poďme si pozrieť, čo sa tam píše ďalej. V modlení vytrvajte. Bdejte pri ňom a dobrorečte. Modlite sa aj za nás. Pavol tu hovorí o sebe. Tento list píše z väzenia a hovorí, aby nám Boh otvoril dvere pre slovo. A to slovo je evanjelium, aby sme zvestovali tajomstvo Kristovo, pre ktoré som aj vo väzení. Aby som ho zjavným učinil tak, ako som ho povinný zvestovať. Teraz sa pozorne započúvaj. Boh nám nedal túto úžasnú príležitosť modliť sa len na to, aby sme mali naplnené modlitby. Hoci to je jedna súčasť. Naše osobné záujmy a naše starosti o ľudí, či už sú to priatelia alebo blízke osoby, sú tiež súčasťou. Ale zároveň je to aj služba. Započúvaj sa, čo tu povedal. Zároveň sa modlite aj za nás. Rozmýšľam nad tým, čo v tejto pasáži povedal. Zároveň sa modlite aj za nás. On sa tu vlastne snaží motivovať ľudí v Kolosách, aby sa skutočne porozprávali s Bohom. Zapíš si toto. Chcem ti dať 10 výsledkov. Je to 10 vecí, ktoré sa stanú, keď ty a ja sa začneme modliť nielen za seba, ale za svet, za službu vo svete. Takže je tu 10 vecí, ktoré sa stanú v živote človeka, keď sa začneš vážne venovať modlitbám. Tak si zapíš. Tá prvá je, ako sme povedali na samom začiatku, tvoj osobný, úzky vzťah s Bohom. Niečo sa udeje v tvojom vzťahu s Kristom, keď sa začneš vážne modliť. Tvoj pohľad na život sa rozšíri. Budeš schopný vidieť veci tak, ako ich vidí Boh. Budeš schopný starať sa o veci, ktoré ťa predtým nezaujímali. A budeš mať ducha rozlišovania vecí, čo si predtým nikdy nemal. Číslo 3. Pozitívny postoj viery bude vybudovaný, keď sa začneš vážne modliť a budeš mať ten svoj zošit a budeš si do neho zapisovať tie veci, ktoré ti Boh povedal a ako pracoval v tvojom živote. Číslo 4. Budeš zažívať pokoj uprostred tlakov. Ale pozor, tým som nepovedal, že modlitba vezme preč všetok ten tlak. Že vezme tie tvrdé chvíle, skúšky, trápenia, bolesti, bremená, slzy, zranenia či smútok. Nie, on to nevezme všetko preč. Ale urobí to, že keď sa ty a ja začneme vážne modliť a budovať si tento modlitebný život, v našom svete začne prevládať úžasný pokoj. Potom už nebude záležať na tom, aké silné tie tlaky budú, aké hlboké budú tie zranenia. Ty budeš mať v sebe ten úžasný pokoj. Budeme vnímať ten pokoj, aký sme nemali nikdy predtým. Povieš si, myslíš tým, že len to, že sa budem s Bohom rozprávať, urobí taký veľký rozdiel? Ja ti to zaručujem, ak budeš vážne budovať svoj modlitebný život a začneš sa vytrvalo modliť, tráviť čas s Bohom, budeš ho počúvať a rozprávať sa s ním. Číslo 5. Bude to mať očisťujúci účinok na tvoj život. Nie je možné, aby si k nemu prichádzal s otvoreným srdcom deň za dňom, týždeň za týždňom, mesiac za mesiacom či rok za rokom bez toho, aby Boh nezačal zjavovať veci v našom živote, ktoré by si inak nevidel. Možno ich videl niekto iný, ale my sme ich nevideli. Boh začne vypôsobovať istý druh usvedčenia o niečom alebo povedomia o nejakej veci. To nemusia byť len hriechy, ale aj veci v našom živote, o ktorých Boh vie, že by bolo lepšie, keby sme boli bez nich, alebo vec, ktorú chce do nášho života pridať. Číslo 6. Je to cesta k skutočnému, úprimnému, duchovnému rastu v každej oblasti nášho života. Keď sa ty a ja začneme modliť, čo on robí? Ukazuje nám tie miesta života, v ktorých by sme mali byť zapojení. On nám ukazuje, ako investovať do našich duchovných darov. On nám začne dávať jasný smer do každej oblasti nášho života. Číslo 7. Začneme si budovať nadšenie z toho, že Boha poslúchame. Keď sa začneš modliť a Boh ti začne zjavovať sám seba, budeš ho chcieť poslúchať a bude to túžba tvojho srdca. Satan sa nevzdá, neskoncuje s tým a môže sa stať, že keď sa začneš vážne modliť, že Satan na teba spustí tie svoje zákerné útoky oveľa častejšie ako kedykoľvek predtým. A ty sa začneš pýtať, Pane, čo sa to vlastne deje? To je ten čas, kedy sa ty a ja môžeme radovať, pretože keď ťa diabol netrápi, vtedy ho vlastne ty netrápiš. A keď sa začneš vážne modliť a prihovárať na modlitbách, potom sa Satan začne hnevať a spustí svoj útok. Číslo 8. Boh zabezpečí a naplní každú potrebu v tvojom živote. Či už sú to fyzické potreby, materiálne potreby, citové potreby, čokoľvek, budú prúdiť do tvojho života spôsobom, ktorý je oveľa hladší ako kedykoľvek predtým. Číslo 9. V tvojej službe Bohu bude moc. Či už spievaš v zbore, alebo slúžiš pri zbierke, učíš v besiedke, alebo kážeš, alebo spievaš solo. Nezáleží na tom, či si v práci ako šéf, alebo len zamestnanec, doma ako matka alebo otec. Či robíme tam, alebo onam. Dôležité je, že v našom živote bude oveľa vyššie povedomie prítomnosti, moci, múdrosti Božej, aby si svoju prácu robil dobre. Číslo 10. Aby sme to všetko zhrnuli, budeš produktívny v každej oblasti svojho života. Keď sa modlitba stane hlavnou súčasťou, keď sa stane primárnou prioritou, tou najdôležitejšou udalosťou a Boh sa stane tou najdôležitejšou osobou v tvojom živote a tvoj vzťah s Ježišom Kristom sa stane tým najdôležitejším vzťahom a keď sa začneš na to zameriavať, niečo sa stane v každej oblasti tvojho života. Jediný spôsob, ako to zistíš, je ten, že nebudeš počúvať mňa, ako to robím, ale že si to skúsiš sám. Keď tak rozmýšľam o tejto úžasnej príležitosti, ktorú máme, ide o to, že sa stávame kanálmi, cez ktoré Boh uvoľňuje svoju moc z neba a privádza ju sem, na zem a zapája do životov ľudí, do situácií a okolností, ktoré menia ľudské životy. Keď si ty a ja budeme budovať svoj modlitebný život, a keď sa začneme učiť počúvať Boha a hovoriť s ním, Boh nám uloží na srdce, aby sme sa modlili za špecifické oblasti v životoch ľudí. Budeme sa zamýšľať nad tým. Páni, prečo sa ja za toto modlím? Porozmýšľaj nad tým. Koľký z nás by mali radi skupinu ľudí, ktorí by sa za nás modlili? Koľký z nás sú ochotní byť tým modlitebným partnerom pre niekoho iného? Vieš, a chceš, aby sa ľudia za teba modlili, tak sa potrebuješ začať modliť ty za niekoho iného. Vieš, aká je v tom tragédia? Nedokázal by som zniesť tú myšlienku, že by som musel byť pastorom v zbore, kde by sa za mňa nikto nemodlil. Bože, pomôž mi. Som tu, aby som ti povedal, že by som to nedokázal zvládnuť. Pravdou je, že ty a ja nemôžeme zvládnuť tento život bez toho, aby sa za nás niekto modlil. My to nedokážeme zvládnuť. Každý tínedžer by mal volať k Bohu za rodičov, ktorí sa za neho modlia a prednášajú jeho meno každý deň pred Boha. Všetci rodičia by mali volať k Bohu za svoje deti. A my by sme sa mali modliť za ľudí, ktorí majú nejakú núdzu. Ale neuvedomujeme si jednu vec, že je to moc modlitieb tých ľudí, ktorá nás dvíha. Keď sa tí ľudia modlia a prosia Boha za našu ochranu a aby nám dal múdrosť a smer a rozhodnutia v živote. Počúvaj, to najlepšie, čo v živote môžeš dostať, nie je to, čo máš v banke alebo na Wall Street. To najlepšie, čo v živote máš, sú ľudia, ktorí sa za teba modlia, podopierajú ťa, prednášajú tvoj život pred Boha, volajú k Bohu za teba. A o tom hovorí Pavol v tomto verši. Modlite sa aj za nás, aby nám Boh otvoril dvere pre slovo, aby sme zvestovali tajomstvo Kristovo, pre ktoré som aj vo väzení. A hovorí, aby sme sa modlili za službu. Hovorí tu hlavne o dvoch veciach. Aby Boh otvoril dvere pre príležitosť. Vieš, sú to modlitby, ktoré otvárajú dvere príležitosti. Tak sa dostávame do iných krajín vo svete. Začali sme sa modliť. Bože, potrebujeme, aby si otvoril dvere. Čo môžeme robiť my? Nevieme, s kým sa rozprávať. Nevieme, ako to riešiť. Nemáme peniaze. Pane, budeme ti dôverovať, že otvoríš dvere, ktoré potrebujeme. Takže, ak chceš, aby Boh pracoval v tvojom živote, nájdi niekoho, kto sa bude za teba modliť. Ak chceš získať niekoho, kto sa bude za teba modliť, začni sa ty modliť za niekoho iného. A Boh vzbudí ľudí, ktorí sa budú modliť za teba. Môžeš poprosiť ľudí, aby sa za teba modlili. Môžeš sa dostať do malej skupinky ľudí, ktorí sa modlia. Ale zároveň stráv istý čas s Bohom o samote, kde budeš volať k Bohu za tie veci, ktoré sú v tvojom živote potrebné. Takže sa tu píše, modlite sa aj za nás, aby nám Boh otvoril dvere pre slovo. Aby Boh otvoril dvere pre príležitosti, pre Neho, aby mohol kázať Božie slovo. A potom povedal, aby sme zvestovali tajomstvo Kristovo. O čom tu hovoril, bolo primárne evanjelium, aby bolo prinesené pohanom, ako aj Židom. Aby sa kázalo evanjelium ako základ. Tretí verš, pre ktoré som aj vo väzení. On povedal, chcem vyjadriť dve požiadavky na modlitbu v súvislosti so službou. Číslo 1. Aby Boh otvoril dvere príležitosti. A po druhé, počúvaj, čo tu povedal. Štvrtý verš. Aby som ho zjavným učinil tak, ako som ho povinný zvestovať. Niekedy chcem ľuďom niečo povedať, ktorí sú členovia zborov. Pretože niekedy kritizujú svojho pastora slovami. Vieš, môj pastor, nemám rád, ako káže. Nepáči sa mi, ako sa oblieka. Nepáči sa mi, ako sa rozpráva. Nepáči sa mi toto a tamto. Chcem ti položiť jednu otázku. Kedy si bol naposledy na modlitbách pred Bohom? Kedy si začal volať k Bohu za svojho pastora a prosil si ho, aby pracoval v jeho živote? Alebo sa ti páči toľko ho kritizovať? Pretože chcem ti niečo povedať. Žiadny pastor nie je dokonalý. Čo na svete by si robil s dokonalým pastorom? Musel by si nájsť iný zbor, pretože neexistujú žiadne dokonalé zbory. My všetci sme nedokonalí a preto potrebujeme jeden druhého. Tá najmocnejšia vec, ktorú môžeme urobiť pre seba navzájom je, že budeme hovoriť s Bohom v prospech toho druhého. Čo urobí Boh? On urobí to, čo rád robí. Odpovie na našu prosbu v ich prospech. A Pavol hovorí, potrebujem, aby ste robili toto. Potrebujem, aby ste sa modlili, aby Boh otvoril dvere príležitosti. Ale tiež potrebujem vaše modlitby, aby Boh ukázal, ako hovoriť pravdu jasne a čisto. Môžem ti povedať, že je to modlitba môjho srdca, aby si sa modlil za mňa. Aby som vedel, ako hovoriť pravdu jasne a čisto. Aby nikto, dokonca ani len dieťa, moje slovo nepochopilo zle. Jediný spôsob, ako sa to môže stať je, že sa ľudia budú modliť k Bohu, aby prehovoril. To je jediný spôsob, ako sa to môže stať. Vieš, ľudia často povedia, vieš, čo som si najlepšie zapamätal z kázne? A ja poviem, čo to je? A oni povedia niečo, čo som vôbec nepovedal. Nikdy som to nepovedal. A viem, že som to nepovedal. Čo to je? To je Duch Svätý, ktorý berie Božie slovo a robí čo? Začne pracovať v tom, čo počuješ a ty z toho dostaneš to, čo potrebuješ. A môže to byť niečo, čo som povedal alebo nepovedal. Preto by si nikdy nemal zmeškať príležitosť ísť do zboru. Povieš si, no, ale ja neviem, či sa mi tá kázeň páči alebo nie. Možno sa ti nepáči, ale chcem ti povedať niečo iné. Keďže Boh na tom pracuje, radšej by si ho mal počúvať. Pretože Boh ti to môže povedať takým spôsobom, akým to ja nedokážem povedať. A Pavol povedal, chcem, aby ste sa modlili, aby som bol schopný hovoriť pravdu jasne, aby ju každý pochopil. Som rád, že sa takto modlil. Som rád, že prosil Boha o to, aby to urobil. Pretože keď si čítam niečo, čo napísal, pomyslím si, Bože, čo tým na svete myslel? A predsa, keď sa ty a ja vytrvalo modlíme, hľadáme Boha, čítame si, študujeme, Boh nám začne dávať porozumenie. Porozmýšľajme nad našim modlitebným životom. Úprimne, tráviš väčšinu času modlitbou za seba, svoje potreby, svoju rodinu, ľudí, ktorí sú ti najbližšie? koľko času stráviš na modlitbách mimo tohto úzkeho okruhu ľudí. Toto je okruh, v ktorom sa modlí väčšina z nás. Ako často sa dostaneš z tohto okruhu a prejdeš do toho veľkého okruhu tohto sveta a modlíš sa za ľudí, aby boli spasení. A pomysli si na všetkých tých bezdomovcov, bezmocných ľudí, zranených, zomierajúcich v iných krajinách sveta. Na miesta vojen, kde sa prelieva nevinná krv. Kde je nenávisť, nepriateľstvo a hnev. Brat proti bratovi a sestra proti sestre. Rodina proti rodine. A ľudia, ktorí zúfalo potrebujú poznať pravdu. Ty a ja vieme dosť o tom, čo sa vo svete deje, aby sme vedeli, že ľudia potrebujú evanjelium a potrebujú byť spasení. Čítame si tiež dosť listov, v ktorých sú ľudia tak hladní po pravde. Chcú poznať pravdu. A čo čítame v tých listoch? Prosím, povedzte nám pravdu. Prosím, povedzte. Veľmi vás prosím, povedzte nám pravdu. A my si tu sedíme a máme pri sebe dostatok pravdy, ktorá môže spasiť celý svet. Pavol hovorí, vytrvaj na modlitbách. Moja výzva pre teba je, že ak chceš, aby mal tvoj život skutočnú hodnotu pred Bohom a aby mal tvoj život ten pozitívny vplyv a chceš, aby tvoj život bol plný vecí, ktoré spôsobia úžasnú zmenu, ak sa rozhodneš vytrvávať na modlitbách, zistíš, že tvoj vzťah s Bohom bude taký, o akom sa ti ani nesnívalo. Po druhé, Boh si ťa začne používať takým spôsobom, o ktorom si si myslel, že takého spôsobu ani nebudeš hoden. Je to tak jednoduché. Je to otázka dávania času Otcovi a toho, že mu dovolíš konať v tvojom živote to, čo chce on. Modlitba na záver. Oče, ďakujem ti za to, že si to urobil také jednoduché. Tak jasné, že to jediné, čo skutočne potrebujeme robiť je, aby sme pozdvihli svoje srdcia a mysle k tebe a rozprávali sa s tebou. Aby sme vedeli, že ty nás počúvaš a že budeš reagovať, pretože nás miluješ. Modlím sa, aby každý človek, ktorý si dnes vypočul toto posolstvo, bol dostatočne rozumný. Aby si zaumienil, že si vyčlení čas, ktorý bude venovať tebe a bude sa modliť a počúvať. Že bude počúvať tvoje slovo. Bude mať otvorené oči. Bude si zapisovať svoje prosby a poznačí si odpovede na tie prosby. Že to, čo od nás očakávaš, nadovšetko je úzky, milujúci vzťah. V mene Ježiš. Amen.
0: Biblia nás povzbudzuje, aby sme vytrvávali na modlitbách. A doktor Stanley poukázal na to, že ak si vyčleníme ten čas s Bohom o samote a že sa to stane našou každodennou prioritou, Pán si nás začne používať takým spôsobom, aký sme si nevedeli ani len predstaviť. Dotknúť sa sveta s nadšením pre Boha a so súcitom voči ľuďom. Vyučovanie Charlesa Stanleyho je prezentáciou InTouch Ministries.

0: Pýtali sme sa vás, prečo radi počúvate Rádio 7 a toto boli vaše reakcie.
1: Mení atmosféru a inšpiruje.
2: Myslím, že není lepšie rádio ako Rádio 7. Neviem, ako inak to povedať.
3: Rádio 7 počúvam preto, lebo viem, že stále tam nájdem niečo, čo ma zaujme, čo ma osloví alebo čo sa ma dotkne.
0: Aby sme mohli vysielať aj naďalej, zvážte pravidelnú finančnú podporu Rádia 7 na www.radio7.sk/podpora.

0: Čo z vysielania Rádia 7 odporúčajú naši poslucháči?
1: Jedna z mojich najobľúbenejších relácií je psychologická poradňa.
2: Pre moju generáciu by som tiež navrhla poradňu pre mladých, kde sa preberajú zaujímavé témy.
3: Pohodičku práve pri ceste z práce domov alebo od hocikade, odkiaľ idete.
0: Aj táto produkcia vznikla a vzniká práve vďaka vašej finančnej podpore. Viac sa dozviete na www.radio7.sk/podpora.

0: a jej tajomný svet. Čo všetko sa v ňom ukrýva?
1: No a potom sa stalo niečo nevídané. Ľudia vstali, tlieskali, spievali s hudobníkmi, tancovali medzi radmi sedadiel a užívali si koncert, aký ešte nikdy nezažili.
0: Otvorte tajomný svet spolu s vašimi deťmi vo večerníčku v pondelok po 19.
2: Milé deti, mám pre vás pripravený ďalší príbeh. Napísal ho pre vás Martin Vmel a má názov Dávid a Batšeba. Tak tomu kedysi bývalo, že vojny sa viedli iba v krajšom ročnom období. V zime sa zvyčajne vojská utiahli na svoje zimoviská. Dávid raz viedol vojnu na jeseň za Amoncami za Jordánom. Neskončil však ešte s nimi. Preto skoro na jar poslal svojho veliteľa Joába s celým vojskom Izraelitov do Raby, mesta v oblasti prameňa rieky Jabók. Dávid sám zostal doma. Chcel sa objaviť až vtedy, keď by po dlhšom obliehaní bolo zrejmé na priamy útok. Bol pekný jarný deň, keď sa Dávid večer išiel prejsť v chládku po svojej rovnej streche. Domy vo východnej krajine mali zvyčajne plochú strechu. Ľudia sa večer zdržiavali na streche, aby sa po spárnom dni mohli osviežiť čerstvým chladným vzduchom.

dokonca viaceré, ako vtedy bolo zvykom u bohatých panovníkov. Táto žena však už patrila inému mužovi. Napriek tomu si povedal, práve túto chcem mať. Hoci mu svedomie hovorilo, nerob to, pozeraj sa inde. Žiadosť sa usídlila v jeho srdci. Informoval sa u svojho sluhu. Ktože je tam tá žena naproti v dome? Odpovedal, je to Batšeba, žena Uriáša Hetejského, ktorý je stotníkom v kráľovskej armáde a práve teraz oblieha mesto Raba. Dávid prikázal, aby stotníka Uriáša poslali na niekoľko dní domov na dovolenku a správal sa k nemu veľmi prívetivo. Potom ho poslal znovu na bojové pole a dal mu list pre veliteľa Joába. Postavte Uriáša dopredu, tam, kde sa najtuchšie bojuje, potom ustúpte tak, aby ho zasiahli a aby zomrel. Netrvalo dlho, prišiel posol z bojiska a hlásil. Uriáš Hetejský je mŕtvy. Uriášova žena smútila nad manželom. Netrvalo to však dlho. Dávid pre ňu poslal do jej domu, dal ju priviesť do svojho kráľovského paláca a vzal si ju za ženu. Vo dne v noci však už nemal pokoj. Nemohol sa už modliť. Cítil, ako by medzi ním a Bohom bol hrubý múr a ako by ho Pán Boh už nechcel viacej počuť. Boh videl Dávidov priestupok. Napriek tomu ho hneď v zápätí nepotrestal. Asi o rok dostal prorok Nátan príkaz ísť za kráľom a poukázať na jeho hriech. Nebol to ľahký príkaz. Dlho sa modlil. Milý Bože, daj mi odvahu a múdrosť na to, aby som splnil tvoj príkaz. A Boh vyzbrojil Nátana celkom zvláštnou múdrosťou. Vošiel ku kráľovi Dávidovi a rozpovedal mu tento príbeh. Dvaja mužovia boli v jednom meste. Jeden bol bohatý a druhý chudobný. Bohatý mal veľa oviec a volov. Chudobný nemal ničoho okrem jedinej malej ovečky, ktorú si vychoval. Jedla z jeho chleba, pila z jeho pohára a líhala v jeho lone. Bola mu ako dcéra. Raz prišiel k bohatému človeku akýsi pocestný. A pretože mu bolo ľúto vziať zo svojich oviec alebo volov, aby pripravil pokrm cestujúcemu, išiel a vzal jedinú ovečku toho chudobného človeka a pripravil ju. S napätím načúval kráľ príbeh proroka. Myslel si, že je to skutočná udalosť a prorok prišiel preto, aby od neho dostal kráľovský ortieľ. Veľmi sa rozhneval na človeka a povedal Nátanovi. Akože žije hospodin, muž, ktorý to urobil, zasluhuje smrť. Ovečku nahradí štvornásobne. To, čo prorok rozprával, nebola žiadna skutočnosť, ale podobenstvo. Bohatým mužom bol Dávid a chudobným Uriáš. A na koho prorok myslel s ovečkou a s mnohými ovcami bohatého muža? No, boli to predsa ženy. Na to riekol prorok Nátan vážne. Ty si ten muž. Sám nad sebou si vyslovil ortieľ, lebo ty si vzal Uriášovi ženu a Uriáša samého dal si zabiť. A to všetko vďaky za to, že Boh pre teba toľko dobrého vykonal. Pomazal ťa za kráľa nad Izraelom. Viac ráz ťa vytrhol, keď si bol vo veľkom nebezpečenstve z ruky Saulovej. Dal ti sídlo na vrchu Sion, dal ti ženy a napokon ťa spravil kráľom nad Izraelom a Júdom. A rád by ti bol pridal ešte viac. Je to teda zda vďaka za toľkú lásku a dobrotu tvojho Boha? Pretože si také nešťastie privodil na dom svojho suseda, príde veľké nešťastie aj na tvoj vlastný dom. Dávid bol napriek svojmu hriešnemu skutku ešte úprimný a čestný muž, ktorý dal na Boží hlas. Ako mu prorok otvorene do tváre povedal, ty si ten muž, zrútil sa pred Bohom a otvorene vyznal svoju vinu. Zhrešil som proti Hospodinovi.
Teraz spoznal celý dopad svojej viny ako veľký

je previnenie proti svätému Bohu a prestúpenie jeho zákona. V strachu svojho srdca začal sa chvieť a klesať na mysli, či mu vôbec môže byť odpustená taká veľká vina. Potom však začal so všetkou vážnosťou volať k Bohu. Zmiluj sa nado mnou, Bože, podľa svojej milosti. Pre svoje veľké milosrdenstvo zahľaď moje priestupky. Dokonale ma obmy z mojej viny, očisti ma od mojho hriechu. Lebo som si vedomý svojich priestupkov a môj hriech je stále predo mnou. Oproti tebe samému som zhrešil, páchal som, čo je zlé v tvojich očiach, aby si ty mal pravdu v svojich rečiach a bol si čistý v svojom súde. Hoci Dávid bol zlodejom, vrahom a cudzoložníkom, predsa Boh znovu mal v ňom teraz zaľúbenie, pretože sa vyznal zo svojej viny a prosil Boha o odpustenie. Boh mu rád odpustil jeho hriechy, predsa však ho potrestal. Jeho syn, ktorý sa v tých dňoch narodil, musel zomrieť. Ani toho nebol ušetrený, že z tohto činu vyrástlo ešte veľa zla v jeho rodine a v jeho zemi. Vinu za hriech mu odpustil, ale následky hriechu musel znášať sám. Deti, teraz sa spoločne pomodlíme. Milý Bože, niekedy je to tak, že aj ja by som chcel mať rád viac, ako už mám. Nechcel by som však nikdy zobrať niekomu inému niečo lstivo a úskočne. Keď počúvam príbeh, v ktorom niekto vykonal niečo zlé, vtedy vždy verím, že sám by som niečo podobné nikdy neurobil. Istotne však tak zmýšľal aj Dávid a predsa sa správne nezachoval. Milý Bože, daj, aby som sa vždy správal podľa Tvojej vôle a aby si Ty bol vždy pri mne. Aj túto noc. Amen.

0: Pýtali sme sa vás, prečo radi počúvate Rádio 7 a toto boli vaše reakcie.
1: Mení atmosféru a inšpiruje.
2: Myslím, že není lepšie rádio ako Rádio 7. Neviem, ako inak to povedať.
3: Rádio 7 počúvam preto, lebo viem, že stále tam nájdem niečo, čo ma zaujme, čo ma osloví alebo čo sa ma dotkne.
0: Aby sme mohli vysielať aj naďalej, zvážte pravidelnú finančnú podporu Rádia 7 na www.radio7.sk/podpora.

0: Zaujímajú vás novinky zo zákulisia Rádia 7? Buďte prví, ktorí sa dozvedia detaily a modlitebné námety z našej služby a zapíšte sa medzi pravidelných adresátov nášho newsletteru v kolónke Zostaňte naladení na úplnom konci našej web stránky www.radio7.sk.
1: Vôňa nedele.

0: Počas vysielania Rádia 7 odporúčajú naši poslucháči.
1: Jedna z mojich najobľúbenejších relácií je psychologická poradňa.
2: Pre moju generáciu by som tiež navrhla poradňu pre mladých, kde sa preberajú zaujímavé témy.
3: Pohodičku práve pri ceste z práce domov alebo od hocikade, odkiaľ idete.
0: Aj táto produkcia vznikla a vzniká práve vďaka vašej finančnej podpore. Viac sa dozviete na www.radio7.sk/podpora.

0: Tamburína a jej tajomný svet. Čo všetko sa v ňom ukrýva?
1: No a potom sa stalo niečo nevídané. Ľudia vstali, tlieskali, spievali s hudobníkmi, tancovali medzi radmi sedadiel a užívali si koncert, aký ešte nikdy nezažili.
0: Otvorte tajomný svet spolu s vašimi deťmi vo večerníčku v pondelok po 19.
2: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7. Still try.

Prvá kniha Mojžišova, 4. kapitola, 9. verš. Som azda strážcom svojho brata. Neuveriteľné chvíľky pod hladinou zažila podmorská biologička Nan Hauser, ktorá sa s týmom potápala vo vodách pri Cookových ostrovoch v Južnom Tichom oceáne, keď sa zrazu objavila 20-tonová veľryba a začala sa o ženu otierať. Snažila sa ju ukryť pod plutvu. Žena si pomyslela, že je po nej. Po chvíli si Nan všimla v diaľke siluetu viac než 4-metrového žraloka tygrieho, ktorý sa blížil k potápačom. Keď zbadal veľrybu, odplával. Žena si myslí, že ju takto veľryba ochraňovala pred nebezpečenstvom. Vo svete plnom nebezpečných nástrah sme povolávaní dávať na druhých pozor. Môžeme si klásť otázku, skutočne sa odo mňa očakáva, že budem zodpovedný za niekoho iného? Alebo slovami Kaina, som azda strážcom svojho brata? V iných častiach starej zmluvy zaznieva jasná odpoveď áno. Rovnako ako sa mal Adam starať o záhradu, mal aj Kain chrániť Ábela. Izrael dostal za úlohu dávať pozor na zraniteľných a starať sa o núdznych. Urobili však presný opak. Využívali ľudí, utláčali chudobných a zavrhli prikázanie o milovaní svojho blížneho ako seba samého. Hospodin však v príbehu dvoch bratov naďalej Kaina ochraňoval, aj keď už bol poslaný do vyhnanstva. Boh pre neho urobil to, čo mal urobiť Kain pre Ábela. Bola to krásna predzvesť toho, čo pre nás Boh spravil v Ježišovi. Ježiš sa o nás stará a zmocňuje nás, aby sme šli a zachovali sa k druhým podobne.

0: Pýtali sme sa vás, prečo radi počúvate Rádio 7 a toto boli vaše reakcie.
1: Mení atmosféru a inšpiruje.
2: Myslím, že není lepšie rádio ako Rádio 7. Neviem, ako inak to povedať.
3: Rádio 7 počúvam preto, lebo viem, že stále tam nájdem niečo, čo ma zaujme, čo ma osloví alebo čo sa ma dotkne.
0: Aby sme mohli vysielať aj naďalej, zvážte pravidelnú finančnú podporu Rádia 7 na www.radio7.sk/podpora.

0: Tamburína a jej tajomný svet. Čo všetko sa v ňom ukrýva?
1: No a potom sa stalo niečo nevídané. Ľudia vstali, tlieskali, spievali s hudobníkmi, tancovali medzi radmi sedadiel a užívali si koncert, aký ešte nikdy nezažili.
0: Otvorte tajomný svet spolu s vašimi deťmi vo večerníčku v pondelok po 19.
2: Počúvate slovenské piesne a chválospevy.

0: vysielanie Rádia 7 odporúčajú naši poslucháči.
1: Jedna z mojich najobľúbenejších relácií je psychologická poradňa.
2: Pre moju generáciu by som tiež navrhla poradňu pre mladých, kde sa preberajú zaujímavé témy.
3: Pohodičku práve pri ceste z práce domov alebo od hocikade, odkiaľ idete.
0: Aj táto produkcia vznikla a vzniká práve vďaka vašej finančnej podpore. Viac sa dozviete na www.radio7.sk/podpora.

0: Pýtali sme sa vás, prečo radi počúvate Rádio 7 a toto boli vaše reakcie.
1: Mení atmosféru a inšpiruje.
2: Myslím, že není lepšie rádio ako Rádio 7. Neviem, ako inak to povedať.
3: Rádio 7 počúvam preto, lebo viem, že stále tam nájdem niečo, čo ma zaujme, čo ma osloví alebo čo sa ma dotkne.
0: Aby sme mohli vysielať aj naďalej, zvážte pravidelnú finančnú podporu Rádia 7 na www.radio7.sk/podpora.

Ty Bože, za dom plný detí, chaos, krik a ticho, čo moje uši lieči. Za pokreslené steny, trochu kratšie noci, omrvinky v aute, každé prečo mami, prečo hoci. Keď už každý zaspí, za lacný pohár vína, každodennú všednosť, ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem, poskladaj z mojich črepín niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, bola to tvoja vôľa, aby som chodil po kockách z lega a robil deťom konia. Radšej kečup vo vlasoch, plných práčok 16, radšej obed pod stolom,

0: každodennú všetnosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich čepí niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, za milujúcu ženu, za manželskú blízkosť, za rodinu, za vieru, za všetky druhé šance, že zahŕňaš ma dobro. Ďakujem, že si chcela, aby sme boli mamou a otcom.
1: Počúvate slovenské piesne a chválospevy.

Zaujímajú vás novinky zo zákulisia Rádia 7? Buďte prví, ktorí sa dozvedia detaily a modlitebné námety z našej služby a zapíšte sa medzi pravidelných adresátov nášho newsletteru v kolónke Zostaňte naladení na úplnom konci našej web stránky www.radiosedem.sk.

Hovorili sme o základnej doktríne kresťanstva. Najdôležitejšou pravdou z celého biblického učenia je to, že Boh poslal svojho syna Ježiša Krista, druhú osobu Trojice, skutočného Boha. Poslal svojho syna Ježiša Krista, aby sa stal naším pánom a spasiteľom. On trpel a zomrel za nás, platil za naše hriechy a porazil smrť tým, že na tretí deň vstal z mŕtvych. Vzkriesenie je dôkazom toho, že Boh Otec prijal platbu, Ježiš vyrovnal dlh za naše hriechy úplne a bezo zvyšku. Tí, ktorí veria v Ježiša Krista ako svojho pána a spasiteľa, majú prísľub večného života a tiež premôžu smrť. Jedného dňa nastane vzkriesenie mŕtvych. Ten deň sa nazýva súdnym dňom. Ježiš Kristus sa vráti a všetci mŕtvi vstanú. Veriaci i neveriaci. Neveriaci vstanú a čaká ich večná smrť a odsúdenie v pekle. Veriaci vstanú k večnému životu a dostanú do daru život s Bohom v nebi. Hovorili sme o tom minulý týždeň. Boh nám poslal fyzický dôkaz. Nie len jednému či dvom. Je zaznamenané, že Ježiš sa zjavil mnohým ľuďom. Je to jednoducho úžasné. Ježiš mohol povedať, že sa zjaví jednému či dvom ľuďom, Márii Magdaléne a povedzme Petrovi, aby o ňom povedali ostatným a tí to povedali svetu. Iní ľudia budú musieť uveriť tomu, čo Ježiš povedal svojim učeníkom. Spomínate si, ako sa Ježiš zjavil po svojom vzkriesení učeníkom a Tomáš s nimi nebol? Boli tam zhromaždení všetci a boli veľmi vystrašení. Zrejme sa domnievali, že aj oni budú ukrižovaní, alebo že ich zabijú, lebo boli Ježišovými učeníkmi. A tak sa strachovali a vo chvíli, keď sa im Ježiš zjavil, sa zdržiavali v miestnosti so zatvorenými dverami. Tomáš s nimi nebol. Spomínate si, ako mu učeníci hovorili, že videli Ježiša?

im neveril, že vstal z mŕtvych. Tomáš o tom veľmi pochyboval. Nevedel, či veriť, alebo nie. Povedal, ak neuvidím stopy klincov v jeho rukách a nevložím si prst na miesto, kde tie klince boli, a ruku mu nevložím do boku, vôbec neuverím. Potom sa im Ježiš zjavil znovu a Tomáš tam bol. Ježiš ho musel napomenúť, povedal, pretože si ma videl, uveril si. Blahoslavení, ktorí nevideli a predsa uverili. Dôverovali mi a verili, že som vstal z mŕtvych, ako som povedal. A tak je skutočne dôležité pochopiť, že Ježiš prejavil Tomášovi milosrdenstvo a nehu a priviedol ho k vyznaniu viery. Urobil to aj pre nás, ktorí sme počuli evanjelium a dozvedeli sme sa o vzkriesení. Niekto nás učil, možno učiteľ v nedeľnej škole, kazateľ či rodič, niekto z cirkvi nám povedal, že Ježiš Kristus vstal z mŕtvych a my sme vo viere odpovedali, áno, naozaj vstal. Veríme tomu a aj my vstaneme z mŕtvych. Duch Svätý je naša viera, je tým, čo nás udržuje pri živote. Duchovne vieme, že aj my porazíme smrť prostredníctvom Ježiša Krista. Všimnime si tieto zjavenia bližšie. Čítanie zjavenia Tomášovi, ktoré som spomínal v 24. kapitole Lukáša. Niečo podobné sa udialo na severe Galilei, keď sa Ježiš zjavil siedmým svojim učeníkom naraz. Nájdeme to v 21. kapitole Jánovho evanjelia. V 28. kapitole Matúšovho evanjelia čítame o tom, ako sa 11 učeníci zišli na severe Galilejského jazera. Ako by si Boh povedal, teraz by sa mohol zjaviť väčšej skupine ľudí, aby pravdu nehlásali len niekoľkí učeníci. Domnievam sa, že aj toto sa udialo na severe. Väčšina Ježišovej služby sa odohrávala v blízkosti Galilei, asi 80 kilometrov na sever od Jeruzalema. Je to spomenuté aj v kapitole o vzkriesení, ktorú napísal svätý Pavol cirkvi v Korinte. V prvom liste Korinťanom v 6. verši sa zmieňuje o tom, ako sa Ježiš po svojom vzkriesení zjavil asi 500 ľuďom. A potom tu máme osobné zjavenie Jakubovi. A tiež chvíľu, keď Ježiš trávi čas so svojimi učeníkmi pri svojom na nebo vstúpení. A potom je tu iná krásna chvíľa na Olivovom vrchu, celkom blízko k Jeruzalemu. Ježiš vystupuje do neba a vraví, že sa znovu vráti, hovorí im o tom, aký bude súdny deň. Môj obľúbený text je 15. kapitola 1. listu Korinťanom, keď Pavol po všetkých týchto zjaveniach píše o tom, ako sa Kristus zjavil jemu na ceste do Damašku. Nájdeme to v 8. verši 1. listu Korinťanom 15. Pavol bol na tejto ceste s úmyslom prenasledovať kresťanov v Damašku. Stretol sa s Ježišom Kristom osobne a to viedlo k jeho obráteniu. Jednou zo skvelých vecí v súvislosti so vzkriesením je to, že sú nám odpustené hriechy. Boh Otec by nikdy nenaplánoval zmŕtvych stanie, keby týmto spôsobom Ježiš nevzal na seba všetky hriechy sveta. Preto prišiel, trpel a zomrel na miesto nás. Preto mohol vstať z mŕtvych a žiť večne. Viete, keď sa hovorí o tom, ako vstal z mŕtvych, niektorí ľudia sú trochu zmetení a čudujú sa, čo to znamená a ako sa tie dni počítali. Rímania mali svoj spôsob počítania dní. Každá časť dňa sa pokladala za jeden deň. Takže napríklad, keď zomrel v piatok, tak to sa pokladalo za jeden deň. Sobota bola druhým dňom a nedeľa tretím. Tak dospeli k údaju, že vstal na tretí deň. Zmŕtvych stanie je dôkazom Ježišovho božstva. Božstvo. Toto je skutočný Boh. Pred mnohými rokmi ešte v seminári som mal spolužiaka z Indie, ktorý poznal všetky cudzie náboženstvá a kto si sa ho spýtal, ako sa stal kresťanom. Povedal, že študoval všetky náboženstvá a všetky vyhlasujú, že mali proroka. Tvrdia, že majú niekoho, kto zastupuje Boha a že ten človek znovu príde.
ale jediný, kto to skutočne spravil, nebol Mohamed či iní ľudia, bol to len Ježiš. On jediný sľúbil, že sa vráti a skutočne sa vrátil. Nie je to krásne svedectvo? Je to veľmi prostý fakt. Inými slovami, je tu niekto, kto tvrdil, že je spasiteľom sveta a naozaj ním je. Všetci ostatní boli len filozofmi. Učili aj pár dobrých vecí, nikto z nich však nebol spasiteľom. Ježiš Kristus je jediný, kto môže odstrániť hriechy a urobil to svojim vlastným životom. Obeť a smrť Ježiša Krista je základom celého kresťanského náboženstva. Jediné, čo oddeluje človeka od Boha, je hriech. Jediné, čo človeku bráni v prístupe do neba, je hriech. Jediné, čo ťa oddeluje od Boha, je hriech. Ak žiješ v hriechu, medzi tebou a Bohom je prekážka. Nie je medzi vami spojenie a nevieš sa k tomu dostať. Medzi vami je zlom, rozkol. Toto prišiel Ježiš vyriešiť. Prišiel obnoviť a naplniť tvoj vzťah s Bohom. Prišiel odstrániť hriech, aby si sa dostal do neba. Prišiel, aby prekonal všetky negatíva hriechu, všetky následky, problémy a prekážky. Prišiel naplniť sľub, že dostaneme večný život. A tak je vzkriesenie Krista, jeho obeť podstatou učenia cirkvi. A keď v súdny deň vstaneme z mŕtvych, tým, ktorí veria v Ježiša Krista, pre svoje spasenie budú odpustené hriechy a dostanú večný život v nebi s Ježišom, Otcom a Duchom Svätým. O tom je kresťanská viera a toto je zvesť, ktorú hlásame a vysielame v 43 jazykoch. Nech žiješ kdekoľvek na svete, ak veríš v Ježiša Krista ako svojho osobného spasiteľa, nie len, že ti budú odpustené hriechy a žije v tebe Kristus, ale budeš žiť navždy, staneš z mŕtvych a budeš naveky s Ježišom v nebi.

Milí priatelia, počúvate Rádio 7, na ktorého vlnách sa práve v tejto chvíli začína relácia Svet okolo nás. Moje meno je Gabika Horvátová a teší ma, že opäť aj dnes sa spolu vydáme na zaujímavé miesto, ktoré sa nachádza na našej planéte. No a dnes to bude Gibraltar. Ide o zámorské územie Spojeného kráľovstva, ktoré je často prezývané aj ako skala. Nachádza sa na juhu Pirenejského polostrova v mieste, ktoré je najbližšie Afrike. A poďme si povedať, ako je to možné, že táto časť Španielska patrí Spojenému kráľovstvu. Takže poďme sa v tejto chvíli preniesť do roku 1713, kedy bolo Španielsko nútené prenechať Gibraltar Spojenému kráľovstvu. Donútila ich Utrechtská zmluva po prehratej vojne o španielske dedičstvo. Neskôr v roku 1967 a v roku 2002 sa konali aj referenda o pripojení k Španielsku, ale väčšina obyvateľstva si želala zotrvať ako britská kolónia. No a referendum schválenou ústavou v roku 2006 získal Gibraltar plnú moc nad správou vlastného územia. V rukách Britov tak ostala len obrana a medzinárodné vzťahy. Takže asi toľko k tomu, že prečo toto územie na území Španielska patrí Britom. Poďme si teraz povedať ďalšie základné informácie. Gibraltar má celkom takú malú rozlohu, 6,7 km štvorcových. Takou dominantou tohto územia je veľká vápencová skala, na ktorej sa teda Gibraltar nachádza a v najvyššom bode má 426 metrov nad hladinou.

u mora. Na túto skalu vedie vysutá lanová dráha. No, spomeňme si aj počet obyvateľov. Podľa odhadu z roku 2015 tu žije vyše 32 tisíc obyvateľov. A keď si teda vezmeme počet obyvateľov a rozlohu tejto oblasti, tak hustota osídlenia je tu viac ako 4200 obyvateľov na kilometer štvorcový. Čo sa týka gibraltárskej ekonomiky, tak tá je založená na turistike, obchode a finančných službách. Takou zaujímavosťou je to, že na Gibraltáre je údajne zaregistrovaných viac firiem, ako má obyvateľov. Gibraltár vydáva taktiež svoje vlastné mince a bankovky, a to gibraltárskú libru, ale je možné tu bežne zaplatiť aj britskými librami. Čiže asi toľko k tomuto zámorskému územiu, ktoré patrí Veľkej Británii, a my si po chvíľke hudby priblížime aj nejaké zaujímavé miesta, ktoré sa tu nachádzajú.

V dnešnej relácii Svet okolo nás sa zaoberáme Gibraltárom a v tejto chvíli si konkrétne povieme niečo o prírodnej rezervácii s názvom Skala a ide teda o obrovskú vápencovú skalu, ktorá je veľmi taká typická pre Gibraltár. Nedá sa prehliadnúť, pretože je naozaj takou dominantou tohto územia a zvykne sa hovoriť, že najlepšie atrakcie človek nenájde v centre Gibraltáru, ale práve na tejto skale. Na tejto skale sa nachádza veľa výhliadkových miest a občas sa aj zadarí to, že človek dovidí až na tri krajiny. Na Gibraltár, Španielsko a Maroko. No a zároveň aj na dva kontinenty, na Európu a Afriku. No a k výhľadom sa pridáva ešte aj výhľad na pobrežie, prístav a letisko. Taktiež zaujímavou atrakciou Gibraltáru je aj jaskyňa svätého Michala a ide o jaskyňu, ktorá je poprepájaná sériou vápencových komôr a tunelov, avšak nie všetky sú aj prístupné. Nachádzajú sa tu impozantné skalné útvary, niektoré stalagmity a stalaktity, ktoré tu sú, dosiahli až priam také monštruózne rozmery. Nachádzajú sa najmä v hornej sále, v najväčšej časti jaskyne, no ale takisto sa tu nachádza aj dolná sála, ktorú zdobí malé podzemné jazero. Možno pre vás bude zaujímavosťou, že v tejto jaskyni sa v súčasnosti konávajú napríklad koncerty, nejaké hry, módne a turistické prehliadky a teda aj z tohto dôvodu je celá jaskyňa pekne osvetlená. Samozrejme na tomto území sa nachádzajú aj nejaké tie pláže. Za zmienku stoja napríklad tri pieskové pláže, ktoré sa nachádzajú na východnej strane skaly. Prvou plážou je pláž s názvom Catalan Bay. Zaujímavosťou je, že na tejto pláži odpradávna stála rybárska osada s rovnomenným názvom. Ďalej je to pláž Sandy Bay. Pri tejto pláži sú postavené byty so samozásobovaním a táto lokalita je veľmi obľúbená a v súčasnosti sa niektoré z bytov menia na domovy dôchodcov. Čo znie veľmi zaujímavo, čo poviete, milí priatelia, domov dôchodcov priamo na pláži. No a tretia pláž je Eastern Beach, ktorá sa nachádza skôr na rozhraní východného a severného Gibraltára. Čiže toľko zatiaľ, milí priatelia, k tomu, čo sa nachádza na území Gibraltára a my samozrejme aj o chvíľu budeme pokračovať s ďalšími zaujímavosťami. Zostaňte s nami preto aj naďalej.

Na Rádiu 7 sa v rámci relácie Svet okolo nás zaoberáme Gibraltárom, územím, ktoré sa nachádza vedľa Španielska, ale patrí Veľkej Británii. A toto územie je zaujímavé aj z toho hľadiska, že v podstate návštevník, ktorý sem príde, tak sa môže poprechádzať po v podstate konci Gibraltára a zároveň, dalo by sa povedať, aj po konci Európy. A toto územie nie je ničím nejak špeciálne, avšak zároveň má niečo do seba. Pekne sa tam vyníma napríklad červeno-bielý historický maják z 19. storočia, ale samozrejme takou najpodstatnejšou vecou tohto konca Gibraltára je výhľad doďaleka. Cez deň totižto najjužnejší bod Gibraltára ponúka výhľady na severné pobrežie Maroka, ktoré je vzdialené len asi 21 kilometrov. Čiže hlavne ten výhľad stojí za to, kedy môžete z územia Európy sledovať už územie Afriky. A poďme si v tejto chvíli povedať niečo aj o veľmi zaujímavých obyvateľoch tohto územia, o opiciach, ktoré tu žijú a ktoré sú aj takou neoddeliteľnou súčasťou Gibraltára. Možno aj vy, milí poslucháči, si toto územie spájate práve s týmito zvieracími obyvateľmi. A mnohí sa zamýšľajú nad tým, že ako sa vlastne na toto územie tieto opice dostali. A asi také najpravdepodobnejšie je to, že sa dostali na lodiach prvých námorníkov. Ale teda nech sa sem dostali akokoľvek, tak tieto jediné divoké opice v Európe sú na tomto území hviezdami. A hoci niekedy aj nejaká tá opica zbehne do mesta, ktoré sa tu nachádza, avšak ich revírom je prírodná rezervácia v oblasti Aprrock, inak povedané v oblasti Skala, ktorou sme sa tiež zaoberali pred malou chvíľou. A ak by ste sa vydali na túto skalu, tak blízko strednej a hornej stanice lanovky pobehujú úplne všade. V súčasnosti ich tu žije okolo 300. Počas druhej svetovej vojny ich ostalo len pár a takmer vymizli. Avšak britský premiér Winston Churchill nariadil, aby zo Severnej Afriky doviezli nové opice. A síce sú tieto opice na prvý pohľad celkom také roztomilé, no netreba zabúdať na to, že sú to divé zvieratá. Preto by sa mohlo stať napríklad to, že by vás uhryzli, alebo že utečú s vašim mobilom. A ešte si spomeňme možno aj to, že o aký druh opic ide, žijú tu opice druhu makak magot. A táto pláž zasahuje až na španielske územie a medzi návštevníkmi Gibraltára aj Španielska je veľmi obľúbená. No a spomeňme si určite aj delfínov v blízkosti Gibraltára, ktoré sa zdržiavajú v Gibraltárskom zálive a tiež v okolí Gibraltára. No a rozhodne práve aj títo zvierací morskí obyvatelia patria k turistickej atrakcii tohto územia. Pri pobreží tu žije viacero druhov delfínov, nie sú však medzi nimi nejaké veľké rozdiely, líšia sa iba veľkosťou, sfarbením a dĺžkou čeluste. Takže milovníci zvierat si myslím, že by si prišli na svoje na tomto britskom území, keďže sú tu aj spomínané opice, ale takisto by ste tu mohli pozorovať aj delfínov. No a po chvíľke hudby si na Rádiu 7 trošku posvietime aj na niekoľko zaujímavých faktov o Gibraltári.

Poďme si v tejto chvíli priblížiť niekoľko zaujímavých faktov o Gibraltári, ktorým sa zaoberáme v dnešnej relácii Svet okolo nás. Už sme si v dnešnej relácii hovorili, že toto územie patrí Veľkej Británii a teda nebude asi prekvapením, že v krajine je viacero prvkov pripomínajúcich práve Veľkú Britániu. Napríklad červené telefónne búdky, uniformy policajtov, architektúra niektorých domov. Na tomto území sa dá platiť aj britskými librami, avšak čo sa týka gibraltárskej libry, tak naopak v Británii táto mena neplatí. Čo sa týka dopravy, tak je tu jeden taký fenomén, nachádza sa tam totiž križovatka, kde sa budete križovať s lietadlami. Takže pokiaľ sem smerujete autom, odporúča sa dodržiavať pravidlá, pretože následky môžu byť fatálne, keďže cesta križuje pristávaciu dráhu. A myslím si, že asi niekto by sa nechcel zraziť s lietadlom. Táto cesta a zároveň letisková dráha je tu riadená svetelnými semaformy. Čo sa týka pitnej vody, tak nemajú tu jej zdroj a Gibraltar využíva tzv. Reverznú osmózu, čo je proces odsoľovania morskej vody a jej premena na pitnú. Takže, milí priatelia, to je už všetko z dnešnej relácie Svet okolo nás. Gibraltar je skutočne veľmi zaujímavý kus zeme, ktorý sa nachádza na južnom cípe Španielska a ja verím tomu, že ste mali príjemný čas pri počúvaní. Snáď ste sa aj niečo nové dozvedeli a ja sa na vás už teším opäť na budúce, kedy sa budeme spoločne aj ďalej zaoberať krásnymi miestami na našej planéte. Majte sa krásne, lúči sa s vami Gabika Horvátová.

0: vysielanie Rádia 7 odporúčajú naši poslucháči.
1: Jedna z mojich najobľúbenejších relácií je psychologická poradňa.
2: Pre moju generáciu by som tiež navrhla poradňu pre mladých, kde sa preberajú zaujímavé témy.
3: Pohodičku práve pri ceste z práce domov alebo od hocikadiaľ, odkiaľ idete.
0: Aj táto produkcia vznikla a vzniká práve vďaka vašej finančnej podpore. Viac sa dozviete na www.radio7.sk/podpora.

Rádio 7 hľadá 100 darcov, ktorí budú naše vysielanie pravidelne podporovať svojou stovkou. Ďakujeme každému, kto sa do tejto výzvy zapojil a pomáha tak k nepretržitému vysielaniu chvál a povzbudivého slova na Slovensku. Viac informácií nájdeš na www.radio7.sk/podpora.

Múdrosť na každý deň. Veľmi sa teším, keď vidím okolo seba mladých ľudí, ktorí sa majú radi, vstupujú do manželstva a plánujú svoju novú rodinu. Niektorí si idú zarobiť peniaze do zahraničia, aby si mohli kúpiť byt, iní hľadajú dobré zamestnanie tu, aby sa mohli osamostatniť. Keď je bytová otázka vyriešená, podľa daných možností, mladí manželia plánujú svoju pracovnú kariéru, plánujú svoj čas, aktivity, dovolenky, vzťahy a dieťa. V tom lepšom prípade deti. Dnes naozaj žijeme tak rýchlo a vyťažene, že potrebujeme dopredu plánovať svoj čas. Na začiatku, po uzavretí manželstva, to každému nejaký čas vydrží. Všetko je nové a mladí manželia si ukladajú svoje priority, túžby jednu za druhou. Plánujú, zariadujú, organizujú, idú dopredu. V tomto čase mám možnosť sa stretávať s niekoľkými mladými rodinami. Rozprávame sa spolu o rôznych životných okolnostiach a situáciách, ktoré rodinný život nesie so sebou. Pri týchto rozhovoroch som si všimla jednu vec, ktorá sa opakuje v rôznych farbách, v každej rodine. Nazvala by som to organizácia chodu domácnosti alebo plánovanie času aj po 2 rokoch manželstva. Po tých 2-3 rokoch sú veci v rodine už zabehnuté. Niekde aj skôr, niekde neskôr. Ak k tomu pribudne do rodiny aj dieťa, stereotyp je tým ešte viac umocnený. Dni sa začínajú opakovať, jeden týždeň sa neskutočne podobá druhému. Manžel sa vracia domov z práce a má jasnú predstavu o tom, čo bude robiť. Manželka má tiež svoju predstavu o tom, ako tráviť čas. Každý z nich má svoj temperament a aj spôsoby, ako sa prejavuje. V manželstve zrazu nejasné obrysy, trebárs temperamentov, nadobnú úplne jasné kontúry. Mnohé situácie sa v zmluvnom vzťahu, ako je manželská zmluva, riešia inak ako v nezáväzných vzťahoch. Nedá sa odísť, zavrieť za sebou dvere a o 2 dní, keď sa stretneme, už je za všetko v poriadku. Situácie, v ktorých sa dostávame do napätia, potrebujeme odhaliť, zadefinovať príčiny a hľadať korene, z čoho vyrastajú. Každý z nás si väčšinou myslí, že nápad, ako stráviť popoludne doma, je iste lepší, ako má náš manžel alebo manželka. A tak sa stáva, že plánujeme vo svojich mysliach bez toho, aby sme dali príležitosť aj tomu druhému. Presne vieme, čo by mal ten druhý urobiť, kde by sme mali ísť, čo sme mali urobiť už včera. A keď to vysypeme na svojho životného partnera, tak sa len malokedy stane, že z toho nevznikne napätie. Stáva sa aj to, že manželka napríklad na materskej nestíha. Kopia sa riady, nestihla ísť do obchodu, nestačila vyvesiť vypraté prádlo a manžela čaká ako vyslobodenie. Nehovorím teraz o nejakých výnimočných dňoch, keď sú deti choré, keď sa pokazila chladnička, vytopili nás susedia a podobne. Ako mladá manželka, podobne ako moje mladé priateľky, s ktorými sa zvyknem rozprávať o rodine, som mala tiež svoje očakávania na manžela, keď sa vrátil domov z práce. Ja som si organizovala svoj pracovný deň tak, ako bolo potrebné. On robil v práci to isté, ale tiež mal svoje očakávania, ako tráviť po obede a voľné víkendy. Keď sme sa stretli po obede, okolo 4. alebo pol 5. doma, niekedy to bolo rušné. Občas sme narazili na seba svojim temperamentom. Sme v tom veľmi odlišné osobnosti. Niekedy sme mali napätie z našich obyčajných všedných dní preto, lebo sme sa nestihli porozprávať. Nemali sme problém naplánovať si návštevy, spoločný nákup alebo skupinku biblického štúdia. Problémy vznikali vtedy, keď sme mali organizovať chod našej domácnosti, fungovať v našich roliach spolu. Manžel, manželka, otec, matka, zadeľovať si zodpovednosti, práva i povinnosti. Veľmi nám pomohlo, keď sme si zadefinovali svoje temperamenty, to, čo je pre nás vlastné, prirodzené. Ako rozmýšľame v určitých situáciách, ako vnímame okolnosti, čo nás dokáže vyviesť z rovnováhy. Z čoho sa radujeme, kedy dokážeme fungovať bez napätia, nervozity. Dôležité bolo pre nás aj to, že sme si povedali, čo očakávame jeden od druhého. Zistili sme, že potrebujeme neustále plánovať a organizovať chod našej domácnosti, ak sa nechceme točiť v jednom kruhu. Tieto veci sa nedejú spontánne. Mnohé veci som sa musela učiť. Veľakrát potrebujeme zomrieť

svojim zabehaným závykom, aby sme neboli tvorcovia napätia, ale aby sme prinášali pokoj. Ako matka troch detí som v jednom období vstávala o 6 hodine ráno. To bolo pre mňa veľmi ťažké, nie som ten ranný typ. Najstarší syn sa však vždy vtedy zobudzal. Manžel sa chystal do práce, o 6.15 odchádzal z domu. Kým sa zobudili dve ďalšie deti, mohla som mať čas pri Božom slove. Ak som si pospala, už som to nestíhala. O 10 ráno som mala väčšinou uvarený obed, vypraté a vyvesené prádlo. Jednorazové plienky sa vtedy len začínali kde tu objavovať v obchodoch. A odchádzala som každý deň s deťmi von na prechádzku alebo do piesku, kde sa hrali. Vedela som, že ak nebudem mať určitú disciplínu, nestihne v pokoji to, čo je potrebné, aby som v ten deň urobila. Mnohé mladé manželky či mamičky očakávajú, že ich manžel vykrie to, čo oni nestihnú. V rodine si navzájom pomáhame, to je jasné. Ale ak budeme tolerovať svoju nedisciplínu v organizovaní času, alebo dokonca lenivosť, neminú nás dôsledky, ktoré z toho vzniknú. Niektorí uponáhľaní a upracovaní manželia zase očakávajú, že manželka vykrie to, čo oni nestíhajú. Manžel v pondelok zavolá z roboty, že mimoriadne príde neskôr domov. Aj v stredu volá, že príde neskôr. V piatok ani nezavolá a príde neskôr. A ešte celú sobotu do obeda presedí za počítačom, lebo musí niečo dokončiť do práce. Verte mi, že ak sa toto opakuje každý druhý týždeň, aj flegmatická manželka sa postupne začne meniť na choleričku. Potrebujeme neustále plánovať, ak sa chceme niekam dostať, aj čo sa týka našej domácnosti. To je miesto, kde bez pozorovania druhých môžeme rásť, meniť sa, k lepšiemu. Doma ťa nikto nevidí, ako tráviš svoj čas, čo robíš alebo čo nerobíš. Niekedy ospravedlňujeme svoje nevhodné správanie a hovoríme si, veď moji najbližší musia zniesť všetko, doma sa môžem uvoľniť, môžem byť taký, aký som. To je síce pravda, ale človek bez osobnej disciplíny ďaleko nedôjde. Ak si schopný byť dochvíľný vo svojom zamestnaní, svojich najbližších by si mal ceniť rovnako, ak nie viac. Ak pre hosti dokážeš pripraviť príjemné prostredie u vás doma a chutné jedlo, tvoj manžel a deti by nemali byť o takéto veci ochudobnení. Dokonca aj Biblia nám radí. A tak teda, dokiaľ máme čas, čiňme dobre všetkým, ale najmä domácim viery. Verím, že Boh nám dokáže pomôcť aj v týchto praktických záležitostiach v našich rodinách. Mne pomohol a stále pomáha. Každý deň môže byť v našich domácnostiach iný, nový, čerstvý, jednoduchý deň, na ktorý sa budeš tešiť. Ak potrebujeme múdrosť, Boh ju dá všetkým, ktorí ho prosia. Na jeho slovo sa môžeme spoľahnúť.

0: Pýtali sme sa vás, prečo radi počúvate Rádio 7 a toto boli vaše reakcie.
1: Mení atmosféru a inšpiruje.
2: Myslím, že není lepšie rádio ako Rádio 7. Neviem, ako inak to povedať.
3: Rádio 7 počúvam preto, lebo viem, že stále tam nájdem niečo, čo ma zaujme, čo ma osloví alebo čo sa ma dotkne.
0: Aby sme mohli vysielať aj naďalej, zvážte pravidelnú finančnú podporu Rádia 7 na www.radio7.sk/podpora.

0: Tamburína a jej tajomný svet. Čo všetko sa v ňom ukrýva?
1: No a potom sa stalo niečo nevídané. Ľudia vstali, tlieskali, spievali s hudobníkmi, tancovali medzi radmi sedadiel a užívali si koncert, aký ešte nikdy nezažili.
0: Otvorte tajomný svet spolu s vašimi deťmi vo večerníčku v pondelok po 19.

Pane Ježišu, ďakujem Ti za Tvoje slovo a za Tvoju múdrosť. Ďakujem, že ja som ju mohol v živote objaviť a verím tomu, že mnohí naši posluchači, ktorí teraz počujú Rádio 7 a pripájajú sa ku mojej modlitbe, tak spolu ťa chválime a vyvyšujeme za to, že naozaj Ty si našou múdrosťou. Je napísané, že blahoslavený človek, ktorý našiel múdrosť a nadobudol rozumnosť. Ďakujeme za to, Pane, že naozaj Ty si našou múdrosťou a rozumnosťou a modlím sa, aby naozaj sme naďalej zotrvovali v Tvojom slove, pretože z neho pramení Tvoja múdrosť. Tak ťa za to chválim a vyvyšujem Tvoje meno, Ježiš. Amen.

klube. Časť prvá. Odkedy si John pamätal, vždy sa snažil predstaviť si, aký je život jeho otca na mori. A teraz sa to chystal zistiť. Nachádzal sa na palube lode a bol fascinovaný všetkým ruchom okolo seba, keď sa posádka pripravovala na plavbu. Potom sa ozvali výkriky námorníkov pri uvoľňovaní lán, ktorými bola loď priviazaná v prístave. Plavidlo vplávalo do prúdu, plachty sa rozvinuli a nafúkli vo vetre a oni sa začali pohybovať vodlive. John sledoval, ako otec vydával rozkazy, keď loď prechádzala posledných 12 míľ kľukatou riekou Temža, minula Gravesend a vyplávala na šíre more. Morská voda šľahala o provu lode, ktorá sa predierala vlnami. Väčšina námorníkov pri prvom stretnutí s nepretržitým pohybom mora ochorela, ale John nie. Mladý námorník nevracal a prehlásili ho za rodeného námorníka s dobrými morskými nohami. Napriek tomu, že ho vyhlásili za rodeného námorníka, John čoskoro zistil, že ako pomocník nemá ten prepich, aby nečinne postával na palube, hoci bol kapitánovým synom. Vykonával najpodradnejšie práce. Pomáhal kuchárovi naberať porcie soleného mesa z obrovského suda, počítať sušenky z hrubej múky a nosiť námorníkom jedlo z lodnej kuchyne na prednú palubu, kde jedli. Čoskoro sa dozvedel, že na lodi boli v podstate 4 triedy námorníkov. Kapitán a jeho dôstojníci, skúsení námorníci, ktorí boli na lodi 3 roky alebo dlhšie, obyčajní námorníci, ktorí boli na mori menej ako 1 rok a palubný pomocník. John sa nachádzal na spodku tejto hierarchie. Ako náhle sa plavba rozbehla, lodník oboznámil Johna s niektorými základnými plavebnými zručnosťami. Volal to učiť sa laná. John sa musel naučiť názvy plachiet, lán a šnúr a ako ich používať v rôznych poveternostných podmienkach na mori. Ťahať za nesprávne lano v búrke by mohlo ohroziť loď. Keď sa plavili po východnej časti Severného Atlantického oceánu, John bol prekvapený, keď zistil, že otec každú nedeľu organizuje pre námorníkov bohoslužby na prednej palube. Rýchlo sa dozvedel, že jednou z kapitánových zodpovedností bol duchovný dohľad nad posádkou. Hoci väčšina námorníkov sa Bohu posmievala, nedeľné bohoslužby Johnovi pripomenuli mnohé sľuby, ktoré dal Bohu v priebehu rokov pred smrťou svojej matky aj po nej. Preto, ďaleko na mori a bez jediného priateľa, John obnovil svoj sľub, že bude dobrým kresťanom. Rozhodol sa, že sa bude každý deň modliť, pred spaním čítať Bibliu a recitovať si svoje obľúbené piesne aj za kavodca, keď bude zaspávať. John čoskoro zistil, že byť praktizujúcim kresťanom na palube lode je ťažké. Bolo to, ako by v ňom bojovali dve armády. Jedna chcela, aby šiel smerom, ktorým mu v rannom detstve vytýčila jeho matka, cestou modlitby a zbožnosti. Druhá armáda ho lákala k najhrubším námorníkom, ktorí pili a nadávali pri každej príležitosti. Bol to neustály boj a obe strany striedavo zápasili o Johnovu dušu. Prvým cieľom lode bolo Severné Španielsko, kde sa vykladal náklad kukurice. Potom pokračovala v plavbe pozdĺž európskeho pobrežia, zakotvila v Portugalsku, skôr než preplávala cez Gibraltarskú úžinu do Stredozemného mora. Bolo teplé počasie a po Portugalsku sa týždenný prídel piva vymenil za víno z Madeiry, ktoré vydržalo v horúcom podnebí dlhšie. Keď boli v Stredozemnom mori, loď plávala ďalej do Talianska, kde na ňu naložili náklad hodvábu, sušeného ovocia a mydla. Tak ako počas väčšiny ciest kapitána Newtona, loď bola na mori 9 mesiacov a potom sa vrátila do Anglicka. Keď sa plavila po Temži, bola jar. Po zvinutí plachiet a spustení kotvy, Johna spolu s otcom odviezli na breh v dlhom člne a čoskoro sa stretli s Tomasínou a jej otcom. Johna veľmi prekvapilo, že kým boli preč na mori, jeho nevlastná mama porodila chlapčeka. Dieťa pomenovali William. Ale keď sa na ňo John díval, ťažko si dokázal predstaviť, že bábetko je jeho nevlastný brat. A bolo to pre ňo ešte ťažšie, keď si uvedomil, ako všetci ostatní, dokonca aj jeho otec, chlapca zbožňujú. Johnovi zatrpklo srdce pri pohľade na to, ako otec obíma svojho malého syna a zaujíma sa o jeho plazenie a bľabotanie. Boli to veci, o ktorých si John bol istý, že s ním kapitán Newton nikdy nerobil. Na ďalšiu cestu sa otec rozhodol nebrať Johna so sebou. John sa čudoval prečo, ale neodvážil sa ho priamo opýtať.

Keď som sa stal kresťanom, tak jedna z takých prvých vecí, ktorá sa mi udiala, ja som strašne mal rád príbehy. A jeden z tých príbehov, ja myslím, že mi ho ešte rozprával bratka zatiaľ Šanko Barkovci, keď som bol v Tekovských Lužanoch. A tento príbeh je taká, by som povedal, kresťanská anekdota. A táto anekdota je vám asi mnohým veľmi známa, ktorí už navštevujete kresťanské kruhy. Ale rozprával príbeh, kde údajne nejaký chlapec malý po skončení besiedky stretol ho nejaký človek a tento chlapec bol veľmi vytešený. Tak sa ho pýta ten muž alebo ten človek, že a čo si taký vytešený, prosím ťa? A on hovorí, fú, že dneska sme ako sa rozprávali a učili o tom, ako Pán Boh vo svojej veľkej moci utopil celé faraónové vojsko v Červenom mori. A tento človek nebol veriaci, to bol skôr taký pochybovač, tak pozeral na ňo a hovorí, ale vieš čo, nechcem ťa sklamať, ale už vedecky je dokázané, že miesto, kde bolo toto všetko odohraté, tak more tam dosahovalo výšku kolien. Takže jednoducho tam bolo malé more. Oni tam prešli všetci sucho, teda pod kolená vo vode a na nič takéto sa tam asi nestalo. A potom ten malý chlapec trošku tak rozmýšľal a potom sa vraj údajne začal tešiť zase a tento človek sa na neho pozerá a hovorí, a teraz z čoho máš? Znova radosť mi vysvetli? A on hovorí, pretože to je úžasné, ak tam bolo more po kolená a Pán Boh tam utopil celú armádu. Takže chlapec si to vysvetlil po svojom, poriešil si to so svojím srdiečkom a toto nejakým spôsobom ukazuje na niečo, čo by som rád dneska chcel priniesť. Ja by som sa chcel dneska tak trošku znovu vrátiť k veciam, ktoré sa týkajú troška chodenia vo viere, totiž opýtam sa možno otázku, videl si alebo zažil si tento týždeň minulý niečo, kde si vošiel do nejakej situácie, ktorá ťa presahovala a Boh tam konal? Situácie, ktorá ťa presahovala a Boh v nej konal. Hej? Ak si to zažil, to je super, lebo takto by to malo byť. Totiž náš text dnes chce rozprávať viac o chodení vo viere ako videním. A toto je naše nastavenie ako kresťanov, kde ja začnem tak, že oko, naše oči, oko je vzácny orgán v tele, ktoré z toho hľadiska, že sprostredkuje tebe vizuálne stretnutie alebo spojenie so svetom, ty vidíš. To je super. Ďaká Bohu, že vidíme. Hej. Často, keď tak pozeráte na človeka, do jeho tváre, do jeho očí konkrétne, môžete odhadovať aj zmýšľanie človeka. Hej. Keď sa niekomu pozeráte do tváre, tak tá neverbálna komunikácia niečo hovorí. Už napríklad len to, že či ten človek sústredené počúva. Hej. No a pokiaľ sme sa stretli a bolo nám umožnené stretnúť sa s Ježišom Kristom, zrazu sme začali chápať a poviem vidieť to, čo nám dovtedy nebolo umožnené. Pretože nám Duch Svätý otvoril oči nášho duchovného vnímania a prestali sme byť voči Bohu slepí. Možno necitliví, hej? Za toto sa potom aj apoštol Pavol neskoršie modlí za takú tú duchovnú citlivosť, kde hovorí napríklad do Efezu, že neprestávam za vás ďakovať, keď vás spomínam vo svojich modlitbách, aby vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, keď ho poznávate, dal ducha múdrosti a zjavenia a aby osvietil oči vášho srdca. Aby osvietil oči vášho srdca, aby ste potom vedeli a píše ďalej, k akej nádeji ste boli povolaní, aké bohatstvo slávy ste získali medzi svätými a tak ďalej a aká nesmierna moc medzi nami pôsobí. Poznáte ten text. Tak znova videli sme tento týždeň Boha konať. Zažili sme vedomie jeho prítomnosti. Ja som bol minulý, alebo pred dvomi týždňami, tak vážne zastavený výrokom jedného z mojich bratov, ktorý znel, že niečo v tomto zmysle, že ľudia dnes v cirkvi už málo kedy chodia vierou. Že spoliehame sa už na to, čo poznáme dobre. A môžeme s tým súhlasiť a nemusíme. Ale skúmajme to a mňa to zastavilo. Hej? A ja by som chcel rýchlo prečítať, alebo teda nie rýchlo, ale chcel by som rád prečítať jeden známy text, ktorý vy poznáte. Ja sa vrátim do príbehu z Geháziho a vy ho možno poznáte, tak kto chce so mnou nejako vnímať tento text, tak je to v druhej knihe kráľov, v 6. kapitole a tam je jeden známy príbeh, ktorý možno poznáte. Ja vám ho prečítam. Takže skúsme ho počúvať, ak ho chcete. A ten text znie nejako takto.
Keď sýrsky král viedol vojnu proti Izraelu, radil sa so svojimi služobníkmi o presnom mieste táborenia. Boží muž však z izraelského kráľa varoval: vyhýbaj sa tomu miestu, lebo tam zostúpili Sýrčania. A izraelský král tu zostúpil a vyslal tam hliadku na miesto, ktoré mu Boží muž označil a pred ktorým ho varoval. Takže ho ustavične bol v strehu. Tento výsledok znepokojoval sýrskeho kráľa. Zavolal si služobníkov a spýtal sa ich: neprezradíte mi, kto od nás vynáša izraelskému kráľovi? Jeden z jeho služobníkov povedal: nikto, pán môj, nevynáša. Nikto tu nerobí tieto veci. Je tam Elizeus, prorok

hospodine, otvor prosím oči, aby videl. A tu otvoril hospodin sluhovi oči a ten uvidel zrazu vrch plný koní a ohnivých vozov vôkol Elizea. Keď k nemu zostupoval Elizea, sa modlil hospodinovi, záslep tento národ. Keď ich záslepil, teda to vojsko sírske, podľa Elizeovho slova, Elizeus vtedy povedal, nie ste na správnom mieste, toto nie je miesto, poďte za mnou a zavediem vás k mužovi, ktorého hľadáte. A tak ich zaviedol do Samárie. Len čo vstúpili do Samárie, povedal Elizeus, hospodine, otvorím oči, aby videli. A hospodin im otvoril oči a zbadali, že sú uprostred Samárie. Keď ich izraelský král uvidel, spýtal sa Elizea, otec môj, mám ich pobiť? Odpovedal, nie, nezabíjaj ich. A tak tento príbeh tu pokračuje, ale ja tu už skončím. Známy príbeh, ktorý asi poznáte a už ste ho počuli. Hej. Elizeus je tu v Dotáne, prebral Eliášov plášť, bol to silný prorok, mocný prorok, spočinul na ňom dvojnásobok ducha, hej, podľa Biblie, a zrazu tu prichádza k situácii, kedy je mesto obkľúčené a tento muž zrazu zisťuje, čo sa deje. Najprv však sýrsky král bol nervózny. Nervózny z toho, že čokoľvek chcel podniknúť a akokoľvek chcel do Izraela vstúpiť a urobiť niečo, urobiť nejaký nájazd, tak už tam čakalo izraelské vojsko. Prečo? Pretože Elizeus vždy poslal kráľovi správu. Tam pôjdu, tam pôjdu, tam pôjdu. To je parádne, nie? Perfektné. To marí krásne taktiku všetkého. Moment prekvapenia je polovičné víťazstvo a Ben-Hadad ako král zúri. On zúri, ne? Víťazstva má, by som povedal, na dosah ruky, ale plány sú marené. V kuse sú marené. Ako je v Biblii asi písané, že nadarmo sa namáhajú stavitelia, že? Ak Boh nestavia dom. Daný človek, Elizeus, má s Bohom spojenie. A toto je to eso v rukáve. Boh mu zjavuje a Ben-Hadad ešte len plánuje v posteli a už vie. To je gól. Hej. A keď potom chce zistiť, kto to vynáša z jeho vojakov, tak niekto sa tam zrazu ozve. Vieš čo, tam je človek. Tam je človek, ktorý má spojenie s Bohom. Predpokladáme, že sa jednalo o Námana sýrskeho. Hej? Generála vojsk, ktorý už mal nejakú tú skúsenosť s Elizeom. Hej? A zrazu hovorí, on vie skôr, než ty ešte si len pomyslíš. No, z toho máme asi bázeň, že? To není len tak, že pán Boh vie všetko, hej? No a tak sa stáva Elizeus nepriateľom pre Sýriu číslo 1. Sýrčania neboli mechomudretí. A tak hovorí si, tak musíme ho dostať. Musíme ho dostať, toho chlapa. A možno sa nám ešte hodí, ja neviem. Sýrčania brali starca vážne. Ale vynechali zo svojich kalkulácií Boha, hej? To je tá vec, ktorá sa tam udiala. V dnešnom príbehu vidíme však aj to, že Elizeus má služobníka Geháziho, ktorý má problém s videním. Napriek tomu, že jeho fyzický zrak je nejakým spôsobom v poriadku, sluha nevidí. Vlastne vidí, ale nie to, čo je dôležité. Vidí obklúčené mesto, ale to, že sú anjeli okolo a že postavili hradbu okolo Božieho muža, tomu uniká. Vidí nebezpečie, nevidí cestu z neho von. Jeho fyzický zrak je v poriadku, ale Božia optika je pokrivená. To je trošku, by som povedal, až satirické, pretože meno Geházy znamená údolie vidiacich. Ale podstatu svojho mena nenaplňal. Moje meno je Miroslav. Neviem, či viete, čo znamenajú vaše mená. Neviem, či ste si robili túto etymológiu niekedy. Ale moje meno Miroslav, Miroslav je mier, mir, oslav. Hej? Čiže oslava mieru. Hej, to je moje slovanský význam mena. Oslava pokoja alebo mieru. Hej? Otázka je, že či toto meno korešponduje s vašou povahou a tým, ako fungujete. To je tiež druhá vec. Ale je mi cťou, keď som mohol zažiť napríklad, že sme mal situáciu, kedy som vošiel do obchodu, pokazila sa tam nejaké veci okolo pokladní, ja som tam stál, predavačka tam behala chude, ja som ju ukludňoval a tak. A potom, keď nakoniec sa to všetko nejako upokojilo, tak došlo k tomu, že nikdy sme sa nevideli s tou pani. Zrazu prehlási, vy ste nenormálne pokojný človek. Aha, tak to ma teší, hovorím. Tak to mi asi pán Boh dal tú milosť. Hej? Takže ak to meno korešponduje, tak super. Ale pravda je, že vlastne v starom Izraeli vždycky sa mená dávali tak, že sa to žehnalo tomu človeku. To oni to meno dávali tak, aby mu ako keby do vienka, do života požehnali a tým menom mu povedali niečo, čím chcú a vidieť, ako pán Boh s ním pracuje. My už dnes naozaj viem, že asi tieto veci neriešime tak

Týmto spôsobom, že vyberanie mena pre novorodencov, to je skôr asi záležitosť estetiky alebo trendov, alebo aspoň neviem, možno keby poniesol meno po nejakom z rodičov, hej? Možno, hej? Ale neviem, hej? Takže tu sme s Gehazim, ktorý nevidí a my asi ste už určite počuli ľudí povedať, vieš čo? Ako uvidím, tak uverím. Hej? Ale Biblia hovorí, že veriaci kresťan chodí vierou a nie videním. Je to pravda? Je to pravda so mnou? Chodím vierou a nie videním? Je to pravda? Nejaký pouličný kazateľ vraj hovoril o Bohu na ulici a nejaký týpek, čo tam prišiel, povedal, vieš čo, ja v tvojho Boha vôbec neverím ani v peklo, ani v nebo, ani v žiadny súd neverím. A zrazu tam nejaký ďalší sa ozval z toho nejak do tam, neviem, či sa tam zdržoval, alebo čo tam bolo. A zrazu hovorí, že viete čo, vy tu hovoríte, že tu nedaleko mňa stoja dve vysoké budovy. Že tu je zástavka, na ktorú chodí autobus trikrát denne. Že je tu cez cestu park, v ktorom sa nachádzajú krásne farebné kvety. Ale ja nič z toho nevidím. A nevidím ani teba, pretože som slepý. Ale viem, že čím viac by som sa tu snažil popierať, že všetko to, čo som vymenoval, existuje, tým viac by som všetkých len utvrdzoval prítomných, že som slepý. Skús sa nad tým zamyslieť. Elizeov služobník pozerá na armádu. Unikli mu ohnivé vozy, ktoré poslal Boh. On má oči pre strach. Áno, to nechcem tu teraz rozoberať. Strach je modla, ktorej obetuje veľa kresťanov. Predpokladám, že máme pohľad upretý na Boha a jeho ohnivé vozy, keď ideme chirurgický zákrok. Sme si vedomi Božej dostatočnosti v našom živote vo chvíľach, keď s nami jednajú neférovo, nespravodlivo. Keď v rukách žmolíme posledných 20 eur, zvykneme si pomyslieť, že Boh je skvelý zaopatrovateľ a dobre vie o nás. Viete, strata duchovného videnia to je nie ojedinelý jav ani v cirkvi. A tu nechcem povedať nič zlé v tomto. Cirkev prehlasuje, že verí vo všemohúceho Boha, ale spoliehame sa na svoje vychodené cesty. Snažíme sa nevybočiť zo zabehaných mantinelov našej viery, aby nás náhodou niečo nevyrušilo. Alebo aby to niečo nestálo. Výsledkom síce je toho, že máme nejaký duchovný základ, ale napriek tomu sme možno duchovne podvýživení. A rozmýšľajme nad tým, že čo toto znamená. Ako vyzerá moje chodenie s Bohom? Je to živý, pulzujúci vzťah, kde sa spolu rozprávame pravidelne. Boha hľad vyhľadávam, ja neviem, idem za ním, chcem byť s ním. V mojom živote je Boh jednotka, chcem, aby ma prekvapoval, naozaj som z toho úžasnutý. Počul som niektoré vaše pekné svedectvá nedávno, nejdem ich rozoberať. Alebo ako tá duchovná realita vyzerá? Duchovná realita chodenia s Bohom, mám za bezpečnú, zarámovanú do vzorcov nejakú moju tú vieru, kde už nie je ani žiaduce, aby niekto tam čeril nejakú hladinu mojej viery. Dávam to do pléna. Elizeov služobník tu reprezentuje človeka, ktorý sa zameriava na to, čo je on. Kto je on, ako je on. Zabúda pozerať na Boží majestát. Neviem, či sa nám to darí, ale veľakrát často takým kľúčovým momentom býva v toho, že nás zdržuje od viery a od chodenia s vierou je, že nevidíme všetky pucle. Nevidíme celý obraz, do čoho sme pozvaní Bohom. A tak ja sa ale na druhej strane pýtam, fúha, rodičia napríklad, vás sa spýtam, vy ste vedeli, že akú cenu budete platiť za to, keď privedete na svet dieťa? Ja neviem, Peťo, ty si vedel, že čo z toho sa vykluje, keď si zoberieš Lenku za manželku? No, ja si myslím, že sme išli do toho vierou, že? Tak páči, samozrejme, bola tam aj nejaké prepojenie. Ale ja rozumiem, že toto je niečo, kde my musíme ako keby vstúpiť s nádejou, že tie veci, alebo tí ľudia, alebo to, čo sa bude diať, jednoducho idem s dôverou v to, že urobíme preto najlepšie, čo vieme a posunieme to tam, aby sme žili naozaj hodnotný život, hej? Keby sme, ja neviem, no, keby ste hneď dopredu vedeli, čo všetko bude otriasať vašim manželstvom, ja neviem, či by ste sa rozhodli ísť do manželstva, hej? To je tiež otázka. To je tiež otázka, hej? Keď však verím a odpoviem na výzvu napríklad manželstva alebo mať deti, áno, tak začína dobrodružstvo, ktoré všetko začína meniť. A tak my sme v nastavení, že Boh je veľký, Boh je mocný, Boh je všade prítomný, vševedúci, všetko môže, dokonca aj natoľko osobný, že môže prebývať v tom mojom srdci. Super. Ale Elizeus, tento zažíva v tomto príbehu, v tejto realite prítomnosti Boha, ktorá
ktorá zrazu mu dovoluje povedať úplne v pohode Gehazi mu, počúvaj, neboj sa, chlape. Buď v pokoji, máme viac spojencov, než majú oni. A nie, že by Elizeu sluha neveril v Boha, hej? Avšak keď nastal čas, kedy mala byť preskúšaná tá jeho nejaká viera, tak spanikáril. Čo si počneme, hej? Čo si počneme? No, chcem povedať, že otvorené oči a chodenie vierou je veľká vec, pretože keď je ten tvoj život v centre Božej aktivity, tak Boh ho pretvára. A vy to viete, a ja to viem, každý z nás to asi už vie. On pretvára moje myslenie, moje nastavenia. On otvorí nové rozmery duchovného rozmýšľania, vnímania, aké sme nikdy nemali. Elizeus vraví, neboj sa. Pozri, kto je s nami. Dianie je tu v tejto chvíli neprehľadné, možno v tomto mojom živote, v tomto dotáne, tu dole s tými vozmi. Je tu armáda, je to hotovo. Ale Elizeus má jasno. Elizeus má jasno. Hej. Sluha vidí tvrdú realitu, ale chýba mu jeho majstrov pohľad. A on ho za to neodsudzuje. Sa modlí. Modlí sa za ňo, to je krásne, že? Otvor mu oči, pane. Otvor mu tie oči. A zrazu sluha otvorí. Boh vypočuje modlitbu. A otvorí sluhové Gehaziho oči a ten zrazu páv. Hej. Je potrebné prosiť o vidiace oči, priatelia. Lebo sú vzácne. Sú vzácne v našom duchovnom svete. Kde ťa Pán Boh volá dnes? Kde ťa Pán Boh volá dnes vykročiť po vode? Kde ťa Pán Boh volá dnes vystúpiť z loďky? Počuješ jeho hlas? Pán Boh volá každého z nás, aby sme kráčali po vode. Boh, minimálne poznám pár vecí, na ktorých mňa volá. Veľakrát ma volá, aby som kráčal po vlnách strachu. Myslím, že aj vás. Hej, prečo? Z jednoduchého dôvodu. Chce, aby som svoj strach prekonal. Aby som sa spoliehal na neho. Aby som sa nepozeral na seba. Jedným z najväčších možno duchovných dobrodružstiev je pomôcť nájsť druhého, nájsť Boha, alebo teda pomôcť druhému človeku nájsť Boha. To je výzva. Hej? Čo nás drží v loďke, aby sme niekomu o tom povedali? Vôbec nie. Aspoň trocha. Dôvod číslo jedna je strach. Že nevieme, kto vie, ako zareaguje a nemám dobré argumenty a ja neviem čo. Hej? Ja neviem čo. Rozmýšľaj, či Pán Boh ťa nevolá. Možno dnes prekonať túto výzvu a povedať niekomu, že aj jeho Boh miluje. Možno nás volá, aby sme išli a kráčali po vlnách frustrácie. Bývame frustrovaní. Človeka nieraz odrádza od plného života s Bohom frustrácia. Sklamanie. Ja viem, že to je tak. Veľakrát je človek sklamaný zo samého seba, zo svojej neschopnosti. Potom možno je možno hotový z toho, že aká je priepas medzi realitou padlého sveta a medzi Božou túžbou cirkvou zasahovať svet. Ale Božia moc prekonáva všetko. Prekonáva moju slabosť a sa dokonáva dokonca v mojich slabostiach. Hej? Viete, že niekedy mnohým ľuďom v Biblii práve frustrácia pomohla alebo zlomenie pomohlo, aby začali robiť veľké veci pre Boha v úvodzovkách? Nehemiáš, že? Frustrácia. Jeruzalém rozbitý. Plač. Hej? Zlomený nad správou, v akom stave je Jeruzalém a rozhodol sa riskovať aj kráľovú nepriazeň nám, keby bolo treba. Dávid nevedel tolerovať pohanského filištínskeho obra, ktorý hanobil meno Božie. Frustrácia, hnev, alebo vnímanie, že nasadzol svoj život za meno Božie. Eliáš ten tiež nevedel praktizovať, teda tolerovať praktiky barbárske, ktoré modlári Izabeliny robili. Bol nahnevaný. Vystavil sa nebezpečenstvu. Hej? No, ja neviem, možno máš tú frustráciu, tak ja ti poviem, Pán Boh ťa možno volá z loďky, poď von. Poď kráčať po vode. Ja nie, možno Pán Boh ťa volá kráčať po vlnách súcitu. Prečo? Lebo sme sebci. Dobre nám je tak, ako je. Sme zahladení na svoje veci, na vlastné potreby, druhý nás nemusia zaujímať. Nehovorím o všetky, ja viem. Ale keď Ježiš uvidel zástupy, bolo mu ich ľúto, boli ako zbedačení, ako ovce bez pastiera. A on ich chcel chytiť. On túžil po nich, on ich chcel objať, on ich chcel privínuť si. Ja neviem, počujeme byť Božie Ježišové srdce? Súcit s druhými? Tak vystup z loďky. Alebo ťa možno Pán Boh volá, aby si kráčal po vlnách naozaj modlitby, ktorá verí. Ja viem, že sa modlíme. Áno. Modlíte sa doma? Modlíte sa. Modlíte sa v zhromaždení? Modlíte sa za konkrétne veci? A očakávate, že Boh sa k ním prizná? Verím, že áno. Stretávate sa na modlitevných skupinkách, viem o tom. Nosíte modlitby v srdci a nezabúdate, že o čo ste žiadali Boha včera, veríte v silu modlitby, áno. Asi poviete, že áno. Istý muž menom Bob sa stal kresťanom na základe Ježišových slov, že o čokoľvek budete prosiť v mojom mene a začal rozmýšľať o tom, ako ho Pán Boh chce použiť.
A začal sa modliť zrazu za Afriku. A po pol roku mu nejaký jeho priateľ navrhol, aby sa modlil konkrétnejšie, že keď sa už modlí za Afriku, nech sa modlí za niečo, za niektorý konkrétny možno štát. A Bob si vybral Keniu. Po návrate potom ten človek z týchto modlitebných skupiniek absolvoval jeden večer nejaké stretnutie so staršou dámou, ktorá začala rozprávať o tom, ako práve rozbehli nejakým spôsobom službu nejakého malého sirotinca v Kenii. On sa toho chytil a začal sa pýtať a pýtať a pýtať, až dostal pozvanie, aby prišiel pozrieť daný sirotinec. Tento človek potom to pozrel, vrátil sa a po návrate z Kenii vraj rozbil takú kampaň, kde začal zbierať lieky, zdravotnícke pomôcky, vybavenie pre sirotinec, šatstvo, až sa ten sirotinec stal vraj najväčším v krajine. A potom neskôršie zavolali tohto chlapa, tohto Boba, na slávnosť tohto sirotinca, kde ho chceli si ho uctiť a poďakovať mu za jeho snahu, ktorú robil. Vraj tam prišiel na návštevu aj prezident. Zarozprával sa s Bobom na chvíľku a tam sa ho Bob spýtal tohto prezidenta na väznicu, ktorú videl. A on mu na to reagoval, vieš čo, to sú politickí väzni v tej väznici. A Bob sa zamyslel a hovorí, viete čo, to je špatné. To není dobre, že ich tam väzníte. Mali by ste ich všetkých prepustiť. A potom sa rozišli. Neviem po akom čase, ale zvonil u Boba telefón vraj a pýta sa, je tam Bob? Áno. Že tu je nejak hovorca štátneho zastupiteľstva Ameriky v Kenii. Hovorili ste nedávno s prezidentom v Kenii. A on je, áno, mali sme možnosť. Zmienili ste sa mu o politických väzňoch? Áno. A čo mu vlastne ste mu povedali? No nech ich prepustí. Naše úrady hovorí, už roky sa snažia o nejaké vyjednávania a nič sa nám nepodarilo. Zrazu sú väzni prepustení a povedali, že môže za to muž menom Bob. Tak by sme vám chceli poďakovať. Údajne o niekoľko rokov neskôr bol samotným prezidentom Kene pozvaný, keď bol zvolený znova prezident, aby prišiel a modlil sa za jeho krajinu, keď zostavoval svoj kabinet. Tento príbeh vám môžem potom niekedy zavesiť. Prečo sa to udialo v Bobovom živote? Vykročil z lode. Elizeus sa modlí, prichádza k situácii, kedy jeden uvidí, potom sa modlí, druhý oslepnú, potom ich zavedie do krajiny pred izraelského kráľa, zase sa modlí, zase uvidia a keď to uvidia, že sú zrazu zavedení úplne do pasce, kde sú obklúčení izraelským vojskom, sú hotoví. Izraelský kráľ frajersky povie, otče, mám ich pobiť? Tedy už bol každý silný, že? On hovorí, nie. Vieme, že ten príbeh nakoniec skončí tým, že Elizeus mu povie, všetkých posadaj, všetkých nakrm, všetkým daj vodu, všetkých prepusti domov a nikomu neskrivíš ani vlas na hlave. A takto Sirčania odišli bez újmy a už nikdy viac nenapadli Izrael. Chceme vidieť Boha a zažívať Božie konanie v nás? Potom potrebujem urobiť aj ja podstatné zmeny. Potrebujem ich urobiť. Aby Boh mohol konať skrze mňa, aby ja som sa vystavoval veciam, ktoré ma presahujú, aby som chodil viac tým, čo Pán Boh chce do mňa investovať, než čo len viem doteraz. A tak si uvedomujem, že ma to vyrušuje. Vyrušuje ma to veľmi. Impala, viete, čo je impala? Vraj je to jedno z najmrštnejších zvieratok Afriky. Taká malá antilopka, viete. Dokáže vraj vyskočiť do výšky viac ako 3 metre a vie urobiť doskok až 9 metrov. Sila. Napriek tomu je ju možné chovať v zoologickej alebo kdekoľvek inde vo výbehu, kde je metrový plot a ona stade neodíde. Lebo vraj impala neskočí, ak nevidí, kam jej dopadnú nohy. V istom zmysle chodí podľa toho, čo vidí. A toto je možno tá výzva. Ja viem, že je to proti rozumu, ale my potrebujeme robiť skoky viery. A ja túžim potom, aby sme boli ako Elizeus, kde možno robil niečo, čo robilo nie veľa ľudí vtedy v jeho čase. Ja verím, že očakávame od Boha veľké veci. Ja prosím o to, aby sme zápasili o vidiace oči, pretože v blízkosti vidiacich očí jen dostáva zrak celé okolie. A ja sa modlím, aby sme mali vidiace oči. Aby sme mali možno volanie slepého Bartimea, ktorý kričal na Ježiša. A keď sa Ježiš pýta, čo chceš, aby som ti urobil, Bartimeus? Pane, aby som videl. Otvor mi oči, Duch Svätý. Otvor mi oči, môj Pán. Vidieť ťa túžim. Vidieť ťa túžim. Tak jedným z najkrajších vyjadrení asi, aké človek môže dať, je, že človek, keď povie, že sa do niekoho zalúbi, tak povie, niekedy zahladil som sa do nej alebo do neho. Ja nám žehnám, aby sme sa rozhodli zahľadieť do samotného Boha a aby sme naozaj viac kráčali vierou ako videním a nebáli sa vstupovať do veci, ktoré nás presahujú. Amen.

0: Zaujímajú vás novinky zo zákulisia Rádia 7? Buďte prví, ktorí sa dozvedia detaily a modlitebné námety z našej služby a zapíšte sa medzi pravidelných adresátov nášho newsletteru v kolónke Zostaňte naladení na úplnom konci našej web stránky www.radio7.sk.
1: Počúvate večerné ladenie.

0: Rozhlas vysielania Rádia 7 odporúčajú naši poslucháči.
1: Jedna z mojich najobľúbenejších relácií je psychologická poradňa.
2: Pre moju generáciu by som tiež navrhla poradňu pre mladých, kde sa preberajú zaujímavé témy.
3: Pohodičku práve pri ceste z práce domov alebo od hocikade, odkiaľ idete.
0: Aj táto produkcia vznikla a vzniká práve vďaka vašej finančnej podpore. Viac sa dozviete na www.radio7.sk/podpora.

Počúvate Rádio 7, kde práve začína relácia Žehnáme Izraelu. Moje meno je Roni Vozárová a dnes sa spoločne zameriame na sviatok Rosh Hašana. Rosh Hašana je hebrejské pomenovanie sviatku Nový rok a v doslovnom preklade znamená hlava roku. My si dnes povieme, ako sa tento sviatok slávi v Izraeli, no vopred vás chcem upozorniť, že v nasledujúcich minútach môžu zaznieť rôzne cudzie alebo pôvodné názvy, a tak sa vopred ospravedlňujem za ich prípadnú nepresnú výslovnosť. Rosh Hašana sa slávi prvé dva dni prvého mesiaca Tišri židovského roka. Sviatok sa otvára trúbením na roh šofár a nasledujúcich 10 dní má kajúci charakter. Spytovanie svedomia za všetky priestupky proti židovským príkazom sa končí na 10. deň, dňom zmierenia Jom Kippur. V Tóre, posvetnej knihe judaizmu, sa Rosh Hašana priamo nespomína. Tóra však uvádza, že v prvý deň 7. mesiaca sa koná dôležitá posvetná udalosť, ktorá je každoročne približne v čase, keď nastáva Rosh Hašana. Rosh Hašana sa pravdepodobne stala sviatkom v 6. storočí pred Kristom, ale Židia nepoužívali názov Rosh Hašana až do roku 200 nášho letopočtu, keď sa prvýkrát objavil v Mišne. Dôvodom pre slávenie Rosh Hašany je viera, že Boh stvoril svet v tomto čase. Preto tento sviatok považujú skôr za narodeniny sveta, než za skutočný nový rok. Presne tak, ako na nový rok u nás, aj v Izraeli je tento sviatok spojený s oslavou a radosťou. Počas týchto dní sa nepracuje a tak majú rodiny priestor tráviť čas spolu, navštevovať sa, spoločne sa tešiť a pripomínať si Božiu veľkosť a zároveň dobrotu. Veď práve to je hlavným Božím zámerom sviatkov, na ktorom záleží o mnoho viac ako na splnených úkonoch a dodržaných tradíciách. Keďže tento sviatok vychádza na jeseň, rodiny majú priestor aj na rôzne výlety a spoločné aktivity. Z historického hľadiska je pôvod hebrejského nového roka tiež spojený so začiatkom hospodárskeho roka v poľnohospodárskych spoločnostiach starovekého Blízkeho východu. Nový rok bol začiatkom cyklu sejby, rastu a žatvy. Žatva bola poznačená vlastným súborom veľkých poľnohospodárskych festivalov. Tento nový rok ortodoxní Židia vnímajú ako deň zúčtovania za všetky skutky predchádzajúceho roka. Pripravujú sa naň už počas posledného mesiaca starého roku. Príprava má aj ritualizovaný charakter, predpísané modlitby a obrady, ktoré však zväčša nie sú jednotné. Táto príprava ich má vytrhnúť z náboženskej ľahostajnosti a obrátiť ich myslenie k Bohu, ktorého príkazy počas minulého roka porušili. Podstatou tohto sviatku je pre nich duchovné znovuzrodenie analogické k novému mesiacu. Tak ako sa mesiac sústavne obnovuje, snaží sa aj židovský národ obnoviť svoju duchovnú vitalitu. Nový rok nie je pre väčšinu ortodoxných Židov len oslavou hlučnou a okázalou, je skôr priestorom pre ponorenie sa do seba a seba skúmanie. Rosh Hašana je dvojdňová slávnosť a oslava, ktorá predstavuje podľa učenia judaizmu začiatok občianskeho roka. Tento sviatok je spomínaný v Talmude ako výročný deň stvorenia sveta, presnejšie povedané ako výročie 6. dňa stvorenia sveta. V tento deň totiž stvoril Boh prvého človeka, Adama, a neskôr Evu. Rosh Hašana sa teda považuje tiež za pripomienku začatia úlohy ľudstva v Božom svete. Na prvého Tišri pripadá aj deň narodenia Izáka, deň jeho obetovania a deň Samuelových narodenín. Podľa židovskej ortodoxnej tradície Boh rozhoduje na tento sviatok o osude každého človeka v nadchádzajúcom roku a skúma jeho minulé činy. K tomu slúži poznanie vlastných chýb a následné úprimné pokánie vedúce k zmiereniu sa s Hospodinom. Typickým prvkom novoročných obradov v synagóge je trúbenie na šofár, pripomínajúce hrmenie počas zjavenia na hore Sinaj. Šofár je hudobný nástroj vyrobený z rohu barana a preparovaný teplom. Jeho zvuk má ľudí prebúdzať, burcovať, napomínať a pripomínať veľkosť Boha Izraela, jeho slovo, ktoré pozýva do pokánia a väčšej bázne. Medzi ďalšie zvyky patrí taktiež účasť na bohoslužbách v synagóge a recitovanie špeciálnej liturgie, ako aj vychutnávanie si slávnostných jedál. Jedenie symbolických jedál, ako sú jablká namočené v mede, v nádeji, že to privolá sladký nový rok, je starodávna tradícia zaznamenaná v Talmude. Za rovnakým účelom sa zvykne namočiť si do medu aj chlieb, a to namiesto soli, ako je tomu po zvyšok roka.
Počas sviatku Rosh Hashaná si všetci navzájom blahoželajú, vyslovujú prianie dobrého a sladkého roka, ako aj prianie nech si zapísaný v knihe života. Tradične sa Židia zdravia prianím, nech ste zapísaní pre dobrý rok, lebo podľa židovskej viery sú mená dobrých zapísané do knihy života, podobne ako tomu veria kresťania. Bielo vyzdobená synagóga a biely odev symbolizujú snahu o očistenie duše. Zo synagógy sa vychádza popoludní, ľudia sa odtiaľ vydávajú k vode, kde sa modlia tašlich. V ňom sú citované posledné slová proroka Micheáša. Kto je Boh ako ty, ktorý odpúšťa viny, ktorý prehliada priestupky zvyšku svojho dedičstva? Nezostáva navždy pri svojom hneve, lebo v tom má záľubu, že udeľuje milosť. Zľutuje sa opäť nad nami, rošliape naše viny a uvrhne do hlbín mora všetky naše hriechy. Ty preukážeš vernosť Jákobovi a Abrahámovi milosť, ako si prisahal našim otcom od dávnych čias. My dnes žijeme vo viere, že tieto slová sa naplnili, a to práve vtedy, keď Boh dal svojho syna, Ježiša Krista, aby zaplatil za naše viny. Jeho smrť nás zmieruje s Otcom a jeho obeta je pre každého dostatočná. On je tým baránkom, v ktorého krvi si môžeme opierať naše rúcha, aby boli skutočne biele, a vďaka ktorému môžeme poznať všetko prevyšujúcu milosť, tešiť sa z prístupu do Božej prítomnosti už tu na zemi, ako aj z prísľubu večného života. Milí poslucháči, počúvate reláciu Žehnáme Izraelu na Rádiu 7, no a v predchádzajúcich minútach sme si priblížili sviatok Rosh Hashana, čiže židovský nový rok. V tejto chvíli vás už ale pozývam k spoločným modlitbám, kde budeme žehnať Izraelu, a dnes sa špeciálne budeme prihovárať aj za priebeh sviatku Rosh Hashana. Poďme teda s vierou predstúpiť pred nášho nebeského Otca. Drahý Bože, Ty si Alfa a Omega, Ty si začiatok a koniec, Ty si počiatok aj završovateľ, Ty si ten mocný stvoriteľ a zároveň milosrdný Pán. Preto ťa, Pane, prosíme, aby si mocne požehnal nový začiatok roka pre Izrael. Prosíme ťa, aby si počas týchto dní sviatku Rosh Hashana žehnal každého jedného obyvateľa a odomkol im novú mieru poznania teba, nový pohľad na teba, nové zjavenia, nové prielomy, nový rozmer poznania tvojej milosti aj tvojho vykupiteľského diela. Nech je taktiež uvoľnená v Izraeli nová miera tvojej spravodlivosti, tvojho pokoja a tvojho požehnania pre každú oblasť. Prosíme ťa o novú milosť, novú nádej a nový život pre Izrael, pre židovský národ a pre všetok tvoj ľud. Prosíme ťa, aby mohli padnúť okovy mŕtvej tradície, strachu, neslobody a zaslepenosti, ale aby mohli naopak zažiť novú radosť, ktorá vyplýva z poznania tvojho syna Ježiša Krista, ktorý aj za nich zomrel, aby mohli vstúpiť do plnosti života. Modlíme sa taktiež za nadprirodzený pokoj počas týchto sviatkov. Prosíme ťa, chráň všetkých ľudí v Izraeli, všetkých účastníkov osláv a všetky rodiny. Zmar každý útok nepriateľa a všetky jeho úklady. Nech sa naopak môžu tvoje zámery naplňať a nech tvoja sláva naplňa Izrael počas tohto sviatku. Špeciálne sa prihovárame za židovské rodiny a všetky rodiny v Izraeli, aby mohli v novej jednote a v novej láske vstúpiť do nového roka. Požehnaj ich čas výletov, rôznych aktivít, návštev, dovoleniek a daj, nech je tento čas pre nich uzdravujúci, obnovujúci a tiež prehlbujúci ich vzťahy medzi sebou, ale najmä vzťah s tebou samým. A tým, Pane, čo nepoznajú rozmer tejto tvojej lásky, že môžu vstúpiť do vzťahu s tebou, pre nich špeciálne vyprosujeme novú milosť a možnosť uvidieť túto pravdu, že Ježiš Kristus raz a navždy dostatočne zaplatil vstup do tvojej blízkosti, do tvojej lásky a do vzťahu s tebou už tu na zemi. Nech, Pane, v mysli každého Žida padne klamstvo, že si tvoju milosť musia zaslúžiť, vydobiť, že musia splniť množstvo úkonov, dodržať mnoho zvykov, aby odčinili svoje priestupky a získali si tvoju priazeň. Namiesto toho, Pane, sa ich dotýkaj a premieňaj ich myseľ, ich pohľad, ich srdcia, aby vedeli prijať úplnú pravdu a s ňou úplnú slobodu v tebe. Žehnáme, Pane, Izraelu a jeho ľudu, aby neslúžili oni sviatku Rosh Hashana, ale tento sviatok nech slúži im na obnovenie ich tela, duše i ducha. V mene Ježiš. Amen.

0: Rádio 7 hľadá 100 darcov, ktorí budú naše vysielanie pravidelne podporovať svojou stovkou. Ďakujeme každému, kto sa do tejto výzvy zapojil a pomáha tak k nepretržitému vysielaniu chvál a povzbudivého slova na Slovensku. Viac informácií nájdeš na www.radio7.sk/podpora.
1: Počúvate večerné ladenie.

0: Počúvate Retro Klub.
1: Prajem vám príjemný a pokojný večer. V minulom retroklube sme sa zoznámili s dvomi predstaviteľmi vokálno-inštrumentálnej skupiny LTD zo Serede. V prvej časti nám porozprávali o ich hudobných začiatkoch a vzniku ich skupiny. Tak sme sa do toho započúvali, že sme si ani nestihli povedať, čo tie tri písmená LTD v ich názve vlastne znamenajú. Názvy skupín sa niekedy naozaj ťažko vymýšľajú. Možno aj preto to LTD je akoby zahalené určitým tajomstvom a ľudia si radi vymýšľajú, domýšľajú a vysvetľujú si to po svojom. Ale my vieme, že ten názov vznikol tak, že členovia skupiny dali na jednu hromadu svoje mená a z písmen, ktoré sa najviac vyskytovali, vybrali tri. Písmeno L, lebo je tam Luboš a Ľudo. Písmeno T podporili štyria Tagajovci. A písmeno D je vďaka Dušanovi. A tajomstvo je odhalené. Pokojné chvíle pri počúvaní druhej časti o skupine LTD zo Serede vám od mikrofónu praje Slávo Kráľ.

0: Ako som spomínal v úvode, minule sme hovorili o tom, ako ste vznikli, ako ste riešili hudobné i technické problémy a ako ste znášali prvé vystúpenia na verejnosti. Predsa, keď sa pozerám na vaše fotografie, vidím tam rôzne iné tváre, ako boli na začiatku.
1: Postupne sa k našej skupine pridávali ďalší členovia, ktorí prejavili záujem hrať. Potrebovali sme klávesistu, bicistu, trubkára, takže postupne môj bratranec Janko Tagaj sa pridal k nám, začínal na bicích. Bol samozrejme skovaný, lebo na bicích sa nehrávalo vtedy. A neskôr na bicie prišiel môj brat Michal. No a po revolúcii, keď bola možnosť, aby nás navštívili bratia sestry z iných krajín, zo západu, tak sme sa spoznali s jedným misionárom, bratom Markom Brunerom, ktorý istý čas pôsobil i v Trnave u nás a mimochodom je to veľký, úžasný hudobník, ktorý mal v Amerike dosť veľkú slávu, by som povedal, pretože hral na inaugurácii Jimmyho Cartera so svojou jazzovou kapelou, tak bolo to niečo veľmi veľké pre nás, keď sa pripojil k nám a nahral s nami nejaké CDčko a začal vystupovať, tak to bol taký posun vpred.
0: V nasledujúcej piesni bude spievať spomínaný Mark Brunner po anglicky. Po slovensky by to znelo asi takto. Vždy, keď ráno vstávam, požehnanie hľadám v tebe. Stoj pri mne i dnes, veď si môj. Zadrž búrku neprávosti, daj mi silu víťaziť a bez hriechu prežiť celý deň. Ty si môj pán a ja ti dôverujem. Celý deň i celý môj život radšej riaď ty sám. A keď zlyhám v skúškach, ty mi daj silu znovu vstať, môj Boh.

0: Z vlastnej skúsenosti viem, že predtým, ako sa kapela rozhodne, že nacvičí nejakú novú pieseň, niečo tomu predchádza. Možno len to, že tá pieseň sa niekomu zapáčila, ale inokedy sa predtým mohli udiať až také skutočnosti, ktoré hlboko zasiahli priamo srdce niekoho z kapely. Ako to bolo vo vašej skupine?
1: Ku každej piesni by sme mohli povedať niečo, čo nás viedlo k tomu napísaniu alebo zloženiu tej piesne. Pretože do určitého obdobia sme hrali hudbu od iných kapiel, sme preberali piesne, už či staršie, alebo tie, ktoré sa spievali v tom období na Slovensku alebo sa prekladali zo zahraničia. Prišlo obdobie, kedy sme zistili, že sme sa čo to naučili aj po hudobnej stránke a chceli sme vyjadriť to, čo bolo v našich srdciach, našich túžbách v piesňach, tak sme začali sa pokúšať o vlastnú tvorbu. Hlavne Ľudo bol v tom taký veľmi aktívny, že nás pozbudzoval a pamätám si, že až sme sa tak nejak dohodli, že už nebudeme hrať žiadnu pieseň od inej kapely, len našu. Tak keď sme si osvojili toto myslenie, tak potom ja som to slova aj nútil všetkých členov, aby sa snažili tvoriť text alebo jednoduchú melódiu a potom spoločnými silami sme to dávali dokopy a snažili sme sa teda spolu vytvoriť niečo nové. No a pieseň Zmeň ma, ty prosím pane sme napísali ako prvú spolu s Ľudom Novomestským. A táto pieseň odráža situáciu našich srdc v tom období, kedy sme vnímali obaja to, že chceme odozdať svoje životy Pánu Ježišovi. Bolo to veľmi zvláštne obdobie, mali sme 17-18 rokov a prežívali sme rôzny boj, bolo to i v období totality a nebolo ľahké žiť kresťanskú vieru, ale v hĺbke nášho srdca bola veľká túžba prežiť niečo osobné s Pánom Ježišom Kristom. A v tejto piesni tie slová vyjadrujú tú veľkú túžbu nášho srdca aj potom krásu toho odozdania a očakávania toho, čo Pán Ježiš môže urobiť z nášho života. Ľudo priniesol slova a ja som mal na starosti hudbu. Pomáhala nám ešte, pretože to bola úplne prvá pieseň, nevedeli sme presne, ako sa to robí, ako to všetko vyjde, tak už spomínané jeho sestry, ktoré boli známe, že tvorili piesne, tak nám pomohli upraviť text. A keď bol text hotový, tak všetko bolo presne namerané, tak ako malo byť. Všetko sedelo vo veršoch, v refréne, tak už nebol problém nejak tú melódiu tam do toho dať. Takže vznikla taká pieseň, ktorá myslím odráža trošku aj dobu. Tá veľká túžba po Bohu, to myslím, že by bolo veľmi dobré, aby som to zdôraznil, pretože to je naozaj tak.

0: Počúvate Retro Klub.
1: Pri každom vydaní nového CDčka alebo kazety sme vyslovovali takú jednu túžbu. Bola síce veľmi minimalistická, ale bola krásna. Že boli by sme radi, keby aspoň jeden človek skrze túto našu službu uveril. Viacerí ľudia, ktorí počúvali piesne, naozaj našli minimálne povzbudenie nasledovať Pána Ježiša, odovzdať mu svoj život.

0: musíme povedať niečo aj o sestre Milene ohľadom skladateľskej činnosti, pretože nejaká pieseň patrí aj jej. Ktorá to bola, Milena?
1: Vždy som chcela aj ja skladať piesne, aj som sa o to pokúšala na starom magnetofóne a potom sa to nedalo vymazať. Podarila sa mi len jedna pieseň zložiť a vlastne len text. Hudbu potom zložil Luboš k nej. Volá sa Na teba, pane, volám. Vznikla v takom ťažkom období, ako to už býva u niektorých dievčat, keď sa im nepodarí nejaký vzťah. Tedy som tak volala k Bohu a vlastne vznikla táto pieseň.

0: mohli by sme si pustiť pieseň Nádej, v ktorej je vyjadrená naozaj taká hĺbka prežívania života človeka, mladého človeka, ktorý v určitom období hlavne dospievania vníma takú samotu, má rôzne otázky o tom, ako bude žiť, aj o večnosti. A táto pieseň Nádej vyjadruje také sklamanie zo samoty alebo problémy, ktoré mladý človek prežíva, ale príde k refrénu piesne, kde zistíme, že všetku beznádej a všetku samotu môže vyriešiť niekto, kto nám prichádza na pomoc a ktorý nám rozumie aj tomu mladému človeku a vie mu pomôcť, lebo vidí do jeho srdca a môže zasiahnuť oblasti, kam sa nedostane ani ten najbližší priateľ, brat alebo rodič. Spieva sa tam zrazu o nádeji, ktorú Pán Ježiš priniesol nielen tým, že zomrel na kríži za nás, ale že vstal z mŕtvych a žije. A takéhoto živého sme ho začínali poznávať osobne na našich stretnutiach a toto sme vyjadrovali potom i piesňami. A samozrejme, že ľudia, ktorí tie piesne počúvali, vnímali tú autentickosť, vnímali opravdivosť, vnímali tú iskru, ktorá bola v tej piesni vyjadrená, ten zápal, ktorý prichádzal pri spievaní a tým, že to bolo skutočné a pravdivé.
1: Túto pieseň som veľmi rada spievala, pretože vyjadrovala aj môj život. Vyrastala som v kresťanskej rodine, mala som súrodencov, všetko, ale človek napriek tomu sa veľakrát cíti sám a hlavne vtedy, kým ešte nespoznal zmysel svojho života. Veľakrát som sa cítila aj menej cenná, aj osamotená a to preto, že som nevedela, že môj život môže mať zmysel, keď spoznám, kto ma stvorila, kto ma chce urobiť šťastnou. Bola som teda veľmi rada, keď som dostala príležitosť spievať túto pieseň, aj pre ten jej obsah, ale pretože je taká veľmi zaujímavá, je tam taký mólový začiatok, potom ten refrén je taký radosnejší a tie ďalšie verše sú úplne také krásne, že sme spievali trojhlasne, takže sa mi veľmi tá pieseň páčila a páči sa mi dodnes. Len ju nejak nespievame často už.

0: Pre krátkosť času sa nedajú vymenovať všetky miesta, kde ste spievali. Ale predsa si myslím, že existuje aspoň jedno miesto, na ktoré si zvlášť radi spomínate.
1: V Čechách sme hrali v Paláci kultúry. To bolo rok po Zamatovej revolúcii, dá sa povedať, na kresťanskej konferencii. Bolo to v takom období očakávania nových vecí a slobody. Takže pre mňa to bol taký veľký zážitok, pretože vždy som sníval o tom, chcem hrať v kultúrnych domoch. Počas totality sme tieto možnosti nemali. Mohli sme hrať väčšinou len v našich modlitevniach, zavretí. Pouličné verejné akcie boli zakázané, takže to sme takú možnosť nemali. Takisto šírenie kaziet alebo CDčka ešte vtedy neboli, tak to bolo tiež zakázané, takže sa to robilo po tajme. A keď prišla revolúcia, zmena režimu a demokraticky, tak som bol veľmi potešený, tým bolo to také naplnenie môjho sna dostať sa do Domu kultúry a hrať tam kresťanské piesne na Božiu slávu. No a ten zážitok pre mňa teda bol veľký v Paláci kultúry, kde bolo 1500 ľudí z celého Československa. To si tak pamätám a som vďačný Bohu za to, že Boh naplňa aj naše sny a túžby.
2: Počúvate Retro klub.
0: Pri vašej službe sa určite vyskytli aj veselé príhody, nad ktorými sa usmievate ešte aj dnes.
3: Raz sme spievali na pohrebe.
0: Dobre to začína.
3: A jedna suseda, taká staršia pani, mi raz povedala taký ohlas z pohrebu, ona tam nemohla byť prítomná a povedala, že jeden z nám jej povedal, že tak nádherne ste spívali, že ľudé mali huby otvorené. Prečo sa nesmieš? Alebo sme boli v Slavkovciach, v romskom zbore na východe Slovenska a jeden chlapček, keď nás uvidel, ako vykladáme aparatúru z auta a prichádzame medzi Rómov, tak zakričal: Keľo gáďov prišlo! Alebo raz v Piešťanoch na takej európskej konferencii bol vyzvaný Luboš a jeho tým, aby zaspieval. A to bol Luboš a ja. Takže...
1: No, ľudia sa často pýtajú, že čo znamená LTD. Po poslednom koncerte sme sa pýtali ľudí, že aké majú dojmy z toho vystúpenia a Milena dala nejakú knihu, aby napísali, ak chcú, nejaké svoje postrehy alebo zážitky.
3: Jeden napísal, že neviem, čo znamená LTD, ale k tomu napísal, že len tak ďalej.

0: nemu.
1: Na Božej ceste, na ceste za Pánom Ježišom, môžeme prežiť nielen veľa veselých a úsmevných zážitkov, ale aj radostných. To nie je to isté. To sú také, ktoré zachvejú aj našim vnútrom a mnohokrát vypadnú z našich očí aj slzy. Slzy radosti. Keď sme skončili nahrávanie tohto retroklubu, na druhý deň mi napísala sestra Milena, že ešte ju napadlo toto a ešte toto. Keď som si to prečítal, povedal som si, že to by bola naozaj škoda, keby to teraz nezaznelo. Napísala mi: Teší nás, keď sa ľuďom naše piesne páčia a povedia: Zaspievajte pieseň Stál som pod krížom sám, alebo Ježiš je najväčší zázrak zázrakov. Tieto piesne obsahujú hlboké vyznania a človek ich nedokáže spievať len tak, že by ich nemyslel vážne, že by ich spieval len tak zo zvyku, alebo že to spievajú všetci naokolo. Ale najväčšiu radosť máme, keď Boh zmení život a z nešťastného človeka sa stane človek nádeje. Pred mnohými rokmi v Trnave sa jeden mladík chystal ísť na pivný festival. Keďže jeho kamarádi nakoniec nešli, smutný, ale aj nahnevaný sa pobral zo železničnej stanice smerom do centra Trnavy. Bolo to práve v čase, keď sme tam s našou skupinou spievali. Sadol si a počúval. Potom Mark Brunner pozval poslucháčov, že kto chce, aby sa ho Boh dotkol a zmenil jeho život, nech vystúpi dopredu. Na prekvapenie všetkých dopredu išiel tento mladý muž, aby urobil svoje životné rozhodnutie. Aj sme si pomysleli, to akurát takýto človek musel ísť dopredu. To tu naozaj nie je nikto iný. Boh si však vybral práve jeho a práve tohto alkoholika a bezdomovca zmenil od základu, aby sa stal z neho úplne iný človek. Zapojil sa do zboru v Trnave, neskôr v Sládkovičove. Našiel si prácu, kúpil si byt a nepije, lebo Boh ho oslobodil z tohto otroctva. A že v jeho živote je Boh naozaj prítomný, vidieť aj na jeho oblečení. Ľubo, tak sa volá tento náš brat, dobre vie, komu je za túto veľkú zmenu vo svojom živote vďačný. Chce o tom hovoriť aj iným a preto sa rozhodol pre štúdium na biblickej škole.

Sestra Milena ešte napísala: Na niekoľkých mládežníckych kempoch v Srbsku sme boli svedkami, ako mladí ľudia s plačom robili pokánie a na výzvu odovzdať svoj život Ježišovi prichádzali dopredu. To zanechalo vo všetkých členoch kapely nezabudnutelné spomienky. Slúžiť týmto mladým bolo to najkrajšie, čo si viem vôbec predstaviť, povedal vtedy Janko. Vidieť, ako Boh mení mladé ľudské životy, slzy pokánia, ale zároveň skutočného šťastia, ich hlad a túžba po Bohu a Božom slove nás naplňa presvedčením, že sa oplatí robiť túto službu. Pred týždňom mi hovorila jedna sestra z Prahy, pokračovala sestra Milena, že pred 15 rokmi mali 3 deti a chceli si z domova zobrať ešte jedno 3-ročné dievčatko. Ľudia, ktorí mali podobné skúsenosti, ich však veľmi odhovárali. Samozrejme, že začala mať strach aj ona, lebo to rozhodnutie môže úplne zmeniť jej život. V tom čase sa vrátil jej manžel z konferencie ECM a priniesol jej darček CD skupiny LTD. Pieseň Nenechám ťa, ani ťa neopustím má v refréne Nebudem sa báť. Počúvala to stále dokola. Nebudem sa báť, nebudem sa báť. Až sa to CDčko pokazilo. Pán Boh ju posilnil podľa jeho vôle. Dnes má Gabinka 18 rokov a jej nová maminka ďakuje Pánu Bohu za milosť, ktorú jej prejavil.

0: Brat Luboš, vymedzený čas nám uplynul. Tak ťa prosím o tvoje slovo na záver.
1: Jedna staršia sestra mala videnie, ako na nás zostupuje duch Boží pri zhromaždení. Ja som to samozrejme vtedy vôbec nevnímal, ani som si to neuvedomoval, ale tá sestra staršia mala veľa skúseností s tým, že viedla ľudí k Pánovi, k odovzdaniu, znovuzrodeniu aj naplneniu Duchom Svätým, a ona to vnímala. Je to veľmi zaujímavé, že niekedy človek, ktorého sa to týka, to nemusí tak vidieť a nemusí to dokonca ani cítiť alebo prežívať, to, čo sa v skutočnosti deje, čo Pán Boh robí, a Boží duch môže ukázať aj iným ľuďom, samozrejme, ktorí majú skúsenosti v týchto oblastiach, že niečo sa s tým človekom deje. A naozaj bolo to obdobie, kedy sme sa mi rozhodovali o tom, či dáme Pánu Ježišovi celé naše srdce. Nie len tak nejak, že po niekom zopakujeme niečo, alebo že je také obdobie nejaké v kresťanskom roku, ale naozaj taká srdečná túžba odozdať sa Pánovi celým srdcom. Si veľmi pamätám, že takáto túžba sa vo mne objavila. A dodnes som z toho taký prekvapený, lebo bol to risk odozdať sa niekomu, koho dobre nepoznám, o kom viem z rozprávania, síce rodičov alebo blízkych, ale osobne neviem, čo so mňou urobí, či má dobré plány pre mňa, či to nebude niečo náročné, ťažké, či nebude odo mňa chcieť niečo, čo nedokážem, či nezmení môj život tak, ako ja nechcem. Ale tá túžba dať sa Ježišovi Kristovi celým srdcom, to je to, čo si veľmi pamätám, že v mojom živote sa objavilo, a bolo to veľmi silné. A aj iní ľudia zbadali, že Pán Boh naozaj s nami niečo.

0: Ďakujem skupine LTD i mojim hosťom sestre Milenke a bratovi Lubošovi za jasné svedectvo o tom, ako mocne pôsobil a stále pôsobí Pán Boh v ich životoch i skupine. Ďakujeme za posolstvo, že Božia láska a jeho milosť je stále reálna a je schopná vytiahnuť človeka aj z toho najhlbšieho dna a jeho náruč je otvorená prijať aj toho najväčšieho a najposlednejšieho hriešnika. Asi nebudem originálny, ale prajem im, aby kráčali po tejto ceste LTD, len tak ďalej, kým je čas milosti. Milí priatelia, ak máte nejaké otázky, priania alebo návrhy, určite mi o nich napíšte na mailovú adresu radio7@radio7.sk. A nezabudnite napísať heslo Retroklub. Ďakujeme ti, Pane Bože, za tie nádherné a prežité piesne skupiny LTD. Ďakujem ti za každého jedného člena, za každú jednu pieseň a za každé jedno svedectvo, ktoré hovorí o tvojej moci, sile, láske a trpezlivosti. Nech je oslávené tvoje meno. Lúči sa s vami Slávo Kráľ. Do počutia a dobrú noc.
1: Počúvali ste Retroklub.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Dvadsiata štvrtá kapitola. Nedáva mi to žiadny zmysel. Už ťa niekedy Duch Boží viedol spraviť niečo, čo na prvý pohľad nedávalo žiadny zmysel? Ak patríš Pánovi nejaký ten piatok, zaiste si odpovedal kladne. Položím ti teraz inú otázku. Dávalo ti to zmysel po tom, čo si posluchol? Niekedy okamžite a inokedy o niečo neskôr? Domnívam sa, že väčšinou áno. Zámerne som zvolil vyjadrenie väčšinou, lebo jestvujú aj ojedinelé prípady, keď dostaneme odpoveď až na večnosti. Už sme si povedali, že jednou z neklamných znakov Božej bázne je aj bezpodmienečná poslušnosť Jeho svätému slovu. Ak si ctíš Božie slovo, potom, po prvé, posluchneš Pána hneď, po druhé, posluchneš Pána aj vtedy, keď ti to nedáva žiadny zmysel. Boh nás bežne nežiada spraviť niečo nezmyselné alebo to, čo sa vymýka spod normálu, no niekedy to robí. Je logické naplúť na zem, spraviť blato, potrieť touto masou oči slepca a prikázať mu, aby sa umýl? Práve v tej chvíli sa to zdalo v skutku bláznivé. No dosť na tom, že takáto rada, múdrosť mu prinavrátila zrak. Alebo vyzeralo logicky naliať do nádob na víno uprostred svadobnej hostiny vodu, keď svadobčania potrebovali víno? Práve v tej chvíli sa to zdalo v skutku bláznivé. No dosť na tom, že takáto rada im zabezpečila to najlepšie víno. Alebo malo nejaký zmysel prikázať skúseným námorníkom konať proti logike a skúsenostiam, aby neopustili potápajúcu sa loď, keď mali k dispozícii dostatok záchranných člnov? Práve v tej chvíli sa to zdalo v skutku bláznivé. No dosť na tom, že takáto rada zachránila 276 duší na palube. Skutky 27. kapitola 27. až 36. verš. Vyzeralo logicky, aby istý muž opustil prebudenie v meste, ktoré sám prostredníctvom Ducha Svätého inicioval a odišiel na púšť? Práve v tej chvíli sa to zdalo v skutku bláznivé, no dosť na tom, že takáto rada, múdrosť spôsobila, že tretí najvyšší hodnostár Etiópie prijal vieru v Krista. Pýtam sa, či malo nejaký význam obchádzať vysoké a silno opevnené múry veľkého mesta po 6 dní, na 7. deň ich obísť 7-krát a napokon zatrúbiť na baranie rohy a spustiť vojnový pokrik? Práve v tej chvíli sa to zdalo v skutku bláznivé. No dosť na tom, že takáto rada spôsobila, že sa nepriateľské múry zrútili a oni zaujali mesto. Malo nejaký logický význam nasypať do hrnca s otráveným jedlom múku a prikázať služobníkom, aby ho zjedli? Práve v tej chvíli sa to zdalo v skutku bláznivé, no dosť na tom, že takáto rada spôsobila, že sa výdatne najedli a nikto nezomrel ani neochorel. Alebo má logiku odpustiť tým, ktorí tebe, tvojej rodine alebo tvojim blízkym nejako ublížili? Nemali by za to pikať? Má logiku milovať tých, ktorí ťa nenávidia? Nemal by si im ukázať, že sú ti ukradnutí? Má nejakú logiku zachovať sa dobre k tým, ktorí ti ublížili? Nemal by si im to odplatiť? Má logiku ctiť si bezbožné autority? Nemali by sme proti ním radšej reptať a vzbúriť sa ich vplyvu? Má logiku ctiť si tých, ktorí tebou pohrdajú? Nemal by si im to vyhodiť na oči? A takto by sme mohli pokračovať takmer do nekonečna. V písme nachádzame nespočetne veľa príkladov, kedy veci nedávali na prvý pohľad zmysel, no výsledok hovorí sám za seba. S odstupom času vidíme, že to nebol len nejaký výplod ľudskej fantázie, ale Boží príkaz a jeho múdrosť. Platí to v pozitívnom, ale i v negatívnom zmysle slova. Aktéri týchto príbehov buď mali Božiu bázeň pred jeho príkazmi, poslúchli a zakúsili Božie požehnanie, alebo konali bezbázne pred Pánom a tak jeho slovám buď nevenovali pozornosť, alebo neuposlúchli a pikali za to. Začínaš vnímať o niečo zretelnejšie, čo to znamená, že bázeň pred Pánom je počiatkom múdrosti? 111. žalm, 10. verš. Okrem toho písmo hovorí: Dôveruj celým srdcom Hospodinovi a nespoliehaj sa na svoj rozum. Na všetkých svojich cestách ho poznávaj a on sám ti urovná chodníky. Príslovia 3. kapitola 5. a 6. verš. Božia múdrosť je nadradená tej našej a preto by sme sa nemali spoliehať na našu vlastnú rozumnosť. Niekedy nás môže odradiť od uposlúchnutia Božieho príkazu práve to, čo nevyzerá na prvý pohľad rozumne či logicky. No ak má človek posvetnú bázeň, posluchne i vtedy, keď mu to nedáva zmysel. Pred pár rokmi som sa stretol s jedným miliardárom. Hovoril mi, ako na začiatku svojej kariéry v podnikaní tápal a nedarilo sa mu. Prečítal si všetku dostupnú literatúru na tému úspešného podnikania a tieto múdre rady aj uviedol do praxe. No čuduj sa svete, žiaden výsledok. Raz mu počas kázne v kresťanskom zhromaždení preblesla hlavou nasledovná myšlienka. Tento pastor je povolaný kázať evanjelium a spolieha sa pritom na pomoc Ducha Svätého. Ja som zas povolaný do podnikania, prečo teda neočakávam aj ja na pomoc Ducha Svätého v oblasti, do ktorej ma povolal? Odvtedy sa niečo v jeho rutine zmenilo. Každé ráno si privstal a modlil sa k Bohu, aby ho viedol a dal mu svoju múdrosť. Do zápisníka si zapisoval všetko, čo vnímal, že má spraviť. Počúval hlas Ducha Svätého aj počas obchodných rokovaní a očakával jeho rady. Povedal mi aj praktické príbehy, ako ho pán viedol. Raz mal dohodnuté obchodné rokovanie. V to ráno cítil, že ho Duch Svätý vedie, aby urobil niečo zvláštne. Nedávalo mu to žiaden zmysel, no už dopredu sa rozhodoval poslúchnuť Božie vedenie a tak neprotirečil. Duch Svätý ho viedol, aby premýšľal o kráľovi v písme, ktorému prorok Elizeus prikázal, aby udieral šípmi o zem. Keď udrel len trikrát, prorok ho pokarhal, že tak nespravil viackrát. 2. Kráľov, 13. kapitola, 14. až 19. verš. Tento podnikateľ teda udrel na zem 20 krát. Povedal, v ten deň moja spoločnosť uzatvorila výhodný obchod na kúpu 20 nemocníc vo Vietname. Nestačil som sa čudovať, ani keď mi rozprával príbeh, ako kúpil jednu z najväčších európskych bank. V tomto prípade to bolo ešte oveľa neuveriteľnejšie. Stál som s otvorenými ústami. Suma sumárum, tento podnikateľ sa rozhodol bez výhrad počúvať Božie príkazy, ktoré prijal na modlitbe. Neskúmal, či to znie logicky alebo nie. No a myslím, že výsledok hovorí sám za seba. Jeden z našich štyroch synov mal už niečo po 18 a bol teda teoreticky považovaný už za dospeláka. Raz som ho o niečo požiadal, čo sa mu nezdalo veľmi logické. Snažil sa mi z celej sily oponovať, no zo svojej požiadavky som nezľavil ani za svet. Napokon podráždenie zamrmlal. Ocko, ale ja som predsa mileniál. Nevieš, že na to, aby sme posluchli príkaz, potrebujeme dobre poznať dôvod? Mileniáli sú ľudia narodení v rokoch 1981 až 1996. Ide o generáciu, ktorá vyrastala s prístupom na internet, smartfónmi a sociálnymi médiami. Sú veľmi zdatní v technológiách a používajú ich na socializáciu,

3. kapitola, 26. verš. Takže, synku, ak mi odpovieš na otázku, prečo mu Boh tieto zvláštne príkazy dal, a ja ti odpoviem, prečo som ti prikázal, čo som ti prikázal. Dosť na tom, zatiaľ žiadne uspokojujúce vysvetlenie na túto dilemu nenašiel. Mne to tiež neschádza zmysle. Niekedy nás Boh požiada spraviť niečo, čo mu nerozumieme. Že to bola naozaj Božia múdrosť, nám potvrdzujú výsledky. Aj Pán Ježiš hovorí, ospravedlnením múdrosti sa stali jej činy. Matúš 11. kapitola 19. verš. Kiež sme ako Peter, ktorý potom, čo celú noc lovil, no neulovil nič, uposlúchol pánov hlas, zatiahol na hlbinu a opätovne hodil siete. Posluchnúť bolo pre neho o to ťažšie, že mali za sebou náročnú noc a boli nadmieru vysilení. Učiteľ, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili, ale na tvoje slovo spustím siete. Lukáš 5. kapitola 5. verš. Výsledkom ich poslušnosti boli dve lode plné rýb.

0: Pýtali sme sa vás, prečo radi počúvate Rádio 7 a toto boli vaše reakcie.
1: Mení atmosféru a inšpiruje.
2: Myslím, že není lepšie rádio ako Rádio 7. Neviem, ako inak to povedať.
3: Rádio 7 počúvam preto, lebo viem, že stále tam nájdem niečo, čo ma zaujme, čo ma osloví alebo čo sa ma dotkne.
0: Aby sme mohli vysielať aj naďalej, zvážte pravidelnú finančnú podporu Rádia 7 na www.radio7.sk/podpora.

0: Exodus, druhá Mojžišova kniha, 24. kapitola.
1: Uzavretie zmluvy.
2: Potom Mojžišovi povedal: Vystúp k Hospodinovi ty i Áron, Nadáb i Abihu, ako aj 70 spomedzi starších Izraela, a zďaleka sa budete klaňať. K Hospodinovi sa priblíži len Mojžiš. Ostatní sa nepriblížia, ani ľud nevystúpi s ním. Keď sa Mojžiš vrátil, vyrozprával ľudu všetky Hospodinove slová a všetky právne ustanovenia. Všetok ľud jednohlasne odpovedal: Budeme plniť všetko, čo Hospodin povedal. Mojžiš napísal všetko,

zmluvy, ktorú s vami uzavrel Hospodin podľa všetkých týchto slov. Potom vystúpili Mojžiš, Áron, Nadáb i Abihu a 70 starší spomedzi Izraela. Uvideli Boha Izraela. Pod jeho nohami bolo čosi ako zafírová dlažba, ako čisté nebo. Boh nezdvihol ruku na popredných Izraelitov, hoci ho uzreli. Potom jedli a pili. Hospodin povedal Mojžišovi: "Vystúp ku mne navrch a zostaň tam. Dám ti kamenné tabule, zákon a prikázania, ktoré som napísal, aby si podľa nich učil." Mojžiš a jeho služobník Jozua vstali. Mojžiš vystúpil na Boží vrch. Starším povedal: "Zostaňte tu, kým sa k vám nevrátime. Bude tu s vami Áron a Chúr. Keby niekto niečo mal, nech sa obráti na nich." Keď Mojžiš vystúpil na vrch, oblak zahalil vrch. Hospodinova sláva zostúpila na vrch Sinaj a 6 dní ho zakrývala oblakom. Na 7. deň Hospodin zavolal Mojžiša zo stredu oblaku. Hospodinova sláva sa Izraelitom javila ako spaľujúci oheň na končiari vrchu. Mojžiš vkročil do oblaku, vystúpil na vrch a bol tam 40 dní a 40 nocí.

Boh.

Prvá kniha Mojžišova, 4. kapitola, 9. verš. Som azda strážcom svojho brata. Neuveriteľné chvíľky pod hladinou zažila podmorská biologička Nan Hauser, ktorá sa s týmom potápala vo vodách pri Cookových ostrovoch v Južnom Tichom oceáne, keď sa zrazu objavila 20-tonová veľryba a začala sa o ženu otierať. Snažila sa ju ukryť pod plutvu. Žena si pomyslela, že je po nej. Po chvíli si Nan všimla v diaľke siluetu viac než 4-metrového žraloka tigrieho, ktorý sa blížil k potápačom. Keď zbadal veľrybu, odplával. Žena si myslí, že ju takto veľryba ochraňovala pred nebezpečenstvom. Vo svete plnom nebezpečných nástrah sme povolávaní dávať na druhých pozor. Môžeme si klásť otázku, skutočne sa odo mňa očakáva, že budem zodpovedný za niekoho iného? Alebo slovami Kaina, som azda strážcom svojho brata? V iných častiach starej zmluvy zaznieva jasná odpoveď áno. Rovnako ako sa mal Adam starať o záhradu, mal aj Kain chrániť Abela. Izrael dostal za úlohu dávať pozor na zraniteľných a starať sa o núdznych. Urobili však presný opak. Využívali ľudí, utláčali chudobných a zavrhli prikázanie o milovaní svojho blížneho ako seba samého. Hospodin však v príbehu dvoch bratov naďalej Kaina ochraňoval, aj keď už bol poslaný do vyhnanstva. Boh pre neho urobil to, čo mal urobiť Kain pre Abela. Bola to krásna predzvesť toho, čo pre nás Boh spravil v Ježišovi. Ježiš sa o nás stará a zmocňuje nás, aby sme šli a zachovali sa k druhým.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Srdečne vás pozdravujem, milí priatelia. Sme radi, že máte naladené svoje príjimače na vlnách Rádia 7 v čase, keď sa modlíme za krajiny, v ktorých vyznávanie viery v Ježiša Krista nie je dovolené, v ktorých je zasiata nevôľa, nepriateľstvo voči veriacim kresťanom v až takej miere, že obmedzujú a ohrozujú ich životy a životy ich rodín. Zasieva sa nevraživosť a nenávisť. Ale živý Boh pamätá na svoj ľud a hľadá prímluvcov, ktorí budú svojimi modlitbami zasahovať a meniť, napomáhať presadzovaniu Božieho kráľovstva v týchto krajinách. Poďme spolu v tieto dni pred nášho Boha, pred Pána Ježiša Krista a kladme mu prímluvné modlitby za krajinu Mali. Informáciami o krajine a modlitbami vás bude sprevázať Elena Ondráčková. Mali, dlhý tvar Malijská republika, je vnútrozemský štát v západnej Afrike v povodí rieky Niger. Mali je oblasť s niekoľkými kultúrnymi zaujímavosťami kontinentu. Nachádza sa tu legendárne Timbuktu a v centre krajiny je dramatická Bandiagara, domov kultúry Dogonov. Hlavným mestom Mali je Bamako. Mali je najväčšia krajina v západnej Afrike. Má spoločné hranice so 7 štátmi. Alžírsko leží na severe a severovýchode, Niger na východe, Burkina na juhovýchode, pobrežie Slonoviny a Guinea na juhu a Senegal a Mauritánia na západe. Tvarom Mali trochu pripomína motýľa a nakloneného na severozápad. Najväčšia severozápadná oblasť krajiny, ktorá zasahuje do Sahary, je takmer úplne vyprahnutá púšť alebo polopúšť. V centre regiónu, známy ako Sahel, sa život riadi každoročným povodňovým cyklom rieky Niger. V juhozápadnej oblasti je množstvo drážok a rieky sú hojnejšie a tento región je bujnejší ako ostatok krajiny. Niger je pre krajinu životne dôležitý a slúži nielen ako zdroj zavlažovania pre poľnohospodárstvo, ale aj ako hlavná dopravná tepna. Mali leží na jej severnom vrchole krivky, kde sa rieka roztvára do rozsiahlej vnútrozemskej delty a stáča sa späť k juhu. Počas obdobia, keď je v rieke veľa vody, v auguste až novembri, veľké vnútrozemské lode brázia rieku, križujúc viac ako polovinu krajiny, pravidelne za 6 až 7 dní. Najväčšia časť populácie Mali sú moslimovia a úradný jazyk je francúzština. Mali sa zaraďuje medzi najchudobnejšie krajiny sveta. Napriek tomu, že krajina je oficiálne sekulárna, kresťania v nej čelia urážkam, odsudzovaniu, únosom, väzeniam. Moslimskí extrémisti zavádzajú zákon šaria a za odmietnutie poslúchať tento zákon hrozí bičovanie, amputácie končatí alebo väzenie. Francúzske vojenské jednotky zadržali 200 takýchto extrémistov, čím sa snažia chrániť náboženské menšiny v krajine. Mnoho kresťanských rodín sa presťahovalo na hranice iných štátov, no v roku 2014 sa postupne vracajú do predošlých domovov. V hlavnom meste Bamako sa nachádza okolo 60 miestnych zborov, ktoré môžu pôsobiť bez akýchkoľvek zásahov. Misijná práca je Mali verejná a dovolená. Organizácia Hlas mučeníkov pomáha kresťanským rodinám pri rozbiehaní vlastného podnikania a poskytuje biblické tréningy pre veriacich. Konflikt medzi vládnymi silami a islamskými skupinami rebelov v severnom Mali spustili prenasledovanie kresťanov, a to najmä kresťanov, ktorí konvertovali z islamu. Zdravotníci a ďalšie humanitárne organizácie opustili oblasť. Cestovanie v krajine ťažké a zdrojov je málo, takže mnohí hľadujú a sú chorí. Vládne sily doručili humanitárnu pomoc moslimom, no mnoho toho nemajú pre kresťanov. Okrem toho, kresťania čelia diskriminácii zo strany vlády, kresťanskí konvertiti od islamu sú ohrození zo strany rodinných príslušníkov a často musia utiecť kvôli záchrane vlastného života. V Sikaso, regióne na juhu Mali, je nedostatok Biblií, ktoré sú veľmi potrebné kvôli rastúcemu počtu nových kresťanských veriacich. V minulosti zničili islamskí extrémisti Biblie ako prvé, keď zaútočili na dediny. Organizácia Hlas mučeníkov nahradila 1200 Biblií, ale číslo reprezentuje len čiastku z toho, čo potrebujú v tejto oblasti. Brat Amadou Bari, pastor a zakladateľ imamu, vložil svoju vieru do Pána Ježiša potom, ako mu pastor daroval Bibliu v arabštine. Čítal v Koráne, že Ježiš, syn Márie, je nadovšetko a videl, že je to potvrdené vo Filipským 2, Kološanom 2. Rozrušený týmito biblickými veršami sa vrátil k pastorovi, ktorý mu daroval Bibliu a povedal mu, že on verí, že Ježiš je Boh. Drahí priatelia, modlíme sa dnes za odvahu pastorov zasvetených do evangelizovania od domu k domu. Nech môžu prijímať adekvátnu literatúru a zdroje, ktoré by nahradili zničené Biblie, aby sa evanjelium mohlo rýchlejšie šíriť medzi obyvateľmi krajine Mali. Chválime ťa, drahý Bože, Pane Ježišu, že krajina ako Mali môže prijímať Tvoje slovo, že v Tvojej krajine Mali sú ľudia, ktorí vedia a veria. Vieš, si živým Bohom. Ďakujeme Ti za svedectvo o tomto pastorovi, Pane. Chválim ťa, že on môže byť svetlom, Pane, tam, kde si ho postavil. Ďakujem Ti za spôsob, akým sa dostala k nemu Biblia, aj za úžasný prevrat jeho živote. Prosím, aby si ho použil, tak ako aj iných pastorov, Pane, aby boli živým svedectvom, Pane, aby si im dal múdrosť, pomazanie Ducha Svätého, k hlásaniu Tvojho slova po mnohých dedinách, po jednotlivých rodinách, Pane. Drahý Ježiš, prosíme ťa najmä o otvorené dvere, Pane, aby sa mohlo dostať viacej Biblii, Pane, do tejto krajiny, jazyku, ktorý používajú a poznajú. Drahý Ježiš, prosíme, aby si bohate nahradil, Pane, túto stratu, ktorú utrpeli kresťanské spoločenstva. Ďakujeme Ti, Pane, za tých, ktorí sú pevní, veriaci, ktorí sa nenechajú ničím zvyklať, Pane, ničím odradiť, Pane, od viery v Teba. Ďakujeme, že misijná práca Mali je verejná a dovolená. Ďakujeme Ti aj za hlas mučeníkov, Pane, ktorý aj prakticky pomáha kresťanským rodinám, aby sa mohli postarať o svoje živobytie, Pane, a že ich aj vyučuje, dáva im duchovnú strávu, Pane. Ďakujeme Ti, drahý Pane, že sa postaráš, Pane, najmä v tých extrémnych prípadoch o svojich veriacich, Pane, keď zažívajú naozaj ťažké skúšky, Pane, a keď sú ohrozovaní, Pane, keď nevedia, čo bude niekedy aj druhý deň, Pane, aby si ich v týchto situáciách objímal, Pane, aby si ich utišil, drahý Ježišu, aby si im dával pokoj Tvoj, Pane, ktorý je nad ľudský rozum a nad situácie, ktoré zažívajú. Ďakujeme, že budeš konať a preukážeš sa v tejto krajine, ktorá môže byť Tebou premenená. Pane Ježišu, žehnáme veriacim kresťanom, aby ich posilňovalo a budovalo slovo zapísané v liste apoštola Petra Rimanom. Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Súženie alebo úzkosť? Prenasledovanie alebo hlad? Nahota, nebezpečenstvo alebo meč? To všetko však víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Som totiž presvedčený, že ani život, ani smrť, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani to, čo je vysoko, ani to, čo je hlboko, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen.

Keď som sa stal kresťanom, tak jedna z takých prvých vecí, ktorá sa mi udiala, ja som strašne mal rád príbehy. A jeden z tých príbehov, ja myslím, že mi ho ešte rozprával brat kazateľ Šanko Barkovci, keď som bol v Tekovských Lužanoch. A tento príbeh je taká, aby som povedal, kresťanská anekdota. A táto anekdota je vám asi mnohým veľmi známa, ktorí už navštevujete kresťanské kruhy. Ale rozprával príbeh, kde údajne nejaký chlapec malý po skončení besiedky stretol ho nejaký človek a tento chlapec bol veľmi vytešený. Tak sa opýta ten muž alebo ten človek, že a čoho si taký vytešený, prosím ťa? A on hovorí, fú, že dneska sme ako sa rozprávali a učili o tom, ako Pán Boh vo svojej veľkej moci utopil celé faraónové vojsko v Červenom mori. A tento človek nebol veriaci, to bol skôr taký pochybovač, tak pozeral na ňo a hovorí, ale vieš čo, nechcem ťa sklamať, ale už vedecky je dokázané, že miesto, kde bolo toto všetko odohraté, tak more tam dosahovalo výšku kolien. Takže jednoducho tam bolo malé more. Oni tam prešli všetci sucho, teda pod kolená vo vode a na nič takéto sa tam asi nestalo. A potom ten malý chlapec trošku tak rozmýšľal a potom sa vraj údajne začal tešiť zase a tento človek sa na neho pozerá a hovorí, a teraz z čoho máš? Znova radosť mi vysvetli? A on hovorí, pretože to je úžasné, ak tam bolo more po kolená a Pán Boh tam utopil celú armádu. Takže chlapec si to vysvetlil po svojom, poriešil si to so svojím srdiečkom a toto nejakým spôsobom ukazuje na niečo, čo by som rád dneska chcel priniesť. Ja by som sa chcel dneska tak trošku znovu vrátiť k veciam, ktoré sa týkajú troška chodenia vo viere, totiž opýtam sa možno otázku, videl si alebo zažil si tento týždeň minulý niečo, kde si vošiel do nejakej situácie, ktorá ťa presahovala a Boh tam konal? Situácia, ktorá ťa presahovala a Boh v nej konal. Hej? Ak si to zažil, to je super, lebo takto by to malo byť. Totiž náš text dnes chce rozprávať viac o chodení vo viere ako videním. A toto je naše nastavenie ako kresťanov, kde ja začnem tak, že oko, naše oči, oko je vzácny orgán v tele, ktoré z toho hľadiska, že sprostredkuje tebe vizuálne stretnutie alebo spojenie so svetom, ty vidíš. To je super. Ďaká Bohu, že vidíme. Často, keď tak pozeráte na človeka, do jeho tváre, do jeho očí konkrétne, môžete odhadovať aj zmýšľanie človeka. Keď sa niekomu pozeráte do tváre, tak tá neverbálna komunikácia niečo hovorí. Už napríklad len to, že či ten človek sústredené počúva. No a pokiaľ sme sa stretli a bolo nám umožnené stretnúť sa s Ježišom Kristom, zrazu sme začali chápať a poviem vidieť to, čo nám dovtedy nebolo umožnené. Pretože nám Duch Svätý otvoril oči nášho duchovného vnímania a prestali sme byť voči Bohu slepí. Možno necitliví, hej? Za toto sa potom aj apoštol Pavol neskoršie modlí za takú tú duchovnú citlivosť, kde hovorí napríklad do Efezu, že neprestávam za vás ďakovať, keď vás spomínam vo svojich modlitbách, aby vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, keď ho poznávate, dal ducha múdrosti a zjavenia a aby osvietil oči vášho srdca. Aby osvietil oči vášho srdca, aby ste potom vedeli a píše ďalej, k akej nádeji ste boli povolaní, aké bohatstvo slávy ste získali medzi svätými a tak ďalej a aká nesmierna moc medzi nami pôsobí. Poznáte ten text. Tak znova videli sme tento týždeň Boha konať. Zažili sme vedomie jeho prítomnosti. Ja som bol minulý, alebo pred dvomi týždňami, tak vážne zastavený výrokom jedného z mojich bratov, ktorý znel, že niečo v tomto zmysle, že ľudia dnes v cirkvi už málo kedy chodia vierou. Že spoliehame sa už na to, čo poznáme dobre. A môžeme s tým súhlasiť a nemusíme. Ale skúmajme to a mňa to zastavilo. Hej? A ja by som chcel rýchlo prečítať, alebo teda nie rýchlo, ale chcel by som rád prečítať jeden známy text, ktorý vy poznáte. Ja sa vrátim do príbehu z Geháziho a vy ho možno poznáte, tak kto chce so mnou nejako vnímať tento text, tak je to v druhej knihe kráľov, v 6. kapitole. A tam je jeden známy príbeh, ktorý možno poznáte. Ja vám ho prečítam. Takže skúsme ho počúvať, ak ho chcete. A ten text znie nejako takto.
Keď sýrsky král viedol vojnu proti Izraelu, radil sa so svojimi služobníkmi o presnom mieste táborenia. Boží muž však z izraelského kráľa varoval, vyhýbaj sa tomu miestu, lebo tam zostúpili Sýrčania. A izraelský král tu zostúpil a vyslal tam hliadku na miesto, ktoré mu Boží muž označil a pred ktorým ho varoval. Takže ho ustavične bol v strehu. Tento výsledok znepokojoval sýrskeho kráľa, zavolal si služobníkov a spýtal sa ich, neprezradíte mi, kto od nás vynáša izraelskému kráľovi? Jeden z jeho služobníkov povedal, nikto pán môj nevynáša, nikto tu nerobí tieto veci. Je tam Elizeus, prorok v Izraeli, prezrádza izraelskému kráľovi zámery, ktoré ty máš ešte len vo svojej spálni. Na to rozkázal, choďte, zistite, kde sa ten človek zdržuje a dám ho zatknúť. Hlásili mu, je v Dotáne. Vyslal tam kone, bojové vozy, silný oddiel, tie dorazili v noci a celé mesto obklúčili. Včas ráno vstal sluha Božieho muža, keď vyšiel von a zbadal vojsko s koňmi, s vozmi, ktoré obklúčuje mesto, tak povedal, beda pane môj, čo si vlastne počneme? Tu však povedal Elizeus, neboj sa, máme viac spojencov, než sú oni. Potom sa Elizeus modlil, Hospodine, otvor prosím oči, aby videl. A tu otvoril Hospodin sluhovi oči a ten uvidel zrazu vrch plný koní a ohnivých vozov vôkol Elizea. Keď k nemu zostupoval Elizea, sa modlil Hospodinovi, záslep tento národ. Keď ich záslepil, teda to vojsko sírske, podľa Elizeovho slova, Elizeus tedy povedal, nie ste na správnom mieste, toto nie je miesto, poďte za mnou a zavediem vás k mužovi, ktorého hľadáte. A tak ich zaviedol do Samárie. Len čo vstúpili do Samárie, povedal Elizeus, Hospodine, otvorím oči, aby videli. A Hospodin im otvoril oči a zbadali, že sú uprostred Samárie. Keď ich izraelský král uvidel, spýtal sa Elizea, otec môj, mám ich pobiť? Odpovedal, nie, nezabíjaj ich. A tak tento príbeh tu pokračuje, ale ja tu už skončím. Známy príbeh, ktorý asi poznáte a už ste ho počuli. Hej. Elizeus je tu v Dotáne, prebral Eliášov plášť, bol to silný prorok, mocný prorok, spočinul na ňom dvojnásobok ducha, hej, podľa Biblie, a zrazu tu prichádza k situácii, kedy je mesto obklúčené a tento muž zrazu zisťuje, čo sa deje. Najprv však sýrsky král bol nervózny. Nervózny z toho, že čokoľvek chcel podniknúť, akokoľvek chcel do Izraela vstúpiť a urobiť niečo, urobiť nejaký nájazd, tak už tam čakalo izraelské vojsko. Prečo? Pretože Elizeus vždy poslal kráľovi správu. Tam pôjdu, tam pôjdu, tam pôjdu. To je parádne, nie? Perfektné. To marí krásne taktiku všetkého. Moment prekvapenia je polovičné víťazstvo a Ben-Hadad ako král zúri. On zúri, ne? Víťazstva má, by som povedal, na dosah ruky, ale plány sú marené. V kúse sú marené. Ako je v Biblii asi písané, že nadarmo sa namáhajú stavitelia, že? Ak Boh nestavia dom. Daný človek, Elizeus, má s Bohom spojenie. A toto je to eso v rukáve. Boh mu zjavuje a Ben-Hadad ešte len plánuje v posteli a už vie. To je gól. Hej. A keď potom chce zistiť, kto to vynáša z jeho vojakov, tak niekto sa tam zrazu ozve. Vieš čo, tam je človek. Tam je človek, ktorý má spojenie s Bohom. Predpokladáme, že sa jednalo o Námana sýrskeho. Hej, generála vojsk, ktorý už mal nejakú tú skúsenosť s Elizeom. Hej? A zrazu hovorí, on vie skôr, než ty ešte si len pomyslíš. No, z toho máme asi bázeň, že? to není len tak, že pán Boh vie všetko, hej? No a tak sa stáva Elizeus nepriateľom pre Sýriu číslo 1. Sýrčania neboli mechomudretí. A tak hovorí si, tak musíme ho dostať. Musíme ho dostať, toho chlapa. A možno sa nám ešte hodí, ja neviem. Sýrčania brali starca vážne, ale vynechali zo svojich kalkulácií Boha, hej? To je tá vec, ktorá sa tam udiala. V dnešnom príbehu vidíme však aj to, že Elizeus má služobníka, Geháziho, ktorý má problém s videním. Napriek tomu, že jeho fyzický zrak je nejakým spôsobom v poriadku, sluha nevidí. Vlastne vidí, ale nie to, čo je dôležité. Vidí obklúčené mesto, ale to, že sú anieli okolo a že postavili hradbu okolo Božieho muža, tomu uniká. Vidí nebezpečie, nevidí cestu z neho von. Jeho fyzický zrak je v poriadku, ale Božia optika je pokrivená. To je trošku, by som povedal, až satirické, pretože meno Geházy znamená údolie vidiacich. Ale podstatu

Dila sa tam nejaké veci okolo pokladní. Ja som tam stál, predavačka tam behala, chude, ja som ju ukludňoval a tak. A potom, keď nakoniec sa to všetko nejako upokojilo, tak došlo k tomu, že nikdy sme sa nevideli s tou pani, zrazu prehlási, vy ste nenormálne pokojný človek. Aha, tak to, co ma teší, hovorím. Tak to mi asi pán Boh dal tú milosť. Hej. Takže, ak to meno korešponduje, tak super. Ale pravda je, že vlastne v starom Izraeli vždycky sa mená dávali tak, že sa to žehnalo tomu človeku. To oni to meno dávali tak, aby mu ako keby do vienka, do života požehnali a tým menom mu povedali niečo, čím chcú a vidieť, ako pán Boh s ním pracuje. My už dnes naozaj viem, že asi tieto veci neriešime takýmto spôsobom, že vyberanie mena pre novorodencov, to je skôr asi záležitosť estetiky alebo trendov, alebo aspoň neviem, možno keby poniesol meno po nejakom z rodičov, hej? Možno, hej? Ale neviem, hej? Takže tu sme s Geházim, ktorý nevidí a my asi ste už určite počuli ľudí povedať, vieš čo? Ako uvidím, tak uverím. Hej? Ale Biblia hovorí, že veriaci kresťan chodí vierou a nie videním. Je to pravda? Je to pravda so mnou? Chodím vierou a nie videním? Je to pravda? Nejaký pouličný kazateľ vraj hovoril o Bohu na ulici a nejaký týpek, čo tam prišiel, povedal, vieš čo, ja v tvojho Boha vôbec neverím ani v peklo, ani v nebo, ani v žiadny súd neverím. A zrazu tam nejaký ďalší sa ozval z toho nejak do tam, neviem, či sa tam zdržoval, alebo čo tam bolo. A zrazu hovorí, že viete čo, vy tu hovoríte, že tu nedaleko mňa stoja dve vysoké budovy. Že tu je zástavka, na ktorú chodí autobus trikrát denne. Že je tu cez cestu park, v ktorom sa nachádzajú krásne farebné kvety. Ale ja nič z toho nevidím. A nevidím ani teba, pretože som slepý. Ale viem, že čím viac by som sa tu snažil popierať, že všetko to, čo som vymenoval, existuje, tým viac by som všetkých len utvrdzoval prítomných, že som slepý. Skús sa nad tým zamyslieť. Elizeov služobník pozerá na armádu. Unikli mu ohnivé vozy, ktoré poslal Boh. On má oči pre strach. Áno, to nechcem tu teraz rozoberať. Strach je modla, ktorej obetuje veľa kresťanov. Predpokladám, že máme pohľad upretý na Boha a jeho ohnivé vozy, keď ideme chirurgický zákrok. Sme si vedomi Božej dostatočnosti v našom živote vo chvíľach, keď s nami jednajú neférovo, nespravodlivo. Keď v rukách žmolíme posledných 20 eur, zvykneme si pomyslieť, že Boh je skvelý zaopatrovateľ a dobre vie o nás. Viete, strata duchovného videnia to je nie ojedinelý jav ani v cirkvi. A tu nechcem povedať nič zlé v tomto. Cirkev prehlasuje, že verí vo všemohúceho Boha, ale spoliehame sa na svoje vychodené cesty. Snažíme sa nevybočiť zo zabehaných mantinelov našej viery, aby nás náhodou niečo nevyrušilo. Alebo aby to niečo nestálo. Výsledkom síce je toho, že máme nejaký duchovný základ, ale napriek tomu sme možno duchovne podvýživení. A rozmýšľajme nad tým, že čo toto znamená. Ako vyzerá moje chodenie s Bohom? Je to živý, pulzujúci vzťah, kde sa spolu rozprávame pravidelne, Boha hľad vyhľadávam, ja neviem, idem za ním, chcem byť s ním, v mojom živote je Boh jednotka, chcem, aby ma prekvapoval, naozaj som z toho úžasnutý. Počul som niektoré vaše pekné svedectvá nedávno, nejdem ich rozoberať. Alebo ako tá duchovná realita vyzerá? Duchovná realita chodenia s Bohom, mám za bezpečnú, zarámovanú do vzorcov nejakú moju tú vieru, kde už nie je ani žiaduce, aby niekto tam čeril nejakú hladinu mojej viery. Dávam to do pléna. Elizeus, teda Elizeus služobník tu reprezentuje človeka, ktorý sa zameriava na to, čo je on. Kto je on, ako je on. Zabúda pozerať na Boží majestát. Neviem, či sa nám to darí, ale veľakrát často takým kľúčovým momentom býva v toho, že nás zdržuje od viery a od chodenia s vierou je, že nevidíme všetky pucle. Nevidíme celý obraz, do čoho sme pozvaní Bohom. A tak ja sa ale na druhej strane pýtam, fúha, rodičia napríklad, vás sa spýtam, vy ste vedeli, že akú cenu budete platiť za to, keď privediete na svet dieťa? Ja neviem, Peťo, ty si vedel, že čo z toho sa vykluje, keď si zoberieš Lenku za manželku? No, ja si myslím, že sme išli do toho vierou, že? Tak páči, samozrejme, bola tam aj nejaké prepojenie. Ale ja rozumiem, že toto je niečo, kde my musíme ako keby vstúpiť s nádejou, že tie veci, alebo tí ľudia, alebo to, čo sa bude diať, jednoducho idem s dôverou v to, že urobíme preto najlepšie, čo vieme,

a posunieme to tam, aby sme žili naozaj hodnotný život, hej? Keby sme, ja neviem, no, keby ste hneď dopredu vedeli, čo všetko bude otriasať vašim manželstvom, ja neviem, či by ste sa rozhodli ísť do manželstva, hej? To je tiež otázka. To je tiež otázka, hej? Keď však verím a odpoviem na výzvu napríklad manželstva alebo mať deti, áno, tak začína dobrodružstvo, ktoré všetko začína meniť. A tak my sme v nastavení, že Boh je veľký, Boh je mocný, Boh je všade prítomný, vševedúci, všetko môže, dokonca aj natoľko osobný, že môže prebývať v tom mojom srdci. Super. Ale Elizeus, tento zažíva v tomto príbehu, v tejto realite prítomnosti Boha, ktorá zrazu mu dovoluje povedať úplne v pohode Gehazi mu, počúvaj, neboj sa, chlape. Buď v pokoji, máme viac spojencov, než majú oni. A nie, že by Elizeus sluha neveril v Boha, hej? Avšak keď nastal čas, kedy mala byť preskúšaná tá jeho nejaká viera, tak spanikáril. Čo si počneme? No, chcem povedať, že otvorené oči a chodenie vierou je veľká vec, pretože keď je ten tvoj život v centre Božej aktivity, tak Boh ho pretvára. A vy to viete, a ja to viem, každý z nás to asi už vie. On pretvára moje myslenie, moje nastavenia. On otvorí nové rozmery duchovného rozmýšľania, vnímania, aké sme nikdy nemali. Elizeus vraví, neboj sa. Pozri, kto je s nami. Dianie je tu v tejto chvíli neprehľadné, možno v tomto mojom živote, v tomto dotáne, tu dole s tými vozmi. Je tu armáda, je to hotovo. Ale Elizeus má jasno. Hej. Sluha vidí tvrdú realitu, ale chýba mu jeho majstrov pohľad. A on ho za to neodsudzuje. Sa modlí. Modlí sa za ňo, to je krásne, že? Otvor mu oči, pane. Otvor mu tie oči. A zrazu sluha otvorí. Boh vypočuje modlitbu. A otvorí sluhové Gehaziho oči a ten zrazu páv. Hej. Je potrebné prosiť o vidiace oči, priatelia. Lebo sú vzácne. Sú vzácne v našom duchovnom svete. Kde ťa Pán Boh volá dnes? Kde ťa Pán Boh volá dnes vykročiť po vode? Kde ťa Pán Boh volá dnes vystúpiť z loďky? Počuješ jeho hlas? Pán Boh volá každého z nás, aby sme kráčali po vode. Boh, minimálne poznám pár vecí, na ktorých mňa volá. Veľakrát ma volá, aby som kráčal po vlnách strachu. Myslím, že aj vás. Hej, prečo? Z jednoduchého dôvodu. Chce, aby som svoj strach prekonal. Aby som sa spoliehal na neho. Aby som sa nepozeral na seba. Jedným z najväčších možno duchovných dobrodružstiev je pomôcť pomôcť druhému človeku nájsť Boha. To je výzva. Hej? Čo nás drží v loďke, aby sme niekomu o tom povedali? Vôbec nie. Aspoň trocha. Dôvod číslo jedna je strach. Že nevieme, kto vie, ako zareaguje a nemám dobré argumenty a ja neviem čo. Hej? Ja neviem čo. Rozmýšľaj, či Pán Boh ťa nevolá. Možno dnes prekonať túto výzvu a povedať niekomu, že aj jeho Boh miluje. Možno nás volá, aby sme išli a kráčali po vlnách frustrácie. Bývame frustrovaní. Človeka nieraz odrádza od plného života s Bohom frustrácia. Sklamanie. Ja viem, že to je tak. Veľakrát je človek sklamaný zo samého seba, zo svojej neschopnosti. Potom možno je možno hotový z toho, že aká je priepas medzi realitou padlého sveta a medzi Božou túžbou cirkvou zasahovať svet. Ale Božia moc prekonáva všetko. Prekonáva moju slabosť a sa dokonáva dokonca v mojich slabostiach. Hej? Viete, že niekedy mnohým ľuďom v Biblii práve frustrácia pomohla alebo zlomenie pomohlo, aby začali robiť veľké veci pre Boha v úvodzovkách? Nehemiáš, že? Frustrácia. Jeruzalém rozbitý. Plač. Hej? Zlomený nad správou, v akom stave je Jeruzalém a rozhodol sa riskovať aj kráľovú nepriazeň nám, keby bolo treba. Dávid nevedel tolerovať pohanského filištínskeho obra, ktorý hanobil meno Božie. Frustrácia, hnev alebo vnímanie, že nasadzol svoj život za meno Božie. Eliáš ten tiež nevedel praktizovať, teda tolerovať praktiky barbárske, ktoré modlári Izabeliny robili. Bol nahnevaný. Vystavil sa nebezpečenstvu. Hej? No, ja neviem, možno máš túto frustráciu, tak ja ti poviem, Pán Boh ťa možno volá z loďky, poď von. Poď kráčať po vode. Ja nie, možno Pán Boh ťa volá kráčať po vlnách súcitu. Prečo? Lebo sme sebci. Dobre nám je tak, ako je. Sme zahladení na svoje veci, na vlastné potreby, druhí nás nemusia zaujímať. Nehovorím o všetky, ja viem. Ale keď Ježiš uvidel zástupy, bolo mu ich ľúto, boli ako zbedačení, ako ovce bez pastiera. A on ich chcel chytiť.
On túžil po nich, on ich chcel objať, on ich chcel privínuť si. Ja neviem, počujeme byť Božie Ježišove srdce? Súcit s druhými? Tak vystup z loďky. Alebo ťa možno Pán Boh volá, aby si kráčal po vlnách naozaj modlitby, ktorá verí. Ja viem, že sa modlíme. Áno. Modlite sa doma? Modlite sa. Modlite sa v zhromaždení? Modlite sa za konkrétne veci? A očakávate, že Boh sa k nim prizná? Verím, že áno. Stretávate sa na modlitevných skupinkách? Viem o tom. Nosíte modlitby v srdci? A nezabúdate, že o čo ste žiadali Boha včera? Veríte v silu modlitby? Áno. Asi poviete, že áno. Istý muž menom Bob sa stal kresťanom na základe Ježišových slov, že o čokoľvek budete prosiť v mojom mene, a začal rozmýšľať o tom, ako ho Pán Boh chce použiť. A začal sa modliť zrazu za Afriku. A po pol roku mu nejaký jeho priateľ navrhol, aby sa modlil konkrétnejšie, že keď sa už modlí za Afriku, nech sa modlí za niečo, za niektorý konkrétny možno štát. A Bob si vybral Keniu. Po návrate potom ten človek z týchto modlitebných skupiniek absolvoval jeden večer nejaké stretnutie so staršou dámou, ktorá začala rozprávať o tom, ako práve rozbehli nejakým spôsobom službu nejakého malého sirotinca v Kenii. On sa toho chytil a začal sa pýtať a pýtať a pýtať, až dostal pozvanie, aby prišiel pozrieť daný sirotinec. Tento človek potom to pozrel, vrátil sa a po návrate z Kenii vraj rozbil takú kampaň, kde začal zbierať lieky, zdravotnícke pomôcky, vybavenie pre sirotinec, šatstvo, až sa ten sirotinec stal vraj najväčším v krajine. A potom neskôršie zavolali tohto chlapa, tohto Boba, na slávnosť tohto sirotinca, kde ho chceli si ho uctiť a poďakovať mu za jeho snahu, ktorú robil. Vraj tam prišiel na návštevu aj prezident. Zarozprával sa s Bobom na chvíľku a tam sa ho Bob spýtal tohto prezidenta na väznicu, ktorú videl. A on mu na to reagoval, že ešte to sú politickí väzni v tej väznici. A Bob sa zamyslel a hovorí, viete čo, to je špatné. To není dobre, že ich tam väzníte. Mali by ste ich všetkých prepustiť. A potom sa rozišli. Neviem po akom čase, ale zvonil u Boba telefón vraj a pýta sa, je tam Bob? Áno. Že tu je nejak hovorca štátneho zastupiteľstva Ameriky v Kenii. Hovorili ste nedávno s prezidentom v Kenii. A on je, áno, mali sme možnosť. Zmienili ste sa mu o politických väzňoch? Áno. A čo mu vlastne ste mu povedali? No nech ich prepustí. Naše úrady hovorí, už roky sa snažia o nejaké vyjednávania a nič sa nám nepodarilo. Zrazu sú väzni prepustení a povedali, že môže za to muž menom Bob. Tak by sme vám chceli poďakovať. Údajne o niekoľko rokov neskôr bol samotným prezidentom Kene pozvaný, keď bol zvolený znova prezident, aby prišiel a modlil sa za jeho krajinu, keď zostavoval svoj kabinet. Tento príbeh vám môžem potom niekedy zavesiť. Prečo sa to udialo v Bobovom živote? Vykročil z lode. Elizeus sa modlí, prichádza k situácii, kedy jeden uvidí, potom sa modlí, druhý oslepnú, potom ich zavedie do krajiny pred izraelského kráľa, zase sa modlí, zase uvidia a keď to uvidia, že sú zrazu zavedení úplne do pasce, kde sú obklúčení izraelským vojskom, sú hotoví. Izraelský král frajersky povie, otče, mám ich pobiť? Tedy už bol každý silný, že? On hovorí, nie. Vieme, že ten príbeh nakoniec skončí tým, že Elizeus mu povie, všetkých posadaj, všetkých nakrm, všetkým daj vodu, všetkých prepusti domov a nikomu neskrivíš ani vlas na hlave. A takto Sýrčania odišli bez újmy a už nikdy viac nenapadli Izrael. Chceme vidieť Boha a zažívať Božie konanie v nás? Potom potrebujem urobiť aj ja podstatné zmeny. Potrebujem ich urobiť. Aby Boh mohol konať skrze mňa, aby ja som sa vystavoval veciam, ktoré ma presahujú, aby som chodil viac tým, čo Pán Boh chce do mňa investovať, než čo len viem doteraz. A tak si uvedomujem, že ma to vyrušuje. Vyrušuje ma to veľmi. Impala, viete čo je impala? Vraj je to jedno z najmrštnejších zvieratok Afriky. Taká malá antilopka, viete. Dokáže vraj vyskočiť do výšky viac ako 3 metre a vie urobiť doskok až 9 metrov. Sila. Napriek tomu je ju možné chovať v zoologickej alebo kdekoľvek inde vo výbehu, kde je metrový plot a ona stade neodíde. Lebo vraj impala neskočí, ak nevidí, kam jej dopadnú nohy. V istom zmysle chodí podľa toho, čo vidí. A toto je možno tá výzva. Ja viem, že je to proti rozumu, ale my potrebujeme robiť skoky viery. A ja túžim potom, aby sme boli ako Elizeus, kde možno robil niečo, čo robilo nie veľa ľudí vtedy v jeho čase. Ja verím, že očakávame od Boha veľké veci,
Ja prosím o to, aby sme zápasili o vidiace oči, pretože v blízkosti vidiacich očí jen dostáva zrak celé okolie. A ja sa modlím, aby sme mali vidiace oči. Aby sme mali možno volanie slepého Bartimea, ktorý kričal na Ježiša. A keď sa Ježiš pýta, čo chceš, aby som ti urobil, Bartimeus? Pane, aby som videl. Otvor mi oči, Duch Svätý. Otvor mi oči, môj Pán. Vidieť ťa túžim. Vidieť ťa túžim. Tak jedným z najkrajších vyjadrení asi, aké človek môže dať, je, že človek, keď povie, že sa do niekoho zalúbi, tak povie niekedy, zahľadil som sa do nej alebo do neho. Ja nám žehnám, aby sme sa rozhodli zahľadieť do samotného Boha a aby sme naozaj viac kráčali vierou ako videním a nebáli sa vstupovať do veci, ktoré nás presahujú. Amen.

0: mean, forget it.
1: Počúvate nočné ozvenie.